0: לפני שלוש שנים עם ישראל עבר אירוע קשה מאוד. 7 באוקטובר, חוזרים שלוש שנים לאחור, 22 השעות, שבו בני חסון הסתגר עם אשתו בממד, תחת התקפת המחבלים, לצד רגעי האימה. שלום בני. בני?
1: כן, אתם שומעים אותי?
0: כן. בני חסון, היית עם אשתך בממד תחת מתקפת מחבלים איומה שהייתה שם, ואתה דובר קיבוץ כיסופים. בוא ספר לנו מה היה ברגעים הללו. מחזירים אותך קצת למקומות שאנשים היו מעדיפים לשכוח, אבל חייבים לזכור, לא נשכח ולא נסלח על מה שעשו לעם ישראל.
1: שמשה רבנו, הדבריו האחרונים שהוא אמר לעם, והודעתי בכם היום את השמיים ואת הארץ, בחיים והמוות נתתי לפניכם בברכה וכללה, ובחרתם בחיים למען תחיו אתם וזרעכם. ביום הזה לא אני בחרתי בחיים, אלא החיים בחרו בי.
0: בוא ספר לנו מה היה בשביעי באוקטובר, שמחת תורה, איפה אתה נמצא?
1: בשביעי באוקטובר, בבוקר שמחת תורה, יום שבת, בסביבות השעה 6:30, צבע אדום, ירי בלתי פוסק על קיבוץ כיסופים, ואנחנו בעצם הירי של הצבע האדום הכניס את כולנו לממדים, ומי שחי היום בקיבוץ כיסופים, כנראה שהוא חי בזכות זה, והייתה הוראה להיכנס לממדים ולנעול אותם, והמחבלים הסתובבו בתוך היישוב, כמו שהם מסתובבים בסופרמרקט. וניסו לצוד כל מה שבא על רוחם, ומי שהם הצליחו, הצליחו, ומי שלא הצליחו, לא הצליחו. בבית שלי ירו אותו, ירתו אותו מכל הכיוונים, זרקו לתוכו רימונים, הרימונים לא התפוצצו, ירו RPG לגג, והגג RPG לא התפוצץ. 22 שעות אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו ויברך אותנו איך יוצאים מהדבר הזה. ואחרי 22 שעות אני שומע נקישות חזקות בדלת, ואמרו לנו לא לפתוח את הדלתות של הממדים, כי בבית אחר תעקו צבא צבא, וכשהם פתחו הסתבר שהמחבלים הלכו וקדשו את המשפחות שהייתה, המשפחה שהייתה שם.
0: מרשימה.
1: ואז חשבתי לעצמי מה עושים, וכשצעקו צבא צבא אני קיבוץ מסורות יצחק, הרי קם על ידי היהודי, על לזכר היהודי שעבר בין המנזרים, וצעק לילדים, אני אגיד לכם משפט, ומי שמכיר את המשפט שיעמוד, וככה הוא חילץ את היהודים. באותו משפט זכרתי את העניין, ואז אמרתי לחיילים, אני אתחיל במשפט ואתם תשלימו אותו. ואז צעק תשמע ישראל, והם השלימו אותו, וככה ידעתי שבא מושיע, וככה הושיעו אותנו מהבית שלנו. משם התגלגלנו לים המלח, לעומר, חזרנו הביתה, והשנה, כל דבר שאנחנו עושים, זה פעם ראשונה אחרי שלוש שנים, שזיקו את החיים שלנו ולא את המוות. בשבת האחרונה, כל דקה שעברה, אני קשרתי את זה ועשיתי שחזור מה היה לפני שלוש שנים.
0: וואי.
1: ובשבת הזאת אנחנו זכינו, והיה לנו שמחת תורה אמיתית בבית כנסת בכיסופים, וחגגנו והתפללנו, וכמו שאמרתי בתחילת דבריי, החיים בחרו בי, לא אני בחרתי בהם.
0: תגיד לי, חברי הכנסת.

0: אילה, חזרו למקור, חלק עזבו, מה קורה שם?
1: 95% חברי קהילת קיבוץ כיסובים חזרו הביתה. שלוש משפחות עדיין משתהות בחוץ, מסיבות כאלה ואחרות, ולפי דעתי גם הם יחזרו בזמן הקרוב. מי שגר בבית שאין לו בית, אז הבינו את הקרבילות שהיו איתנו בעומר, ומי שהיה לו בית, שיקמו את הבית ברמה כזאת או אחרת, וכולנו ביחד בחזרה.
0: תגידי, אין פחד?
1: מה אתה אומר?
0: אין פחד?
1: פחד, פחד תמיד יש. אם אני אגיד לך שאני לא מפחד, אני חוטא לעצמי. הפחד הוא זה ששומר על עצמנו. אם לא נפחד, לא נזהר. יש פחד, ואנחנו יותר מדויקים ממה שהיינו קודם. אנחנו יותר שומרים על עצמנו, והצבא שומר עלינו. והקדוש ברוך הוא שומר על כולנו. ברור שיש פחד.
0: Mm-hmm.
1: יש פחד בתל אביב, יש פחד בקיצופים, ויש פחד בכל מקום במדינה הזאת.
0: תגיד לי, אחרי שהחיילים צעקו שמה ישראל ופתרתם את הדלת, ספר לי את הרגע הזה.
1: פתחו את הדלת, פתחנו את הדלת, עטפו אותנו חיילים, הובילו אותנו כמו שמובילים מלאכים במעגל מסביב, עד שהביאו אותנו לרכב שאסף אותנו, הרכב הממוגן, וככה הוציאו אותנו מכיסופים. אחרי שנתיים וחצי עשינו פה הזכרה מאוד גדולה לחיילים שנפלו בכיסופים. בכיסופים נפלו כ-52 חיילים, מעבר ל-22 אזרחים שנהרגו, ובתוכם גם שר מרגוליס שהיה הרפשט שלנו, בגופו הציל אותנו, השם יקום דנו. בהשכרה הזאת פנו אליי 3 או 4 חיילים ואמרו, אנחנו אלה שהוצאנו אותך מהבית. אז שאלתי את השם של הבן אדם שאמר, אני שמי ככה וככה בשביל להזדהות, ולצערי הוא לא איתנו. אנחנו היום ואתמול ומחר נזכור את כל המתים שבזכותם אנחנו חיים.
0: אבל מכאן, מאפלה לאורה, עד לגאולה האמיתית והשלמה, שהכוח הגדול מני חסון, דובר קיבוץ כיסופים, ריגשת אותנו, שעזרת השם עם ישראל ידאג דברים טובים, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תבורך.
1: אמן ואמן.
0: מה עם ישראל עבר, רבותיי? טרגדיות, שואה, בלגן, עניינים. אבל מהכל בעזרת השם יוצאים מחוזקים יותר, ביתר סט וביתר עוז, עם כל הדברים הנפלאים של עם ישראל, שתבח שמו בורא עולם.

0: שלום אח שלי יקר אבי בן ישראל, מה קורה אברהם יגל, ישמח ירנן, יגנן, יגנן.
1: צהריים טובים לך אמי, צהריים טובים לכל המאזינים,
0: אבי, אבי שותף סמוי בחברת התעופה פליי דובאי.
1: כן.
0: ובעקבות הנס שהיה, טוב, רוצה להודות על אנחנו, שזה שהחברה לא קרסה בפליי דובאי.
1: אנחנו מחר בעזרת
0: בתור
1: השם.
0: שותף, בתור שותף מלא
1: בחברת פליי דובאי,
0: מה עושים?
1: די, תן לי לדבר. מחר בעזרת השם כן. עושים מעמד אמירת נשמת כל חי העולמי. בשעה 3:30 כולם יעצרו. יעצרו מלכת.
0: יעצרו את הרכבים, עמוד באמצע יעלון.
1: מבקש מאנשים רק 5 דקות להודות לבורא עולם, נשמת כל חי.
0: כן.
1: תתקיים פה לראשונה ברדיו, אילולת רב לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל.
0: כן.
1: כולל שידור חי מהציון של רב מוישה טלר. אתה מעלה אותו.

0: לו מחר.
1: בטח, אחלה משה.
0: ושימסרו שמות בחינם. בלי שום דבר. בחינם, כן. רק שיזכירו אותם, מחר כולם מוזמנים להאזין.
1: לשנינו יש ספר שם, נכון?
0: כן, יש שם ספר, ספר תורה.
1: כן, עדיין שם?
0: בבית הכנסת שם.
1: ברוך השם.
0: ברדיצ'ו, ועוד מעט הוא הולך לבנות שם את הזה, אז יהיה עוד יותר טוב. זה דבר אחד לגבי מחר, פעמיים כי טוב.
1: כן.
0: לגבי מוצאי שבת הקרובה.
1: רגע, אתה זוכר מה שהיינו ביחד אצל טלר?
0: אתה יודע כמה עברתי כבר מאז?
1: הייתי, אתה ואני היינו אצל טלר, מה?
0: ברור שהיינו.
1: מה הם הביאו לנו לשתות? מיץ דובדבנים.
0: נו.
1: איך קראו לזה? צ'רשניה.
0: אוף, איך אתה זוכר כאלה דברים?
1: לא, למה? הם אמרו לנו צ'רשניה, עכשיו תראו, צ'רשניה, אל תלך. צ'רשניה. היה כיף שם, היה כיף.
0: אבל אין על ברדית שוב.
1: איך ההוא המבוגר הזה פתר לנו את הציון באמצע הלילה שם, שהוא אסמאו.
0: סשה.
1: רואה, סשה, שרון בנן, דקה, דקה, דקה.
0: עכשיו, זה אחד. שתיים, במוצאי שבת הקרובה.
1: תגיד, מה זה, חנות הודעות פה?
0: תשמע טוב, תתקיים, אני רוצה את כל הנשים הצדקניות, אילולת מרן לנשים בלבד, בבית מורשת מרן, בהיכל בית מורשת מרן החדש.
1: אה, זה חבר הכנסת החדש.
0: כולל סעודת המינים, כולל מור אבי הגאון הרב ישראל יפת בנושא כוחה של תפילה. אני אהיה שם בעזרת השם, בסיפור אישי ועוצמתי.
1: על הרב.
0: מחלום למציאות. תמתין, הולך להיות הפתעות. אמירת נשמת כל חי בהיכל פתוח, היכל פתוח, אני כל היום חולם, אני כל היום מדמיין, שנייה, אני כל היום מדמיין,
1: זה גלישון, תשן כל היום,
0: אני מדמיין כל היום, חולם בלילה, ובלילה, ביום אחרי אני מבצע, זה
1: מה חלמת אתמול?
0: אני חלמתי שבעזרת השם, תשאיר לנו את העבודה.
1: אני חלמתי לך כמו בלילה. מה אתה צורק?
0: אני רוצה להזמין את כל האנשים שנייה, אבל באמצע
1: להזמין. היה חלום ברור, חבל לך על הזמן.
0: כן, שעוד פעם הרווחתי בלוטו. אמן! אמן! ועוד פעם אמן. כל האנשים חושבים שאני זה. אבל לא משנה, בסדר.
1: לא אמרת בלוטו.
0: אמן, אמן, אמן.
1: אז חלמתי עליך, אבל חלום היה כל באנגלית, לא הבנתי כלום.
0: אמי, במוצאי שבת ברחוב בערך 5 בבני ברק.
1: רגע, אבל קודם כל מחר עושים.
0: אמירה, שנייה, אני רוצה גם להודיע. מקדימים גם את המאוחר, וגם נספר על מחר. כן. אבל ביום מוצאי שבת בשעה 8:30, בהיכל בית מורשת מרן, אמירת נשמת קול חי והודעה על הניסים והנפלאות בהיכל פתוח, שמה הם יראו מראות אלוקים. תאמין לי, אני אומר משהו, וזה יהיה, בעזרת השם.
1: יופי, הציבור מוזמן.
0: יבואו כל אנשים, כל ציבור אנשים, אין התרמות, אבל בתנאי אחד אין להביא עגלות. לא מביאים עגלות. תבואו נשים שהבעל יפרגן לאישה, ישמור על הילדים, וייתן לאישה לחוות מה זה הילולה. רבנית שרה תלוידנו, ביתו של מרן, בסיפור, סיפורים מחייו האישיים של מרן, מהבית, מאיך שהם גדלו. תבואו בהמונכן, בשעה 8:30, זה כל הקודמת זוכה. אין רשימות, אין כרטיסים, הכניסה חופשית לזיכוי הרבים מכל הלב והנשמה. מחר, פה מעמד אמירת נשמת כל חי ברוב העם.
1: לרגל הנס של הטיסה.
0: לרגל הניסים, וכל רגע אתה יודע מה, עמי, אתם בקבוצה, אנחנו נמצאים, יש קבוצה לעמי, בוא אני אגלה למאזינים.
1: אוי ואבוי.
0: קבוצה שנקראת חידודנייס. ושם יש את כל הסקופים של הסקופים. אתם ידעתם שהטייס התכוון להתרסק בנתב"ג?
1: בטורף, אתה יודע.
0: תשמע, כל רגע אתה מגלה את גודל הנס! עכשיו, כזה דבר לא קורה. קריאת ים סוף, קרה עוד פעם? לא קרה, חוץ מרבי פנחס, גמנאי, חלוקת, אבל זה אחרי שקרה קריאת ים סוף. אבל פה כזה דבר לא היה, שאפילו גויים וגויות, אני עוקב טיפה ברשת, שמודים לאל. הם אומרים, האלוהים שלהם שומר אותם ואוהב אותם, וזה רק אצל היהודים, ובשום מה אחרת אין את זה.
1: אז זה יהיה מחר, רבותיי, נשמת כל חי.
0: ואוי ואבוי אם אנחנו לא נודה, למה אני אסביר לך משהו, יש לנו בעיה אחת, שצרה ראשונה, צרה שנייה משכיחת הראשונה, וגם שמחה ראשונה, השמחה השנייה משכיחה את הראשונה. שכחנו שבאותו זמן הגיעו החטופים שנה שעברה בשמחת תורה. שכחנו את זה, כאילו יאללה, עבר. עוד דבר, למה? למה לשכוח? בוא נזכור. הדברים האלה צריכים להצטרף לנו בתודעה, להודות לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו מודים 20,000 פעם על ים סוף, אנחנו בתפילה, בכל סיטואציה.
1: אולי נדבר עם חזל, התחיל לשנות את הסגנון של הים סוף.
0: לא.
1: נעבור לעוד נסים אחרונים, אתה יודע.
0: הקדוש ברוך הוא מראה לנו...
1: תגיד, יש נס יותר גדול מבריאת העולם?
0: מה? אין.
1: אז למה לא אומרים, שרים את בריאת העולם?

0: כיוון שאנחנו הולכים לפי הנסים האחרונים.
1: נו.
0: ככה זה מופיע.
1: אז הניסים האחרונים, אז הנס האחרון זה היה...
0: צריך לעשות הנס האחרון, נעשה.
1: אז אנחנו נעשה...
0: שיר הטיסה.
1: עזרת השם, הבאת לנו... דרונאום,
0: תודה לך, השם.
1: באמת, אני רוצה מחר גם, אני מביא לפה אורגניסט. אני מביא לפה אורגניסט.
0: דיברתי עם האחראים פה.
1: אני רוצה... אנא אדוני אושיענא, אנא אדוני אושיענא.
0: רגע.
1: לפרק את האולפן.
0: אני דיברתי
1: מה... לעשות שפע של השפע של השפע.
0: ואנחנו נחלק את 14 חליפות שהתחלת.
1: אין בעיה, אתה לא מפחיד אותי, אמרתי לך, אני בחסד לא מפחיד.
0: רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן.
0: אני דיברתי עם החיים פה, אם אתה יכול להביא גם קורדיוניסט.
1: אין בעיה, פג'אסטה.
0: לא, קורדיוניסט, תעשה קורדיוניסט, אולי נביא את קורדיוניסט ואורגניסט. יהיה פה כיף בך, חבר'ה,
1: יאללה, שיהיה שמח ונודה. אתה יודע מה, אני תמיד אומר, שנודה בשמחה, באמת. יש לנו, זה שמחה כללית של כל עם ישראל, זה לא משנה חילוני, דתי, זה לא משנה, אתה רואה, גם אתאיסטים מודים. אתה יודע, היום התקשרה להנסה, אני עכשיו חוזר מרבי דוד. התקשרה אליי אחת מקיבוץ, תשמע טוב, ב-10 בבוקר, מקיבוץ בצפון, לא יודע איזה קיבוץ, שכחתי, ליד שבי ציון, מסילת ציון, ליד אקו. מתקשרת אישה, חילוניה, מאדרין, מקיבוץ והכל, היא אומרת, אמרו לי, אתה הרב? אמרתי, לא, אני רב בריח, רב חובל, מה את רוצה? היא אומרת לי, רבי דוד, אמרו שאתה נוסע לרבי דוד, התינוקת שלי... מורדמת ומונשמת. אמרתי, בדקת מזוזות? היא אומרת, אין לי בכלל מזוזות בבית. בקיצור, אמרתי בתמימות, אמרתי לרב, הרב, זאת אישה ככה התקשרה, אומר, אל תדאג, יהיה ישועות ויהיו ניסים ונפלאות.
0: שים להם זוזות?
1: שלחה לי הודעה, תשמע טוב, שהתינוקת התעוררה והשתבח שמו. תאמין, אמרתי, עכשיו את מקבלת על עצמך לשים מזוזות. עכשיו את מקבלת כי את צריכה שמירה בבית. וזה מראה אפילו הרקנים שבך מלאים כמצוות כרימון שמגיע להם הבלגן, הם פתאום נזכרים ברבנים, אבל לא משנה, זה גם טוב, וכל דבר שמגיע זה רק לטובה. אז אנחנו ביחד מחר נודה כאן בתוכנית שלך, בחרתי את התוכנית שלך עמי, כי התוכנית שלך היא היום הכי מאוזנת מעל כל אלה שאנחנו חושבים שהם מאוזנים. אני לא רוצה לדבר, התוכנית שלך היום היא הכי מאוזנת שאני יושב פה לדבר. הריקושטים אני מקבל גם ביום חמישי,
0: קומפלימנטים,
1: והקומפלימנטים מאיפה שאתה רוצה אתה מקבל, כי זה באמת תוכנית מאוזנת. בחרנו פה לעשות את אמירת נשמת כל חי, כי זה התוכנית של העם, אתם לא קולטים, זה התוכנית של העם, זה הכל.
0: ביבי ביקש רעיון, אמרתי אי אפשר.
1: יאללה, ישועות, ניסים בנפלאות. אבא, תודה על הכל, באמת.
0: חייבה, אני אספר לכם, מתחת לקו השידור דיברנו עם אבי, בשר ראש, עם חומוס, פרגיות.
1: אתה מפחיד אותי מהילולה לצדיק.
0: לא, אני אומר לך, נו, מה אתה רוצה?
1: אתה מפחיד אותי, אני לא מטרים על ההילולה. לא מטרים.
0: לא מטרים.
1: בא לי בן אדם אחד, אמר לי, אבי, אתמול הוא שמע אותנו, אומר לי, תעשה לי טובה, בבא.
0: תזכיר אותי.
1: לא, תעשה לי טובה. בוא אליי עכשיו בית, קח 10 מנות. ואמרתי לו, אליו אני, ממנו אני לוקח, כי הוא צדיק. הוא צדיק, הוא אומר לי, הוא הביא לי גם את הרעיון. אני, זה לא שלי. הנה, אני מודיע, מחר הסעודה זה לרפואתה השלמה של מרת ציפורה בת אמדם גואר. זה יהודי שאשתו חולה.
0: כן, אני רואה את
1: הרעיון שלך. וצריך ישועות מעל הטבע, והזכות של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, הוא דיבר איתי ב-10 בבוקר, אומר לי, אבי, תעשה מעמד נשמת כל חי, וממנו, איך אומרים, קיבלתי את האומץ, והתקשרתי אליך, והרשנו עולמות שאנחנו רוצים שמחר כל עם ישראל יגיד נשמת כל חי, ואין מעלה יותר גדול מזה שאתה מודה לקודש הבריחו. יהיה לו סיבה לתת לנו עוד ניסים ונפלאות. עמי, אבוס ענק, אבוס רוחק, אבוס אלבק, מהסלם. יאללה, אני ממשיך בשגרת יומי.
0: די בריא וחזק. בשמת
1: נבות, שפע!
0: אמן.
1: רגע, מה הטלפון?
0: רד. טוב, פינת התנא היומית שלנו, בלי תנא אנחנו לא... לא יכולים לזוז, פינת התניא היומית, הנה זה בא.
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום הרב נדב. מה זה, זה הקלטה? הרב נדב, שלום.
3: תמי היקר, מה נשמע? אנחנו חוזרים לשגרה, והחג, הבריסו חג, חוזרים לשגרה. בוא נראה אם אתה זוכר איפה אנחנו חזים בלימוד התניא שלנו.
0: איפה אני זוכר? אתה חושב שאני זוכר?
3: האמת, אנחנו באמצע הגיעו את התשובה. מה עכשיו הגיעו את התשובה? התחלנו אותה בחודש אלול, עכשיו אנחנו כבר אחרי החגים, אחרי כיפור, אחרי ראש השנה. אבל אנחנו יודעים שעכשיו צריך לחזור בתשובה. התעלינו כל כך לאורך כל התקופה האחרונה, אנחנו במקום אחר, איך אומרים, על בגד כהה.

0: לא רואים כתמים. על בגד לבן, בגד לבן רואים את הכתמים. עכשיו הזדקחנו, אנחנו לבושים בבגדים לבנים, עכשיו רואים כל כתם קטן. אז בוא נחזור, בוא נראה מה אדמור הזקן אומר לנו, מה זה תשובת התאה, המדרגה הראשונה של תשובה, תשובת התאה, תאה, הכוונה תחתונה. הוא אומר שני אופנים להגיע לשם. דבר ראשון, לעורר רחמים ממקור הרחמים על הנשמה שלנו, שירדה לגלות והתלבשה בהיכלות של הסיטרא אחרא. מתי עושים את זה? אומר, בלילה לפני תיקון חצות, מי שלא עושה תיקון חצות, בלילה לפני השינה, לפני קריאת שמע של המיטה. דבר שני, הוא אומר, להכניע את הנפש הבאמית על ידי חשבון נפש והתבוננות אמיתית במצב שלנו. לאן הגענו? איפה הידרדרנו? בעקבות זה, מה עשינו לנשמה שלנו? על ידי חס ושלום, חס ושלום על ידי עבירות. בהמשך מסביר אדמור הזקן, שגם בעלם אגיד, שמע, יש לי רק עבירות קלות. הוא אומר, למה הדבר דומה? זה כמו שיש עננים באמצע היום, אז יש עננים כבדים שמסתירים את השמש. יש לפעמים עננים דקים כאלה שרואים את השמש דרכם. אבל הרבה הרבה עננים ביחד, זה כבר מסתיר גם את השמש. אז זה כל אותה עבירות גדולות שמנתקות את החבל שלנו, שאנחנו קשורים לבורי עולם, מנתקות אותו לגמרי, אבל יכול להיות הרבה עבירות קטנות שחותכות נים קטן מתוך החבל, עוד חוט קטן, עוד חוט קטן, אבל עוד חוט ועוד חוט זה כמו עוד ענן ועוד ענן, בסוף זה עוזה את הפעולה גם של עבירה גדולה חס ושלום, שבא נגיד בונן בזה, זה יגרום לו להבין לאן הוא הגיע, לאיפה הוא ידרדר, וזה יעורר אותו באמת לעשות תשובה כמו שצריך.
1: אין כמוך כבוד הרב, דבר לפי אלן פי מיליון. אין כמוך. מיד לאחרינו מבוקשים עם רונן בוסטן וזה אבישי אשל שחוסה חותם לנו את השעתיים. תהיו יהודים טובים, תהיו יהודים טובים, קריאת מלאכי, תהיו מוכנים, אנחנו מגיעים. נחלה, נחלה.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
2: ערב טוב, מאזינים יקרים, אחי ואהוביי, מתחילים זמן חורף שיעבור עלינו ועל כל ישראל בבריאות ושמחה, שלא ניכנס לכדרות הסתיו והחורף תמיד, פנינו יאירו באור האמונה, באור הקשר לאבא לשב בשמיים, תמיד עם תקווה טובה, עם שמחה, עם הרבה אנרגיות טובות. מתחילים שבוע חדש, מתחילים את התורה מחדש. להתחיל מבראשית. פרשת בראשית, ספר בראשית כולו, מעט מאוד מצוות, בעיקר מצוות בני נוח. אבל לנו, עם ישראל, וגם לעולם כולו, פרשת בראשית בעצם נותנת את יסודות האמונה. שיש בורא לעולם, ואם יש בורא,

יש מתכנן, יש תוכנית, יש יעד, יש תכלית לחיינו כאן על האדמות. וזה בעצם יסוד הכל, יסוד הכל. רב סעדיה גאון, את מצוות אנוכי השם אלוקיך, אינו מונה מכלל תרי"ג מצוות. הקשו עליו מהגמרא במסכת מכות, אבל הסיבה מדוע אינו מונה אותה כחלק מתרי"ג מצוות, כי הוא אומר זה היסוד שקודם לתרי"ג מצוות. זה היסוד שמחייב את כל המחויבות שלנו לתרי"ג המצוות. קודם כל הדעת שיש בורא לעולם, שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. אחרי שיש את היסוד הזה, אז יש את כל עבודת השם כולה. והאמת שהאמונה היא הרי מחייבת את כולנו. את כולנו, לא רק אותנו היהודים, ולא רק את אלה שקשורים לדתות של אמונה כאלה או אחרות, אלא גם איזה קורא פחם בקצה העולם, שהוא קם בבוקר, רץ לעבודה, עבודה שחורה תרתי משמע, עובד קשה, עבודה מפרכת, חוזר הביתה, אוכל משהו, נזרק למיטה וחוזר חלילה. כאשר הוא יעלה לשמיים, יגידו לו כן, נו, האמנת בבורא עולם? יגיד להם, אני אגיד לכם את האמת, לא היה לי זמן ללכת להירשם לפקולטה, לפילוסופיה. מה אתם דורשים ממני? גדולי הפילוסופים ישבו, העמיקו, דנו, חקרו, התפלספו, כדי להשיג את האמונה הזאת. מה אתם דורשים ממני, אדם פשוט כמוני? לא היה לי זמן רגע לנשום בקושי. אומרים לו, גם אתה, גם אתה. דוד המלך אומר בתהילים, מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. אבל בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מלהם. השמיים, ההתבוננות, ההסתכלות בהם, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אברהם אבינו הקטן, לא היה לו מורה דרך, הוא לא גדל במקום של אמונה, הוא לא נרשם לאיזה אוניברסיטה ללימוד פילוסופיה וחקר האמונה, אבל בהתבוננות תמימה ופשוטה, הוא הסתכל וגילה את הבורא. והאמת שרבי עקיבא כבר לימד אותנו משל מאוד פשוט, אבל אולי הוא תומן בחובו את כל החקירות וההתבוננויות. כאשר שאל אותו איזה כופר, מי אמר שיש בורא לעולם? הסתכל רבי עקיבא על חליפתו של אותו כופר מלומד, ואמר לו, איזה חליפה יפה יש לך. מישהו תפר אותה? אומר לו, ודאי, זה תופר פלוני. מפורסם ומוכר, אני חליפות שעליי לא הולך לסתם תופר. אמר לו, מה זאת אומרת? מי אמר שיש איזה תופר שתפר אותה? הסתכל עליו אותו מין בתימהון ואמר לו, לראות את החליפה ולהבין שיש לה תופר. אמר לו רבי עקיבא, לראות את העולם ולהבין שיש לו בורא. וכדברים האלה ממש אמר סר אייזק ניוטון, מגדולי המדענים בדורו, הוא היה אדם מאמין. נכנס אליו פעם עמית למחקרים, אבל היה כופר, ובסלונו של אייזיק ניוטון, הוא לאחר התבוננות, כוח המשיכה ועוד דברים אחרים שהוא גילה, הוא יצר איזה דגם מיניאטורי של גורמי השמיים, של מערכת השמש, כוכבים מסובבים את השמש, ועם גלגלי שיניים וקפיצים, משהו, מערכת קטנה המתארת במעט את מערכת של כוכבי הלכת סביב השמש וכל מה שנוגע לכך. נכנס אותו מדען, ואייזיק היה מרוכז באיזה עניין, ואז הוא שואל אותו, סר אייזיק, מי עשה לך את הדבר המופלא הזה? אני מסובב, אני רואה שהכל זז, מתגלגל בצורה כל כך יפה. אז ניוטון
נשאר

הרי הדבר הזה זה חיקוי עלוב של המערכת המופלאה, מערכת השמש. ולחיקוי העלוב הזה אינך יכול לקבל מציאות שזה נוצר סתם במקרה. ולכל המערכת המופלאה, זה אתה כן חושב שזה נוצר במקרה מאיזה פיצוץ כזה או אחר? הרעיון הפשוט הזה, זה נוגע בכל אדם באשר הוא אדם. ואם נתבונן קצת יותר, אני אקח עוד נקודה מאוד מאוד מעניינת. יש צירה שנמצאת בצפון אפריקה ובדרום אירופה, נקראת האומנוס אמידי. צירה שבונה את קינה מאפר ואבנים קטנות, והיא לשה אותם עם חומר דביק שהיא מפרישה מגופה, ויוצרת מעין קונוסים, בתים קטנים, שהפתח שלהם למעלה, ולשם היא מטילה את הביצה. אבל לפני כן, היא הולכת ואוספת זחלים מסוימים, ומשליחה אותם פנימה אל אותה בקתה קטנה שהיא בנתה. את הזחלים הללו היא עוקצת בארס מסוים, שהיא צריכה כמובן לייצר את התרכובת הכימית שלו במינון המדויק, כדי שהארס הזה יהמם אותם, לא יהרוג אותם, ישאיר אותם בחיים, אבל ללא תנועה. אותם היא שמה בפנים, ולאחר מכן היא מטילה את הביצה. מה תפקיד הזחלים ומדוע היא גורמת להם? ככה התשובה היא פשוטה מאוד. הזחלים הללו יהפכו להיות המאכל של הזחל שיבקע מן הביצה של הצירה. אבל אם הזחלים הללו ימותו, במשך הזמן הם יתייבשו או יתעפשו, הם לא יוכלו להיות מאכל. לכן הם צריך להחזיק אותם בקירור. מהממים אותם, הם עדיין בחיים, והם יכולים להוות מאכל עבור הזחל שיבקע מן הביצה. כיוון שייתכן שיהיה להם איזה תנועה כזאת או אחרת, והם עלולים לסכן את הזחל, אז הצירה יוצרת איזה ארסל קטן מקורי משי שהיא טובה, ולשם היא מטילה את הביצה וסוגרת את הקן ועפה אל היעד הבא. הזחל, כאשר הוא בוקע מן הביצה, הוא מזהה את הטרף שנמצא לו למטה, אבל הוא לא יכול לרדת סתם כך, כי אולי יש שם איזה זחל שכן יזוז וכן עלול לסכן אותו, אז גם הוא מפריש קור משי דק, יורד, נוגס מה שנוגס וחוזר חזרה למעלה. כך הוא עושה עד שהוא מרגיש מספיק בטוח וחזק, יורד, אוכל, מסיים את הסעודה ובוקע אל אוויר העולם. הפלא הגדול עוד לפנינו. חוקרים מצאו שזחל הנקבה של הצירה הוא גדול פי שניים מזחל הזכר. דבר נוסף הם מצאו, שלחלק מן הקינים מטילה הצירה חמישה זחלים, ולחלק כמות כפולה 10 זחלים. התפלאו מדוע. מחקר נוסף והתבוננות נוספת מגלים את הדבר המפליא הבא. בכל קן שבו מטילה הצירה ביצה שממנה יוצאת זחל נקבה, היא שמה 10 זחלים. מכל כן ששם יוצא מן הביצה זחל זכר, היא שמה 5 זחלים. אי אפשר לעמוד שווה נפש מול היצור הקטן הזה, אותה צירה אפריקנית. מאיפה יודעת הביצה הזאת שתצא, אם יצא מן הזחל נקבה או זכר, מאיפה יודעת את כל התחכום ואת כל ההרכב הכימי של אותו ערש שהיא צריכה לעשות? אי אפשר להסתכל ולא להתפעל. שאו מרום עיניכם ואומי ברא אלה. אלא שכמו כל דבר, כאשר האמונה עומדת למבחן, שם צריך לחזק אותה. תאר לעצמנו, אדם הולך אל הרופא, יש לו קצת לחצים בחזה, אומר לו הרופא, תן לי לעשות כמה בדיקות, עושה לו אקג, אומר לו, טוב, בוא תיכנס לחדר השני, יש שם חדר ניתוח, נעשה ניתוח לב פתוח. מסתבר שהאדם נורמלי יקום, יגיד לו, לא, רגע, רגע, רגע, מה פתאום, רגע, שנייה, תן לי לבדוק. סליחה?
למה באת?

0: באת אליי? אם אינך סומך עליי, למה באת אליי? ואם באת אליי כי אתה סומך עליי, תן לי לעשות לך את הניתוח. והתשובה היא פשוטה מאוד. מידת האמונה והאמון שיש לפציינט ברופא תלויה בגודל המעשה שנמצא לפניי. אם זה בשביל בדיקה קלה, כן, גם הרופא פשוט שאני נמצא אצלי בקהילה, אני ניגש אליו, או מדובר על ניתוח לב, כאן אני צריך לבדוק יותר, אני צריך לחקור יותר. כך גם האמונה שלנו. כאשר האמונה איננה מחייבת, כולנו מאמינים בני מאמינים. אבל כאשר האמונה מחייבת אותנו להתגבר על כעסים, כי אם זה מה שקרה לי, ככה השם רצה, ולהתגבר על אכזבות, ולשמוח למרות כאב, זו כבר אמונה באומנות. ולכן צריך לדבר על אמונה. זה אולי הדבר החשוב לפני כל ההלכות וכל הדברים, לדבר אמונה. האמנתי כי אדבר. כמה אבינו הגדול היה מדבר אמונה בשיעורים שלו, בכל מקום, היינו נוסעים בדרך, היו רואה שדות מוריקים, אמרנו, תגידו, מתנה כזאת גדולה, לא בורא עולם נתן לנו, בואו נשמע את דבריו המלהיבים כל כך, לחיות אמונה, לדבר אמונה.
1: פרשת בראשית מכילה כל הדברים העקרים שצריך יהודי לדעת. עקר היא האמונה, חלפר חורי, הוא משגיח, תן שכר ועונש, הכל כתוב בראשית. אומרים, התינוק, מה השנה שאדם לומד בה יותר מכולים מהחיים שלו? אחד אומר מגיל 10, אומר לו 13. שנה הראשונה של התינוק לומד בה יותר מכל החיים שלו. בשנה הזאת הוא לומד לראות, לומד שמדורך משהו, עושה רעש, לומד שמזהה את הקולות, הקול של אבא, או של אמא, או של סבא, אחרי זו הדרך. הכל לומד בשנה הראשונה. בשנה הראשונה הוא רואה, שומע ושם לב. אחרי השנה הראשונה כבר הוא מסוגר, תפתח לו את העיניים, אז אתה כמו חרטום ממצרים. רואים, אלא אתם רואים, שואל למה שומעים. אז השנה הראשונה חשובה ביותר. אותו דבר בתורה, פרשה הראשונה של התורה, יש לה הערך מסד האמונה יותר מכל הפרשיות כולה. למה? משום שפרשה הזו אתה לומד שיש בורא לעולם, שהעולם לא נברא ממפס, אתה לומד שהוא משגיח, תופס, קין, אהה בלחיך. איפה הלכת? למה ברחת? ויקרא השם לכן אדם לא יקרא. תופס שיש כל דבר ודבר בהשגחה. בדורנו היה אחד שמו בוש. בוש הראשונה היה בסדר. השני היה לא נורמלי. לא אוהב ללמוד, לא כלום. יש לו כל הזמן הולך לחווה של אבים, ורוכב על הגבלים ועל השברים, וזה דיו, דיו, דיו, זה מה שיודע. דיו, דיו. אבי אמר, זה משנור בן אדם הזה. אז תלחת אותו בן אדם. הביא לו כומר, אמר לו, תלמד את הבן שלי. תנך, בלי ברית החלשה, תנך, תנך, שילמד וידע שיש בורא לעולם, שיש משגיח בעולם, שיש השגחה בעולם. טוב, למד אותו. לא ידעתי. פתאום רואה סדום בעמורה, נהן שום. אנשים במצרים, נהן שום. לא ידעתי, חשבת העולם הפקר, הפקר במיוחד אמריקה, כל הפקר. תחיל לחשוב אחרת. שאחר זמן היה ויכוח, היה התחרות בינו ובין מישהו, שמואל גור, מי היא נשיא המדינה, נשיא ארצות הברית, אז אספו קולות בלי סוף. הוא היה יום הבחירות, אחר כך הלך לחווה שלו, רוצה, תשמע, תעקוב, מה אכפת לי? מה שכתוב עליי זו? אם כתוב עליי שאני היא נשיא, גם בלי שום עסקאות. והשני ישב ימים ולילות, סופר וסופר, ספירת העומר, ספירת הקולות. היא עשה שדם חבוש. אמונה, יסודות של אמונה. תורה מלמד אותנו אמונה. ראיתי פעם בספר שהיה פילוסוף אחד גרמני, שהיה אנטישמי, אבל אמר, אם אתה רוצה לחנך בן אדם, שיהיה בן אדם ישר ואמיתי וטוב ושלם, הבן אדם מושלם, יש ספר אחד, תורה נביאים כתובים, תנ"ך, עשה אותו בן אדם. שלומדים תורה, זה הספר הכי טוב בעולם, איך הרמב״ם קורא לו, הספר אשר העיר מחשקי העולם. לא צריך שם ספר אחר. הגמרא בשלמות את ההלכות, אבל היסודות של האמונה לומדים אותם כאן. לכן נדבר על זה. למה נדבר על זה? שמשעים בעוונות בישיבות, שאלה קטנה של אפיקורסות, לא יודעים לענות. לא יודעים מה לעשות, לא יודעים. ובאים לשאול, אחד כתב לי מהצפון, אמר לי, אני חסיד. אני חסיד, אבל הדברים שאומרים באמונה מחזקים אותי עד מאוד. כי יש לנו שאלות, אנחנו הולכים לרבנים, אסור לשאול, אסור לשאול, מה עושים? אז

0: שאלה נשארת בלב, אי אפשר, צריך לענות, צריך להבין. טוענים היום שהעולם בא מאליו, זה שיגעון, העולם יכול לבוא מאליו. ומי הרמב״ם סברו שהעולם קיים מאז ומתמיד, אין לו התחלה. שהרמב״ם מוכרח להוכיח מי מסובב את הגלגל, מוכרח שיש לו מסובב. היום אין גלגלים, גלגלים עפו כולם. הכוכבים שטים באוויר, זה רעיון שעלה אותו רבי שמעון בר יוחאי במדרש. אמר שטים הם באוויר. ואין בריאה יכולה לדעת כלום. אבל, הדרבה של עוד יותר, מי מזיז כדור הארץ, מי מזיז אותו? אומרים ככה הטבע. לא, ככה לא הטבע. אומרות, המדע החדש מודה שיש התחלה לעולם. יש לי ספר שקניתי אותו בפריז, בבית מסחר שפעלים קולמו, באילון תפשין למד, לפני 48 שנים. המשפט הזה, אני לא אשכח אותו, חפשתי אותו מקרוב, מסעתי אותו. אומר ככה, מדעי הרוח שואלים, האם הייתה התחלה לעולם? מדעי הטבע משיבים זה אחר זה. האסטרונומיה, כן. הפיזיקה, כן. הגיאולוגיה, כן. הכימיה, כן. כולם מודים שיש התחלה לעולם. עכשיו, מה רואים כאן? כל המדעים מודים היום שיש התחלה לעולם. אלא מה? יש להם מסבירים אחרים. איך התחלה? הכל בדרך הטבע. איך התחלה? אז אומרים, יש כמה מיליארדים. פעם אמרו כמה מיליונים. כך אמרו מיליארדים. אחר כך אמרו 15 מיליארדים, והחשבון נע בין 15 מיליארד בין 30 אלף שנה. זהו. כל אחד אומר מה שרוצה. אני רוצה לשקר, רחק תדעה. תגיד 15 מיליארדים. איך התחיל העולם? התחלנו תחיל פתאום. איך התחיל העולם? תפוסס ועשו בני אדם חיים וקיימים וחושבים. ועשו כוכבים מסתובבים בעגליהם. ועשו בעלי חיים. והכל מסודר יפלי. איך התחילו העניינים? לא יודעים להסביר. התחילו העניינים, יש בורא שמסדר את הכל. אם הדברים היו נוחים בלי סדר, לא שואלים. זה ערבוביה. אתה רואה, הכל מסודר. הכל מסודר. אתה יכול למנות באדם 100 מיליארדים של תאים, קוראים DNA. DNA כתוב בתהילים. דברי נפלאותיך השיחה, זה DNA. וכל כך בחוכמה עצומה, זה בא מאליו. נקח דוגמה. אם אתה רואה שיר שנכתב במשקל, בחרוזים, ושמר שתיבות של המחבר. אמר לו, מי אמר שכתב אותו המחבר? באזיל כתב, כתב עוד, ועשה השיר הזה, עשה העגל הזה. איך יכול להיות? ויותר חיג הדבר הזה. ודאי שיש פה סדר. אתה רואה טעמים, אתה רואה סדר. קל החומר, בריאה הכי קטנה בעולם, יש בה חוכמה אינסופית. זה לא יכול להיות בלבד. יש מי שבונה את הכל, שעושה את הכל, מכין את הכל. רכים לא יכולים להודות. אם יודו, אז יש תורה, צריך לשמור מצוות. שילכו בחושך ובאפלה. יש מזכיר ומעניש לעולם. יש שופט בעולם. שהוא גם הפך את העולם כולו, אחרי שעברנו שואה איומה, נתן לנו ארץ ישראל. ארץ עדיין לא מכירים, אבל לאט לאט הכירו. אלפים רבבות חוזרים בתשובה, משמשים יודעים באמת. פעם אמרו, מי שחוזר בתשובה, מה קרה לך? קרה לזה דבר? אז אני לא, אם חוזר בתשובה, למה חזרת? אני מרגיש את האור בתורה. יש אור בתורה, יש אור. אתה יכול לראות בתורה דברים, אתה מתפלא.
1: נקודה חשובה נוספת, אם להתבונן בכל ששת ימי הבריאה. נראה דבר מאוד מעניין. ביום הראשון, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אומרים לנו רבותינו, ראה את האור הזה, זה לא אור של השמש, זה אור רוחני, אור שמימי, ובאור הזה יכלו לראות מקצה העולם ועד סופו. ראה הקדוש ברוך הוא שהאור הזה, עלולים הרשעים להשתמש בו, עמד וגנזו לצדיקים, זה נקרא האור הגנוז. ביום השני, לא נשלמה מלאכת הרקיע. ביום השלישי, קדוש ברוך הוא מצווה שתוצא הארץ עץ פרי עושה פרי למינו. גם העץ יהיה לו טעם פרי. אתה לוקח עץ קלמנטינות, אתה שובר את הגזע, אתה טועם בגזע טעם קלמנטינה. לוקח עץ מנגו, אתה טועם טעם מנגו. ואילו הארץ הוציאה עץ עושה פרי, לא עץ פרי. ביום הרביעי, שני המאורות הגדולים, לאחר מכן המאור הקטון והמאור הגדול. ביום החמישי, הקדוש ברוך הוא בורא את התנינים הגדולים, זה הלוויתן, ואז הוא אומר לו, זה מסוכן, הם עלולים, החיות האלו, חיות הים הללו, מסוכנים לעולם, לוקח את הנקבה וגונז אותה לקראת סעודת סוכת עורו של לוויתן. ביום החמישי, לא טוב היות האדם לבדו יעשה לו עזר כנגדו. כביכול בכל...

כל יום מהבריאה יש חיסרון, מה קורה כאן? חי וראי, התשובה לכל זה מצויה במילה אחת שאנחנו אומרים בכל שבת, בסיום פסוקי השבת, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים. עד כאן הכל מובן. הקדוש ברוך הוא ברך את יום השביעי, למה? כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים. והתורה מוסיפה עוד מילה אחת, לעשות. מה פירוש לעשות? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בני האדם, יצוריי וברואי, אני בראתי מלכתחילה את העולם חסר, כדי שאתם תעשו, אתם תשלימו אותו. אשר ברא אלוקים לעשות. וזה בעצם, אנחנו לא נדבר על כלל העולם, נדבר על העולם הקטן, עלינו. גם אנחנו חסרים, בעלי מידות שצריך לשפר אותן. כאשר אנחנו נתקלים בדבר כזה, חי ואהובי נדע, כן, לא כך אלוקים ברא אותי, לא, אשר ברא אלוקים לעשות. הקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נשפר את עצמנו, נטיב את מידותינו, כך. אנחנו בעצם מקיימים את הרצון האלוקי אשר ברא אלוקים לעשות. היא רצון שנזכה להתחזק באמונה, אמונה תמימה שהכל הכל מאבלה שבשמיים והכל לטובה. נחזק ונשפר את מידותינו, נהיה בעין טובה, באחדות, באהבה איש על רעהו, בפרט בתקופה המאתגרת שלפנינו. לא ניתן למחלוקת לפלג את עם ישראל חלילה. אנחנו נזכור שלמרות הכל אנחנו כאיש אחד, בלב אחד, לעשות רצון אבינו שבשמיים.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
2: המאזינים, ערב טוב, ערב טוב ומבורך. אנחנו כדרכנו נפגשים בתוכנית שיחת חולין לאחר הפוגה של כמה שבועות בגלל החגים, רצף החגים וכדומה. התוכנית שלנו מבוססת על שאלות מהציבור, אבל שאלות שאינן עוסקות בהלכה, אלא הנהגה, התמודדויות, קשיים וכדומה. כמובן, כל דבר בהיבט תורני הלכתי. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 0799-800-921. 0799-800-921. איתנו באולפן נמצא הטכנאי אורי בני ישראל, המפיק שלנו. מי המפיק היום? יחיאל צולמן. תודה להם על פעילותם הברוכה, שבלעדים לא היינו צריכים לשדר לכם. כן, ומיד מיד נוכל לעבור, אבל לפני כן שוב אני רוצה לחזור ולומר, מספר הטלפון 0799-800-921. התוכנית שלנו מיועדת לשאלות שהן קשיים, התמודדויות וכדומה, הדברים מהסוג הזה, שאלות במבט של השקפה תורנית, דעת תורה וכדומה, ואשתדל תמיד לומר את המבט שלי בבית תורני, מה שקיבלתי מרבותיי, עליהם השלום וחלקם שיהיו בריאים עד 120. כן, יש לנו כבר שואל? כן, בבקשה. שלום רב, ערב טוב, בבקשה.
3: שלום רב, ערב טוב.
2: כן, כן, מה שאלתך? כן, כן, אתה נשמע היטב.
3: בהלכה יומית של יום חמישי, אז הרב אמר שיהודי לא מחפש עושר, מחפש רווחה. רציתי לשאול את הרב שתי שאלות, בבקשה.

0: מה ההבדל ביניהם לכל עוד זכות דג, ודבר שני, מה הפסול לחפש את העושר בכל.
1: אני אסביר. קודם כל, זה לא נכון שיש הבדל דק ביניהם, זה הבדל עצום. עושר, הכוונה שאדם עשיר, עשיר הכוונה שיש לו מיליונים, מיליארדים, והוא מתעסק בזה. והוא רוצה להיכנס בירחון פרובנס, להיות בין עשירי עולם, במאה העשירים הגדולים ביותר בעולם. זה עושר. הגמרא מספרת רבי אלעזר בן ערך, שהיה עשיר גדול, והיו לו עוניות, וכל הזמן התעסק בלימוד. כן. הרווחה זה משהו אחר לגמרי. רווחה, הכוונה שיש לאדם, מה שיש לאנשים ממוצעים, לקנות מה שצריך, בלי לחשוב פעמיים על הוצאה כספית. זה הרווחה. ובאמת ובתמים, שאני חושב שעיקר התפילה שלנו על הפרנסה, זה לא על עושר. כי עושר זה סתם כוחנות. אבל כשאני מדבר על רווחה, זה באמת כדי שיהיה לי אפשרות ראש פנוי ללימוד התורה. אני חושב להפך, עושר אין לו ראש פנוי ללימוד התורה. הפוך, מי שעשיר, אז הוא מתחיל להתעסק, יש לו מנה רוצה 200, ורוצה עוד, ואיך הוא יצליח להוליד עוד כסף, כי זה טבעו של אדם. ואז שוב ראשו אינו פנוי. חזל לימדונו, אם אין קמח אין תורה. חזל אמרו את זה, לא אני אמרתי את זה. כלומר, חזל אומרים, שאפשר לרצות ללמוד הרבה, אבל בפועל צריך עזרים גשמיים בשביל זה. צריך שיהיה אפשרות לאדם שיהיה לו רווחה כלכלית, כדי שהוא יוכל ללמוד תורה ביישוב הדעת. דרך אגב, גם בתפילה לפרנסה שאנחנו מתפללים בימים נוראים, אנחנו לא מבקשים על עושר. אנחנו מבקשים כדי שנוכל לעבוד עבודת הקודש בקדושה ובתהורה, בלי שום תרדה. תשים לב, מדויק בלשון של מי שכתב את הנוסח של התפילה הזאת, שאנחנו לא מבקשים עושר שיהיה לנו יותר מהסטנדרט. הפוך, אנחנו רוצים שיהיה לנו מה שצריך, שלא יהיה לנו ראש תרוד. למשל, אדם שהוא שוכר דירה, והוא משלם שכירות כל חודש, ואם הוא לא ישלם, לא יעמוד בשכירות, אז יפנו אותו מהדירה. יש לו תרדה שאין לו עכשיו מקום לגור. זה בעצם מפריע מאוד בעבודת השם. אז אני מתפלל להשם שתהיה לנו דירה, שנוכל לגור בה, ושנאהב את הדירה, ושנאהב את הבית. כל זה בגדר רווחה. אבל אדם שמתחיל לחפש דירה שנייה, זה כבר עושר. אלא אם כן, הוא מתחיל לחשוב על הפצת התורה. הוא כולו רוחני וכולו מתעסק בדברים גבוהים מאוד מאוד, והוא רוצה לפתוח ישיבות, רוצה לפתוח בתי מדרשות, ורוצה להרבית שיעורי תורה, והוא יודע שכשיש הרבה כסף אפשר לעשות את זה. בוא נגיד, זה לא אדם נורמלי. האדם נורמלי חושב על כסף בשביל כסף, אבל אדם שבאמת רוצה ללמוד, והניסיון של העוני מפריע לו ללמוד, זו דרישה מינימלית, לגיטימית לחלוטין, שיהיה לנו פרנסה, כדי שנוכל לעבוד עבודת הקודש, בקדושה ובטהורה, בלי שום תרדה. ועל זה אנחנו מתפללים. מי שמתפלל על עושר, אז הוא באמת גשמי. אלא אם כן, שוב אני חוזר, הוא מתפלל על עושר כדי לבנות ישיבות. טוב, מה שלא מצוי. טוב, חזק ואמץ.
0: תודה, ושאלה שנייה. כן. האם השמח בחלקו זה נגמר גם בעניין של רוחניות? לדוגמה, אדם שנגיד אין לו את הכוח דיבור לשכנע אנשים לשמור שבת, תעלת משוח וכו', אבל מאוד מאוד רוצה. השאלה היא אם יש גם שמח בחלקו בעניין הפן הרוחני.
1: טוב, אז התשובה היא ככה. השאלה שלך מורכבת. ברור שהשמח בחלקו מיועד על גשמיות ולא על רוחניות, כי ברוחניות צריך לשאוף כל הזמן לגדולות. וזה מה שחזל אמרו. חייב אדם לומר, מתי יגידו, מגיעו מעשי למעשה אבותי, אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, שיהיה לי חסד כמו אברהם אבינו, שיהיה לי גבורה כמו יצחק אבינו, שיהיה לי מידת האמת כמו יעקב אבינו. מה באמת? זה מלאכים, זה לא בני אדם. אז לכאן אני צריך לשאוף? התשובה היא כן, לשאוף צריך. אז דפוך. שמח בחלקו מוריד לך את המוטיבציה, מוריד לך את החשק לשאיפה לגדולות. אבל חז"ל התכוונו, זה בדיוק העניין. בגשמיות לא צריך שאיפה לגדולות. שיהיה מספיק, כמו שאמרתי קודם, שנוכל לעבוד עבודת הקודש בקדושה ובטהרה בלי שום תרדה. אבל כשמדובר ברוחניות צריך לשאוף. תוך כדי דיבור,

0: אמרת, אדם שאין לו כוח דיבור, ופה יש בעיה, כי אם באמת הוא התחיל לשאוף דברים שאין לו אותם, כן? וזה יכול לשבור אותו גם. ראיתי בספרי המוסר, כמו חוכמת דעת תורה של המשגיח רבי רוחם. אז הוא כותב שלפעמים היצר הרע מביא לאדם שאיפה לגדולות שמפילה אותו, כגון שהוא יודע שאין לו את התכונה הזאת, ואומר לו, לא, אתה צריך לשאוף, ואם הוא שואף שואף והוא לא מצליח, אז הוא נופל, וזה הרצון של היצר הרע להפיל אותו. לכן פה צריך להיות, לעבוד עם שכל. זאת אומרת ככה, לרצות דברים שמתאימים לי. הרי רוחניות זה דבר מאוד מאוד רחב. אתה דיברת עכשיו על קירוב רחוקים. בסדר? נגיד, אני לא יודע לקרב רחוקים, אבל אני יודע לסכם סוגיות בשס, נפלא, תעשה את זה. אני לא יודע לסכם סוגיות בשס, אבל אני יודע לסכם משנה ברורה, עם ביאור הלכה, תעשה את זה. הרי התורה שלנו והרוחניות שלנו היא מגוונת מאוד מאוד מאוד. ואחד יאמר לי, אני לא יכול בזה, אבל אני יכול בחסד, אז תעשה חסד. אז זאת אומרת, השאיפה צריכה להיות בדבר שאדם יכול ולשאוף לעשות, לרצות יותר. אבל אם אדם מוגבל בדבר מסוים, והוא שואף מאוד לגדולות, והוא נופל ברוחו, זה הצעת היצר. לכן צריך לתפוס דבר שמושך אותו, כמו שחזל אמרו, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ, אלא דבר שליבו חפץ, וברגע שאתה חפץ בזה, אתה תכניס את כל המוטיבציה ללימוד, אתה תגדל מאוד ותהיה תלמיד חכם גדול. ולכל אחד במשהו. טוב, חזק ואמץ. תודה רבה. לילה טוב. יישר כוח. כן, נעבור לשואל הבא.
1: שלום רב.
0: שלום רב, ערב טוב, בבקשה.
1: שלום, שאלות הרב. שאלה ראשונה, בשבת סוכות, היינו בבית, וממולנו היה איזה בניין, והבית אחד, רבו שם בני זוג, וממש היו צעקות וזה, וממש חדשנו לפיקוח נפש. אז אני ואחי לי, הלכנו לטלפון ורמנו ביחד השורפרת, לחצנו, ושנינו עלה, על הכפתורים, וזמן משטרה, זה בסדר היה?
0: כן, בסדר גמור, כן, בסדר גמור.
1: ובמקרה
0: לאבא
1: מה לעשות? גם זה בסדר,
0: כאילו להזמין משטרה? כן, כשאדם מרגיש שיש מריבה שיכולה לבוא לפיקוח נפש, אז ודאי שצריך להזמין משטרה, בוודאי, זה... אתה עשית בשינוי אמנם, טלפון זה כולו איסור דרבנן. עשית בשינוי, זה תראה דרבנן, בעצם כמעט לא עשית איסור. האיסור הוא המשטרה, המשטרה נוסעת ברכב, והיא נוסעת עכשיו. עכשיו, שוטר מה עושה? מגיע לעזור לאנשים, לעצור את המחלוקת, לעצור את המריבה. הרי לא אחת ראינו שמריבה מגיעים להרג. בוודאי שצריך לעזור, לעצור את זה. אז בוודאי שגם השוטר שנסע, עשה בעצם דבר שצריך לעזור, למנוע פיקוח נפש. כן? בהחלט. כן, בבקשה.
1: שאלה שנייה, הרב, בשנה הבאה קראנו במדרש זאת הברכה, שמשה רבנו עשה כמו מתן, המסע ומתן כזה, הוא אמר לו, אני עשיתי את עם ישראל ממצרים, הולכתי אותם 40 שנה במדבר, ואני צריך לקבל איזה תמורה להיכנס לארץ ישראל, ולא כתוב את המשך מה. והקדוש ברוך הוא כאילו לא ענה לתשובה, או שזה חסר בסידור?
0: טוב, אז התשובה היא ככה, קודם כל, ברור כשמש בצהריים, שלא צריכים ללמוד מזה שככה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. אם אתה שואל אותי,
1: כן,
0: בודאי ש...
1: כן, בודאי, אבל אני שואל אם יש...
0: רגע, אני... לא, במדרש שם אין המשך. אבל צריך לומר, צריך להסביר את המדרש הזה, שמשה רבנו כל כך רצה את הבקשה המיוחדת הזו, והוא השתמש בכל מיני טיעונים כדי שהבקשה שלו תתקבל. הטיעון הכי גרוע... הטיעון הכי גרוע לבקש מהקדוש ברוך הוא זה, להתחיל להגיד מה עשיתי. זה כתוב בלשון בגמרא מסכת ברכות, שזה נקרא עיון תפילה. עיון תפילה מביא אדם כתרוג גדול מאוד. מה זה עיון תפילה? עיון תפילה אומר, תראה, תפילה כזו חייבת להיענות. זה תפילה שאין על אחריה תשובה. כאילו אנחנו מתמודדים מול הקדוש ברוך הוא כמו שמתמודדים בבית משפט. וקנה כזאת, הקדוש ברוך

0: חייב לתת לי תשובה. האמת שזה לא נכון, כי כל מה שהשם עושה לנו זה חסד ורחמים, חסד ורחמים. לכן, הדברים שכתוב בחז"ל הם לא כפשוטם, וזה צריך לפרש אותם בצורה אחרת, ובוודאי ובוודאי לא ללמוד מזה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מה ענה לו? אני לא יודע מה ענה לו. בפועל אנחנו יורים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. בפועל. אני יודע דבר אחד, שתפילה היא כולה תחנונים, לא טענות. כולה תחנונים וריצוי. להרגיש שלא מגיע כלום, ולהרגיש שלא מגיע כלום, אבל לבקש, מגיע לי. לבקש, אני מבקש. אתה אבא. האבא רחום. מאבא מבקשים הכל. אני מרגיש קרוב אליך שאני יכול לבקש ממך. זה תפילה. ותפילה כזו שבאה בצורה כזו שלא מגיע לי כלום, אבל אני מבקש כי אתה אבא שלי, סופה שמתקבלת. ואפילו משה רבנו, לולי שהקדוש ברוך הוא היה אומר לו, רב לך, אפשר שהייתה תפילתו מתקבלת. הוכחה לדבריי, יש מדברי בעל התורים. כשבעל התורים כותב שגימטריה ואתחנן, זה 515, שזה כמניין שירה. זאת אומרת, אומר לנו בעל התורים, כמו שהיה נראה כאילו שמשה רבנו בא בתביעות לקדוש ברוך הוא, וזה לא נכון, הוא בא בשירה. מה זה שירה? שירה זה תודה, כל הזמן תודה. כל מה שנתת לי, לא מגיע לי. כל מה שקיבלתי, זה חסד ורחמים. ועל זה אני אומר תודה, תודה, תודה כל הזמן. אלא שבכל זאת אתה אבא שלי ואני רוצה לבקש בקשה. מה, לבקש אסור? אף אחד לא אמר שאסור לבקש. ואז התפילה מתקבלת. טוב, חזק ואימת, תודה רבה על ההערה.
1: תודה רבה.
0: שבעזרת השם יהיה לנו בעזרת השם הצלחה, ושנצא לחורף הארוך הזה, שיש לנו 6 חודשים חורף, עם המטען הרוחני של הושענא רבה, של שמיני עצרת, של חג הסוכות, ובעזרת השם נעשה ונצליח. כן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד נשוב עליכם.
2: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים, עם הרב אהרון בוטבור.
0: כן, שבנו עליכם, מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 0799-800-921. כן, נעבור לשואל הבא, בבקשה.
3: הלו.
0: כן, שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב, כבוד הרב.
0: כן, מה שאלתך?
3: אני רוצה לשאול הרב שאלה קצת בהשקפה. יש היום בלבול גדול בעניין של הסמארטפונים המוגנים. ואנחנו רואים גם רבנים לפעמים שיש להם סמארטפונים, ומצד שני, זה יכול להיות גם לתועלת, לפעמים זה לדברים טובים, לזיקוע רבים, לפעמים זה פוגע, וגם, כאילו, מה ההשקפה הנכונה בדבר הזה?
0: אז קודם כל, תקשיב, קודם כל צריך להתייעץ עם תלמיד חכם, לגופו של עניין, אדם שצריך. ורק אחרי שמתייעצים ומקבלים היתר, הרב צריך לתת היתר לצורך פרנסה, לצורך עבודה, לצורך תקשורת עם אנשים בעבודה מסוימת, בדיבור מסוים, וכמובן צריך שתהיה מערכת הגנה. ברגע שיש מערכת הגנה, זה מסדר את העניין. חס וחלילה שלא יהיה מצב שאין לאדם מערכת הגנה. וחלילה וחס אפשר לעשות עבירות ולחטוא בחטאים גדולים, ואחריתה מי ישורנו. אבל בעיקרון ברגע שאדם התייעץ וקיבל היתר, אז שידע לו שהוא עושה דבר שהוא מותר, אין בזה שום בעיה. אני יכול להעיד לך, שבזמנו קרוב משפחה שלי הלך לבקש ברכה מרב חיים. לפני שרב חיים יפטר כמובן. ואז הוא ראה את הנכד שלו, ינקי, שהוא מחזיק את המכשיר הזה. אז הוא אמר לו, מה באמת? רב חיים מרשה? הוא אמר לו, כן, רב חיים מרשה, בגלל שאני עובד איתו. כמובן, מוגן. אני יכול לספר דבר שהיה מפורסם לציבור. אז עכשיו, למה בכל זאת יוצאים בקריאה נגד? אני אסביר. מדובר בבחורים צעירים, או בנות שנמצאות בסמינר. מה הן צריכות עכשיו? וואטסאפ. מה בא צריכה? מה צריך בחור ישיבה וואטסאפ? מה? אתה הרי לא עובד, אז אתה מתקשר. בשביל לעשות טלפון להורים, פעם ביום או פעם בשבוע, מספיק טלפון רגיל. מה צריך את זה? זה רק מבלבל את הראש. זה רק מוציא את הדעת. והכי גרוע זה, שבחורים צעירים יכולים להתפתות ולעשות פריצות, כי הרי היו דברים מעולם. לכן אני חושב,

0: בחור ישיבה, אין שום יותר בעולם שיחזיק דבר כזה. או בת סמינר, בשום אופן לא. מה היא צריכה את זה? ואפילו אם יש איזו הגנה, אנחנו רואים שיש מזה קלקולים רבים. מהדבר הזה יש בהגנה, שפורצים את ההגנה, ופה מרמים, אני כל יום שומע סיפורים על אבא של בת שהיא רימתה אותו וכולי. הפתרון לזה הוא שלא להבין את עצמו לידי ניסיון. אז הפתרון הוא שלא יהיה הדבר הזה. אבל כשמדובר באדם שהוא בעל משפחה, והוא צריך את זה בתקשורת שלו עם אנשים וכולי, בעיקרון אומרים לוואטסאפ, אין עליו הגנה. נכון שוואטסאפ אין עליו הגנה, אבל וואטסאפ אני מקבל מהחברים שלי. מי זה החברים שלי? יש לי מערכת של חברים סביבי, שאיתם אני מתכתב. אין שום חשש בעולם שחבר שלי, שהוא מוצא בתקשורת איתי, יביא לי דברים של תואבות בתוך הוואטסאפ. בעצם וואטסאפ זה פלטפורמה, זה לא, הוואטסאפ עצמו הוא לא איסור. אבל זה דבר מיותר לבחור צעיר ולבת סמינר. לכן אני חושב שההגדרה היא מאוד פשוטה, כמו שהסברתי. טוב? בבקשה.
1: אם אפשר רק... ומה עונים לילדים שרואים רב טלפון כזה ושואלים למה לרב מותר ולנו אסור?
0: התשובה היא, הרב עובד עם זה. אז קודם כל ידעו שזה מוגן. יש מוגן, והמוגן הוא כמו טלפון רגיל. אין בו כלום. הטלפון פתוח, אפשר לראות בו דברי תועבה. אבל הטלפון המוגן הוא משולל כל יסוד. אין אפשרות לגלוש. הוא סגור לגלישה ליוטיוב. אין אפשרות לגלוש ולדפדפן של יוטיוב. ולכן הוא מוגן. אין בו שום בעיה. עכשיו, יש לו וואטסאפ? כי הוואטסאפ זה בא... מה?
1: יש עניין אולי להחזיק שתיים, כאילו אחד בעבודה מסונן.
0: אני לא חושב, אני לא חושב. אפשר להגיד לילד, לא צריך להחזיק שניים, אפשר להגיד לילד, שזה טלפון מוגן, אתה יכול, בוא לראות, אני יכול להראות לך, זה מוגן. עכשיו, אתה, כשתהיה בחור, כשתרצה טלפון, אני לא אתן לך טלפון כזה. כשאת תלמדי בסמינר, אני לא אתן לך טלפון כזה, כי זה מיותר. אבל אני צריך את זה בתקשורת. ואני לא חושב שצריך לעשות שניים, ואני לא חושב שצריך להסתיר את זה. דבר שהוא מוגן, הוא מוגן. בסדר גמור, חזק ואמץ. תודה.
1: תודה רבה.
0: ערב טוב, תודה. נעבור לשואל הבא.
2: הלו, הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
2: שלום הרב, רציתי לשאול על הספריו הכבירים של מרן רבנו עובדיה יוסף, אם זה טהרת הבית ועוד ספרים שאני מחור, כאילו, אני רק לומד את הספרים האלה, והכל עומד מיסודי. ואני לא מבין איך מרן זצ"ל הצליח גם לכתוב, גם ללכת לשיעורי תורה, גם את כל... היום אני בתור אברך כולל רואה כמה זה קשה הלימוד, רק להבין בית יוסף, רק לפתוח את הסוגיה, ואיך, מה מרן רבנו זצ"ל עשה שהוא הצליח לכל העולם האדיר הזה של ההלכה.
0: טוב, נו, בכבוד, פתחת, אז תסיים.
2: אני, הרב צריך להגיד לך,
0: הבעיה, אבל... אתה רואה את הספרים שהוא כתב היום, אבל אנחנו לא מבינים שהבחור הזה, שהוא היה בחור בן 15, הוא ידע את כל השס. תראה היום בחור בן 15 יודע השס. ידע השס על בוריו. בוריו. זה התמדה בלתי נתפסת. זה בן אדם, מצד אחד אנחנו ישבנו לאכול איתו על שולחן, כן? כמו שהגמרא אומרת, עם הארץ אסור לו לאכול עם תלמיד חכם, כך כתוב, אתה יודע את זה שכתוב בהלכה.
2: כן.
0: למה?
2: כן.
0: אם הוא אוכל אותו, הוא בן אדם כמוני. טוב, אז אכלנו איתו בשולחן אחד, אבל זה לא, הוא לא היה בן אדם. איך יכול בן אדם בגיל 15 לדעת בצורה מושלמת את כל השס? יש, אני עכשיו למדתי גמרא מסכת נידה, את הסיפור המפורסם מיאלטה, ילתה הייתה אישה חכמה מאוד, כן? ביתו של רב נחמן, של רב עונה. אז היא באה לשאול את רב יצחק ורב בר חנה השאלה. עכשיו, סיפור מאוד יפה יש בגמרא. אז הגמרא אומרת, והתניה, והתניה, וכל מקום שכתוב והתניה זה קושיה. שם כתוב והתניה, שזה ניחותה, זה לא קושיה. אז כשלמדתי את הגמרא הזאת, נזכרתי ברב, שהרב כתב בצעירותו, שהוא פעם אחת קרא בשס ועד תניה בניחותה, אז מיד כתב עוד 40 מקומות בשס ועד תניה בניחותה. יש את זה, מי שרוצה יעיין בספר שחיבר אחייני רבי יעקב ססון, ספר נפלא נפלא נפלא מאוד. אני לא יודע למה, אתה מכיר את הספר של רבי יעקב ססון?
2: אביר הרועים.
0: כן,

0: החלק הראשון, תסתכל שם, כן, אז תסתכל בספר הראשון, שם הוא מביא את הצילום שהרב כתב והתניה בניחותה 40 פעמים, אבל מה המעלה? זה לא כתוב בצורה מסודרת כאילו על כתב, זה נראה כאילו אדם כותב שרבות שלא לשכוח דברים למכולת. ראית פעם כשאתה כותב דברים למכולת? אז פה אתה כותב זה, פה אתה כותב זה. אז גם ה-40 יחידות האלה, כתב אותם ככה, למעלה, למטה, כשיני הכלב. כי אתה רואה שזה יצא לו בצורה ספונטנית, ספונטנית, לבד, לבד, לבד, לבד. תגיד לי אתה, איפה יש? אז תשמע, החלטתי להיות חכם, שאלתי את ה-AI, איפה יש והתניה בניחותה? הביא לי שתיים. שתיים, שתי דוגמאות הביא לי. הרב כתב קרוב ל-40 בבת אחת, לא, זה לא ידיעת השעס, זה אנחנו לא מבינים, אנחנו לא מבינים מה זה. איפה יש בן אדם כזה? איפה יש בן אדם כזה? זה לא בן אדם. והדבר הכי מיוחד, שהוא כן היה בן אדם. מצד אחד הוא מלאך, מצד אחד הוא בן אדם. איך אפשר להסביר את זה? טוב, יאללה, השם יעזור לנו. השם יעזור לנו, מה אני אגיד? דבר אחד ברור, ללמוד וללמוד וללמוד בספרים של הרב, זה נותן שכל ישר ונותן לאדם גישה לפסוק הלכה. ככל שמרבים ללמוד בספרים של הרב, מקבלים את הכוח לפסוק גם בדברים חדשים. זה המיוחד. הרב לא רק מלמד תורה, הרב מלמד כוח פסיקה. וזה המיוחד. כשאתה לומד בספרים של הרב, כשתבוא לך בעיה חדשה שהרב לא דיבר עליה, אתה תוכל להכריע על פי גישתו שירשת ממנו בכוח הלימוד בספרים שלו. טוב, השם יעזור לנו, שיהיה בהצלחה, חזק ואמץ. הקדוש ברוך הוא יעשה לך שתעלה בתורה ויראת שמיים, תעלה מעלה מעלה, הרבה נחת ושמחה. חזק ואמץ. טוב, אנחנו נעבור לשואל הבא.
1: שלום, מוסה הרב.
0: כן, שלום, בבקשה. שלום רב, בבקשה.
1: רציתי בבקשה לשאול, ככה, בעקבות התפילות של הימים הנוראים, הייתה לי התלבטות, הייתה לי אפשרות ללכת לבית הכנסת. יש לי ילדים קטנים, ויש לי בת גדולה יותר, שהיא עדיין לא בת מצווה, שהיא יכלה לשמור עליהם מחוץ לבית הכנסת. חלק מהתפילות שהלכתי, ואז אני התפללתי בפנים והיא שמרה עליהם בחוץ. והייתה לי התלבטות אם בעצם אם עדיף שהיא תיכנס או אני או שאני אשמור עליהם. מה נכון?
0: טוב, אז קודם כל אני הייתי נוהג כמוך, זאת אומרת היא פחותה מגיל בת מצווה והיא עושה מצווה גדולה מאוד בזה שהיא שומרת לך על הילדים. קודם כל היא מקיימת מצוות כיבוד אב ואם, וגם עוזרת לך להתפלל, יש פה מצווה כפולה. היית אומרת לה את העניין הזה. היום ראש השנה, ואת זוכה לקיים מצווה כפולה. קודם כל, שאת עוזרת לי בזה שאני מתפללת, ואת גם מקיים מצוות כיבוד אב ואם. אם את תשמרי על הילדים, את לא תקיימי מצוות כיבוד אב ואם. אבל אם היא, אז בעצם היא מרוויחה פעמיים. והרווח הגדול הנוסף הוא שאת התפללת. אני חושב שהיית עושה את זה. עכשיו, אם היא תהיה אחרי בת מצווה, אולי כדאי להחליף איתה פעם אחת, שתתאם טעמה של תפילה בבית הכנסת. זה חשוב. בסדר? זה חשוב. אבל זה מין לעשות מין החלפה כזו, זאת אומרת שני שליש את ושליש היא, משהו כזה. טוב, אבל צריך לדעת ולחזור ולומר שהמצווה שהיא עוזרת לך היא מצווה עצומה. בוודאי שזה יחתום אותה לחיים טובים וארוכים וספרם של צדיקים גמורים.
1: תודה רבה.
0: בבקשה, חזקי ואמצי. כן, נעבור לשואל הבא.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: שמעתי פעם שיש בעיה להרחיק יונים. זה נכון?
0: טוב. התשובה היא לא. לא. צער הדגוף העדיף. אני אסביר. לאחרונה התברר שיש נזק גדול שיונים עושים. נזק אסתטי ונזק תברואתי, מביאים כל מיני חרקים, גם יופי מלכלכים מאוד, וזה פשוט נזק גדול. וחלק מהמטפלים שרוצים לטפל בהרחקת היונים, עושים זאת על ידי צער בעלי חיים. חלק, לא כולם. יש חלק שעושים זאת בצורה שאין בצער בעלי חיים, יש חלק שעושים זאת בצער בעלי חיים, ובא אליי מישהו ושאל,

0: לאכול לחם טרי, כדי שאני יענה מהלחם. זה אדם צריך לאכול עם הנאה, זה חלק מהבריאות שלנו. זה חלק מהבריאות שלנו. אומנם יש צדיקים שיהיו אוכלים בלי הנאה, אבל אנחנו לא בדרגה הזו. לכן יש מקום בהחלט, שאם יש צער של אנשים מהיונים, וזה צער הדגופה, ממש צער הדגופה, כמו שאמרתי, הם מביאים חרקים, מביאים פשפשים, מביאים כל מיני יבחושים כאלה, וגם צער של לכלוך מאוד מאוד לא יפה, שזה מפריע מאוד לאסתטיות של הבניין וכדומה, אפשר להקל. אבל לנסות קודם כל בדרכים מקובלות שאין בהם משום צער בעלי חיים. אבל התשובה היא הדבר מותר. בסדר? בבקשה.
1: את הקוצים אני יכולה?
0: אני לא שמעתי, תחזרי, שאלה נותקה.
1: את הקוצים שתמים קוצנים.
0: כן, זה גם לא מצער אותם. זה קוצנים אוקיי. בוודאי, זה גם לא מצער אותם. היא מקבלת איזושהי תקירה, אז היא לא חוזרת למקום הזה. זה ודאי אוקיי. שזה טוב. בבקשה.
1: תודה רבה.
0: חזקי ואמצי, בבקשה, ערב טוב. נעבור לשואל הבא.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: כן,
2: תודה
0: שלום.
2: רבה על כל התוכניות, תודה רבה על כל התוכניות, תודה על כל התקופה האחרונה שהרב ליווה אותנו מהתרת נדרים ועד ליום כיפור וכל החגים, תודה רבה.
0: חזקי ואמצי.
2: תודה כבוד הרב, פתקה טובה. רציתי לשאול בבקשה שאלה שהיא באה ממקום של הורה שמרגיש שהוא נמצא בצער שהילד ברוך השם זכה להתחתן. מדובר במשפחה קטנה, משפחה שההורים הרבה שנים חיכו לילדים, וברוך השם השם זיכה אותם למשפחה, אמנם משפחה קטנה, אבל השם זיכה אותנו למשפחה ברוך השם. וכשהילדה הייתה בתקופה של שידוכים והוצאנו את כל הפרטים בכרטיס מסודר, מה הנתונים של הילדה ומה היא דורשת, בין הדברים היה כתוב שעיר המגורים תהיה ליד ההורים. ואותו חתן מיועד שהגיע, הדברים היו מקובלים עליו, הקלה מצא חן בעיניו, אז הוא הסכים לכל התנאים, על אף שהוא הגיע מעיר חרדית. הוא לא גדל אמנם בבית, הוא גדל בישיבות, אבל המקור שלו בבית היה מקום חרדי. ולימים הם ברוך השם זכו להקים בית ולהתחתן ולגור בעיר שהיא חילונית. והוא טוען שמאוד מאוד קשה לו, שמאוד, כמה שהוא מנסה מאוד לשמור את העיניים, זאת עיר שהיא לא דומה לאיפה שהוא גדל, לא דומה לאיפה שהוא למד, והוא היה רוצה לקום ולעזוב, כבר ניסו כאילו שנה, שנה ומשהו לגור כאן, הוא רוצה לקום ולעבור כמה שיותר למקום חרדי, גם אם זה כרוך בלהרחיק את הילדה מאמא, כאילו לגור הכוונה בעיר שהיא ממש רחוקה, עיר שהיא למעלה משעה נסיעה. אני הסברתי לו שאנחנו משפחה מאוד קטנה, שהילדה היא ילדה שמאוד יקרה לליבי, שיש לי כאילו יותר חשיבות מאליה מאשר אולי להורה שיש לו בן פורת יוסף משפחה רחבה, שאם שניים או שלושה יגורו רחוק, זה לא נורא כמו הורה שהילדים שלו הם כל עולמו. ושאולי כדאי שבמקום להיות אדם שמושפע, יהיה אדם שמשפיע, שדווקא יעשה בסביבה כאן משהו שיוכל להשפיע, לקרב אנשים, למסור שיעורים, לעשות משהו שישפיע. השאלה היא, כשאני הולכת אחר כך בסופו של יום לישון, אני חושבת עם עצמי אם הוא צודק או שאני צודקת. אני רוצה בעצם את הילדה שלי על ידי. הוא רוצה מקום רוחני.
0: תגידי, בסוף, מה קרה בסוף? הוא קיבל את דברייך?
2: בסופו של דבר הם עדיין נשארים, כי החוזה של הדירה שגרים עדיין לא הסתיים. אבל יש איזושהי שאלה אם לחדש את החוזה או לא לחדש את החוזה. האם לחפש או לא. מה שכן קורה גם, שהילדה עצמה לא רוצה. הילדה שעליה מדובר, הבת שלי, היא לא מעוניינת לעבור לגור רחוק, אבל היא אומרת יחד עם זאת, אני יכולה להבין אותו. אני יכולה להבין, כי כשאני נוסעת למשפחה שלו, אני רואה איך נראית עיר חרדית. אין חשש לקנות אוכל כי הכל כשר. אין חשש לקנות בגדים כי הכל צנוע. אין חשש להסתובב ברחובות כי אין פריצות. אז היא אומרת, אני יכולה להבין אותו, אבל להגיד שזה קל לי לעזוב אתכם ולהתנתק מכם כשאני כל כך קשורה אליכם, זה מאוד קשה. אני לא רוצה לעזוב, אני רוצה למצוא בתוך העיר הזאת איזושהי שכונה שהיא יותר דתית. אבל אני מרגישה בתור הורה שאני גם לא יודעת מה לעשות. אני רוצה לשכנע, ואולי יש לי את היכולת לשכנע. מצד שני, השאלה, אני דואגת לי שהילדה שלי והנכדים שלי יהיו על ידי, אבל אני אולי מקלקלת לו את שמירת העיניים שלו. אני לא יודעת מה עושים במקרה
0: טוב.
2: כזה.
0: אני אגיד לך משהו. קודם כל תדאגי לעצמך, זה דבר ראשון. כל הטענות שהיא אמרה, כשרות ודברים האלה, זה דברים שאין בהם ממש. הטענה היחידה שיש בה ממש זה עניין של שמירת העיניים. עכשיו אני רוצה לומר לגבי שמירת העיניים.

0: שמירת העיניים זה דבר שתלוי באדם. אני יכול לומר שלצערנו הרב, גם במקומות הכי חרדיים, מי שרוצה לא לשמור את העיניים, יכול לא לשמור את העיניים. ובמקומות הכי חרדיים שיש, מה, מספיק להסתכל לאשת איש, היא לבושה בצניעות, אבל להסתכל עליה בעיניים חמדניות, הוא עובר על איסור ולא תטור. עובדה, מציאות, מציאות, אין מה לעשות. אז, אבל מצד שני, כן, אז אני הייתי מדבר על ליבו. אני קודם כל ניתן לך את הלגיטימציה. קודם כל, תדרשי, תלחצי, זו זכותך, אני מבין אותך, אל תפחדי. ברוך השם זכיתם לחתן ירא אלוקים, שחושב על שמירת העיניים, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, זה מראה שהוא רוחני, וכך צריך להיות. יחד עם זה, אתם יכולים לומר לו כל הזמן, לומר לו כל הזמן, יש לנו הרבה סיפורים, הרבה סיפורים, על הרב, שהיו דברים דומים, והרב מאוד עודד כאלה להישאר במקומות מעורבים, ועד הרבה הם באו לשם בשביל שליחות. אני יכול לספר סיפור שהתפרסם, אבל בדידנו אבי עובדה, זה עבר דרכי, שיש יהודי, היה חבר טוב שלי, שעבר לעיר, לגור בעיר חולון, והכל היה בסדר, הוא הרביץ שם תורה, אבל לימים, אחרי כמה שנים, אשתו אמרה, די, רוצים לחזור לירושלים, לאזור של החממה שלנו. ואז, הבן שלו חלה, במחלה קשה. באו להתייעץ עם הרב, הרב אמר לו, תחזור לחולון. תמשיך לרביץ תורה, וזה מה שהיה, והבן שלו עברי. זה לא מופת, זה לא מופת, זה הרבה יותר ממופת. זה הפשט הוא זיכוי הרבים. השליחות שלו הייתה להיות במקום ההוא. אני יכול לומר גם, על כמה וכמה אנשים, שסיפר לי יהודי עקר בשם הרב זכאים, אם שמעתם עליו, הוא עובד בהידברות, הרב זכאים. אז הוא סיפר לי שאבא שלו, תלמיד של הרב, והיה לו התלבטות, הוא גר כמדומני, יש, איפה נמצא הבית כלא ליד קדימה, יש בית סוהר ליד קדימה שם. טוב, שם יישוב שהוא רובו חילוני, ושם הוא גר, והוא גם שקל את העניין הזה, והרב אמר לו, לא, תישאר שם, תפיץ תורה, ואני מבטיח לך שהבנים שלך ייצאו עובדי השם. ובאמת, כן בדיוק, ובאמת ככה היה, הוא הצליח מאוד. צערנו הרב, אנחנו רואים באזורים הכי חרדיים, שיש נשירה, יש בבתים הכי טובים, בחורים שעוזבים את הישיבות, בנות שעוברות פוזלות לרחוב, במקרה הטוב, במקרה הרע, לגמרי חוצות את הגדר, ועוברות הצד השני של המתרס, אין שום ערובה. היום כל הזמן צריך לתפילות לקדוש ברוך הוא שהבנים ייצאו טוב. אבל חז"ל אמרו, דוד המלך אומר בתהילים, דמי דמלך, דמי אנחנו אומרים את זה בפרקת המזון, נער נוחי ונער הייתי ולא הייתי וזרעו וברכה, כל היום חוננו מלווה וזרעו לברכה, אמר החתם סופר, מי שמלווה לאחרים רוחניות וזרעו לברכה, מי שנותן לאחרים, אז אפילו שהוא נמצא במקום מעורב, אבל משקיע ונותן לאחרים מביא דוגמה וזרעו לברכה, השם שומר לו על הבנים שלו. לכן פה אני הייתי אומר לך, קודם כל, תהיי קצת אגואיסטית, מותר לך, אל תוותרי. זה הבת שלך, בת יחידה או לא יחידה, את רוצה אותה לידך, תמשיכי לבקש את זה. עכשיו, לגבי העניין הזה של שמירת העיניים, תיתנו לו כלים, פה תראה, פה אל תצא, אנחנו נעזור לך וכו', וגם תגידו לו את העניין הזה, תמצא מקום להרביץ תורה, פה אנשים צריכים אותך יותר מאשר בירושלים. ירושלים, כל בית כנסת, 10 רבנים רבים עליה. תשימי לב, פה יש בתי כנסיות שאין רבנים בכלל, עד הרבה, וזה יהיה המוטיבציה שלך להצליח בעזרת השם.
1: אני טוב, אמרתי לו, אני כל השנים רציתי שיהיה לי בן, ולא זכיתי לבן, ועכשיו אתה כמו הבן שלי, ועכשיו את נכון? המטרה שקיבלתי, אתה רוצה לקחת אותה ולהביא אותה
0: נכון,
1: למקום אחר?
0: נכון, תמשיכי הלאה, בעזרת השם יהיה לך הצלחה, ובלי נקיפות מצפון, תרגישי טוב, חזקי ואמצי, טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסמות.
2: שיחת חולין של תלמידי חכמים, עם הרב אהרון בוטבור.
0: כן, שבנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב.
3: שלום הרב.
0: כן, בבקשה.
3: רציתי לספר לרב משהו ולשמוע מה דעת הרב בעניין.
0: כן.
3: יש הרבה בזמן האחרון עלוני שבת שמחכים, וחלקם ממש ממש מוכרים, שמשתמשים בכל התמות ובעיצוב של העלונים בבינה מלאכותית. ויצא לי לראות, כי אני ובעלי, שבהרבה

0: תמונות בספרי תורה שמצייר עליהם צלב.
1: מה את אומרת? עכשיו
0: של כן, נגיד עכשיו שמחת תורה, אז יש הרבה תמונות שאנשים עובדים עם הספר תורה שבלמעלה בכתרים או ביתורים של הספר תורה ממש מצויר הצלב וממש שמים לב לזה.
1: כנראה בגלל שהבינה המלאכותית נבנתה אצל הגויים, וכשאומרים להם בית כנסת, אז הבינה המלאכותית משווה את זה לכנסייה. אז אומרים לו ספר תורה, הוא מכניס מוטיבים של כנסייה, זה הסיפור, כנראה. טוב, בקיצור, אני יוצא בקריאה גדולה עכשיו לכל כותבי והגרפיקאים של העלונים. שימו לב, אתם עובדים עכשיו עם בינה מלאכותית, ואתם נעזרים בזה כדי להוציא גרפיקה בקלות. תשימו לב, לא להשתמש בכל מיני מוטיבים נוצריים שיש בהם סממנים של עבודה זרה. אל תטמאו את הקודש. לא להכניס מוטיבים כאלה, ספר תורה ודברים, בית כנסת וכו' וכו'. טוב, אני חושב שבטוח שזה נובע מאי שימת לב. עם שימת לב קטנה, אפילו אפשר להורות ב-AI, להורות להם, שלא להכניס מוטיבים נוצריים, ואז באופן אוטומטי לא ייכנס. בסדר, אני מודה לך מאוד, תודה רבה.
0: רציתי לשאול עוד מה שאפשר.
1: כן.
0: אני שמעתי לפני יום כיפור שהרב נתן איזשהו עצה למישהו שסבר מחרדות, ואני בדיוק את זה פספסתי, זה היה קצת קטוע, אז אני ממש אשמח לשמוע את זה שוב פעם.
1: חרדות באיזה נושא? בנושא של הצום או כללית?
0: לא, בנושא של פחדים. מישהו ממש קרוב על המשפחה ש... שפתח את זה בפניי, שיש לו ממש
1: פחדים. טוב, תראי, תראי. אני לא יודע מה אמרתי.
0: ממוות.
1: ממוות, טוב, תשיבי יותר. אני לא יודע מה דיברתי אז. אני מאוד מאוד חסיד של הרפואה הקונבנציונלית. ואני חסיד של גישה פתוחה וליברלית, לא לפחד ללכת לפסיכיאטר. פסיכיאטר זה לא חולה נפש. פסיכיאטר זה גם לעזור לאיכות חיים טובה. יש המון אנשים בריאים בנפשם, שיש להם נפש רגישה מדי. לפעמים, עם כדור טוב, אפשר להוציא אותם מזה. למשל, להביא דוגמה. כולם מכירים את הכדור הזה שנקרא ציפרלקס. לוקחים אותו היום, במערב, לוקחים אותו בערך 300 עד 400 מיליון בני אדם מדי יום. כדור, 300 עד 400 מיליון בני אדם מדי יום לוקחים את הכדור הזה, וזה פשוט מוציא דיכאון, מסלק חרדות, מיישב הדורים, אני לא מדבר על מקרים פסיכוטיים קשים, שזה ודאי לא עוזר, אבל אני מדבר על מקרים של התמודדויות. עכשיו, דרך אגב, גם רופא משפחה יכול לתת ציפרלקס, לא חייבים פסיכיאטר. אבל אני לא רק, אני יכול לומר, לא אומר גם כדורים אחרים. למשל, כשיש אדם שיש לו מחשבות תורדניות, אובססיה, מה שקוראים, שמטרידות אותו. ויש כאלה שזה נובע בגלל אכילה ושתייה, ויש כאלה שזה עניין של שינה, יש כאלה שזה עניין של שמירת מצוות, כל אחד במשהו. יש כדורים מאוד טובים שעוזרים לצאת מהתסביך הזה. כן, טוב, בקיצור, אני חוזר. אני מאוד מאוד חסיד של הדברים האלה. ואני חושב שאין פתרונות קסם. אם יבוא אדם שרלטן ויאמר, תבוא אליי לשיחה, אני אוציא אתכם מזה, אני לא מאמין בזה. אני חושב ששיחות יכולות לעזור בשילוב עם תרופות. התרופות לא נלקחות לאורך זמן לחיים שלמים. התרופות נלקחות לזמן קצוב. חצי שנה, שנה לפי העניין, עד שמתרוממים, אחר כך, אדם שיודע שיש לו פת בסלו, והוא יודע שאם חלילה וחס תחזור לו החרדה, הוא יכול לקחת ציפרלקס, זה לבד מרגיע אותו שלא תבוא לו החרדה. עצם העובדה שהוא יודע שהוא יכול לקחת ציפרלקס. כבר הרבה אנשים שלקחו והפסיקו, וזה עוזר להם, הידיעה הזאת. כן, מה את אומרת?
0: האם זה יכול להיות קשור לזה שאחד בני המשפחה הוציא ביטוח לאומי כאילו במרמה?
1: לא קשור, תפסיקו להתחיל להקות על חטא. אחד הוציא, זה לא קשור, הוא עשה משהו במרמה, אז הוא עשה במרמה, לא קשור לזה. אדם צריך ללכת לעזר ברופא, ואפשר ללכת לרופא משפחה, ואם זה לא עוזר, הולכים לרופא פסיכיאטר, באופן פרטי.

0: היא לא רוצים שזה יהיה רשום במשרד הבריאות, אפשר שהוא לא ירשום את זה במשרד הבריאות, לקבל טיפול תרופתי, זה מאוד מאוד יעיל, זה מאוד מאוד עוזר, וזה מרים את רמת החיים, זה מרים את איכות החיים, ואני ממליץ על זה בחום. טוב, זה מה שאני יכול לומר.
1: תודה רבה.
0: חזקי ואמצי, הרבה הצלחה.
1: אני רוצה להגיד, הרב, תודה, שאנחנו מאוד מתחזקים בעיקר בהלכות שבת אני ובעלי בזכות הרב.
0: טוב, חזקי ואמצי, בבקשה.
1: תודה.
0: מודה לכם מאוד. טוב, ערב טוב, נעבור לשואל הבא. יש לנו עוד אפשרות לעלות מאזין נוסף? כן, בבקשה.
2: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה, כן, מה שאלתך?
2: שלום. רציתי לשאול, איך אדם יכול להחליט איזה רב לעשות לו? אני רוצה לעשות לעצמי רב. ויש שם הרבה רבנים, הרבה דעות, כל אחד מגיע עם התורה שלו ואחד עם העצות שלו.
0: שאלה טובה. אתה יודע מה כתוב שרבי שמעון, כן, אני אסביר. שאלת שאלה טובה. רבי שמעון בר יוחאי אמר שכתוב שכשנכנסו רבותינו לחכמים לבית המדרש ביבנה, אמרו עתידה התורה להשתכח מישראל. כן, כולם מכירים את הגמרא במסכת שבת. עד שבא רבי שמעון בר יוחאי אמר, לא, חס וחלילה, כי לא תשכח מפי זרעו. לא, התורה לא תשתכח מישראל. אבל שלא תהיה הלכה ברורה ולא תהיה משנה ברורה. רש"י אומר שיבואו לשאול וזה יגיד ככה וזה יגיד ככה. והדברים נכונים. אין הלכה ברורה ואין משנה ברורה. טוב, אז ברוך השם שהרב עליו השלום עשה קצת סדר. אבל תאר לך שלא היה הרב, וגם אחרי הרב יש הרבה הרבה שאלות. אז אני אעשה סדר. קודם כל, אתה אברך או בעל
2: אני
0: בית?
2: אני אברך, כן. אברך.
0: אז קודם כל, אני רוצה לעשות... אז תקשיב, אני רוצה לעשות סדר. אני אדבר גם לאברכים, אני אדבר גם לאנשים שלא אברכים. אדם שהוא לא אברך, שלא למד והוא לומד שיעורי תורה בלבד, אני לא מצפה ממנו שיהיה לו חוש ביקורת. אני לא מצפה ממנו, ממש לא מצפה ממנו. והתשובה לזה היא, אין לי תשובה. אתה תחליט מה שתחליט, והשם ייתן לך סייעתא דשמיא שתחליט. תכוון בתפילת ערבית, ותקננו בעצה טובה מלפניך, והשם ייתן לך עצה טובה שלא תיפול אחרי רב שרלטן, אלא תיקח. אז יש לנו, מי יש לנו יותר גדול מהרב עליו השלום? תחליט ללכת אחרי הרב, אבל ללכת עליו בעיניים עצומות, זאת אומרת לקבל את כל מה שהוא אומר, גם מה שהוא אמר בפאה, וגם מה שהוא אמר בדברים אחרים, כן? ממילא. זה דבר אחד. אבל אם מדובר באברך, אז קודם כל, גם צריך ללכת אחרי הרב, אבל אברך זה שונה לגמרי, למה? כשאתה לומד, קודם כל, כשאתה לומד את כל הפסק הזה של הרב, יביע עומר, מותר לאברך להעיר הערות. אני חושב אפילו חובה להעיר הערות, אם יש לך הערות. אפילו שכמו שהצגתי קודם, בתחילת דבריי היום, אמרתי שהרב הוא לא בדרגה של אף אחד בדור שלנו. בגיל 15 ידעת כל השס, ישר והפוך, מילה במילה לדקדוקיה ופרטיה, וזה דבר שלא נתפס. אבל אין מה לעשות, התורה היא תורה שהיא מיועדת לביקורת. ואין דבר כזה לקבל הלכה כמו שהיא. עכשיו, אם אני עכשיו רואה מהרב הלכה, ומשום מה, בסוגיה זה לא מסתדר לי, ואני רוצה להחמיר, ויוצא לי בסוגיה להחמיר, אני חושב שאתה חייב להחמיר. לא להגיד בפומבי, אני יוצא נגד הרב, אסור להגיד דבר כזה. אבל באופן אישי אתה צריך להחמיר, אלא אם כן אתה השתכנת מהפסק של הרב. בוא ונשאל שאלה כזו. תיאורטית, אם יש רב גדול מאוד בישראל שפסק הלכה שהיא טעות, רבי עקיבא גם טעה, נכון? הרמב״ם כתב שרבי עקיבא טעה. עכשיו תאר לעצמך שאדם יעלה לשמיים אחרי 120 שנה ויגידו לו, למה עשית את ההלכה הזו? ויגיד, הרב הזה אמר לי. אבל יאמרו לו, אבל אתה למדת את הסוגיה ויצא לך שזה אסור. למה שמעת בכל הרב? אומר, הוא רב גדול, מה זה קשור? מה זה רב גדול? אבל יש לך ביקורת. זה כשמדובר באברך, אני מדגיש. לא בעל בית. בעל בית זה שונה לגמרי. אז לכן, תראה, דווקא אני חושב שבעולם הישיבות מכניסים חוש ביקורת. ויש לנו חוש ביקורת. עד הרבה, תלבן סוגיה, אתה יושב עם חברות הכל היום. מה עושים זוג חברות? אחד משתפשף עם השני, אני אומר סברה, והוא חולק עליי, ואני חולק עליו, והוא חולק עליי. עד שיוצא דבר ברור. הגמרא אומרת, למה בזמן הסנהדרין לא היו מחלוקות? כי היו יושבים 72 רבנים, 71 רבנים, וכל אחד אומר את הטיעון שלו, ומנסה לשכנע את כולם. אבל בסוף, עושים מה שהרוב קובע. אבל המיעוט נגרר אחר הרוב. למה? כי אמרתי את הטענה שלי, ואתה שמעת אותה ולא קיבלת. אבל מה קורה עם אחד שלא אומר את הטענה שלו? זה הכי גרוע. לכן, כשאתה לומד בחברותה ואתה אומר כל הזמן את הטענות שלך וחברך סותר,

0: זה מלבן דברים עד הסוף, עת והב בסופה, וזה דבר שגורם לליבון הסוגיה, וליבון הסוגיה עד תומה. גם לנושא הזה של ביקורת על רבנים, אני חושב שבאברכים בכולל יש להם חוש ביקורת. אי אפשר לבלף אותם. רב זה, רב זה, אנחנו יודעים טוב את האמת, נכון? יודעים. מי רב אמיתי, מי רב לא אמיתי, יש אחד שיודע לעשות שואו ביזנס, ויש אחד שיודע להגיד בלשון העם שופוני, אבל יש רב אמיתי, יש רב שיודע, ויש רב שבקי, יש רב שהוא אנוותן כהילל, גם זה חשוב מאוד לפסוק. אתה רואה רב הילל, אתה רואה רב שרץ אחרי כל הזמן הפרסומת, ועושה כל הזמן צילומים, צילומים, צילומים. זה מפחיד, עכשיו יצחקו עליה שגם אני מצטלם, אני לא מצטלם, אבל ההלכה היומית שלי הכריחו אותי לעשות, מה אני אעשה? אתה מבין? בוא נהיה קצת ריאליים. אתה בחור מבין, אתה מבין טוב מה אני אומר. יש לכם, לאברכים יש חוש ביקורת טובה. כן, בבקשה.
1: אז יותר להתמקד כאילו על איש הלכה דוגמה, אם אני דוגמה זה דברים של לא של מותר ואסור, דוגמה זה דברים שיותר יצאות לחיים, דברים של יותר כאילו לקבל ממנו הנהגות ו...
0: אז זה צריך שיהיה אדם גדול, אדם גדול שבקיא בכל התורה כולה, אדם גדול זה לא פשוט. אדם גדול.
1: יש רבנים היום, יש רבנים היום שהם גם בני 50, כאילו ראשי כוללים, משהו כזה, ואני יכול לעשות את זה עצמו רב. שלהם זה נכון, או ללכת לגדולי הדור.
0: תקשיב, גדולי הדור, אז בוא נעשה ככה, גדולי הדור קשה להגיע היום. נכון, זו המציאות. אבל אם יש רב שהוא באמת לא פסיק פומה מגרסה, כל היום שקוע בעולה של תורה, מרביץ תורה, ואתה רואה עוד דבר, אתה רואה אמיתות, אתה רואה אנוותנות, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אתה רואה אדם שלא מחפש רק רגע מה יגידו פה, מה יגידו פה, אלא מחפש את האמת. זה המדד העיקרי שלי לבדוק אישיות. אמת, בלי שופוני. וזה אומר המון, לא צריך שיהיה אדם גדול כמו הרב וכדומה, אבל אדם ששקוע בעולה של תורה ומחפש את האמת, בהחלט יכול לתת לך הנחיות לחיים. טוב?
1: וכל דבר נגיד צריך לשאול כאילו?
0: כן. אני לא חושב שכל דבר צריך לשאול. לא.
1: כאילו, איך אני צריך להיות עצמאי?
0: אברך לא. כשיש דבר שיש לך נגיעות בהם, כשיש דבר שיש לך נגיעות בהם, אז בזה צריך לשאול. אבל דבר שאין בהם נגיעות, אתה בהחלט יכול לפסוק לעצמך. שוב, עכשיו אני מקשיבים לי המון המון בעלי בתים, רבותיי, לכם אני לא מדבר. בעלי בתים חייבים להתייעץ כל דבר. בעל בית, יש לו רב שמלמד אותו שיעור תורה, שלא יזוז ממנו ימין ושמאל. עכשיו אני מדבר עם אברך, זה משהו אחר. ואל תיפגעו בעלי בתים שאני אומר לאברך משהו אחר. כי אברך שלומד כל היום הוא בדרגה אחרת, אין מה לעשות, זו עובדה. זו עובדה, נכון? מותר להגיד את זה? מותר להגיד, סיסו בני מאי, אמר רב יוסף. אילולי היום, כמה יוסף יקה בשוקה, מותר להגיד את זה. אנחנו, מי שלומד כל היום הוא בדרגה אחרת. ויש כאלה שעובדים, ומגיעים לפנסיה, ונכנסים לאוהלה של תורה. אדרבה, גם זה יש. טוב, חזק ואמץ. תודה רבה, תודה על השאלה היפה הזאת. אנחנו ניפרד כאן, נודה למפיק, לטכנאי, תודה רבה לכם על ההזנה. ערב טוב ומבורך.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו עוסקים בתוך סימן רפ"ה העוסק בדיני שניים מקרא ואחד תרגום. כיוון שאנחנו נמצאים עדיין בתחילת מחזור קריאת חמישה חומשי תורה, כל שבת והפרשה שלה, כפי שאמרנו גם בשורים הקודמים, הבאנו את הגמרא מסכת ברכות, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכין לו ימיו ושנותיו. מרן שולחן ערוך כתב על זה סימן שלם, דיני קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום, סימן רפ"ה באור החיים. אנחנו עוסקים בזה, נגענו בטעמי הדברים, מקורות הדברים, נמשיך בעזרת השם פרט אחר פרט, ונלמד את הנושא הזה כדי שקיים את המצווה, מצווה כתקנה, כפי שכותב ערוך השולחן, משה רבנו שתיקן לישראל לקרוא בתורה, תיקן גם שיקראו שניים מקרא ואחד תרגום. פסוק האחרון של הפרשה, כשאנחנו קוראים שניים מקרא ואחד תרגום, מגיעים לפסוק האחרון, על פי הסוד, כותב המגן אברהם פה בתחילת סימן רפ"ה, סעיף קטן א', השל"ה הקדוש מביא זה בשם הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, גם כן רבנו חיים ויטל בשאר המצוות פרשת ואתחנן, הבן איש חי גם כן, פרשת לך לך, חזון עובדיה שבת א' עמוד ש"ז, יש לסיים במקרא. ולכן, כשאנחנו סיימנו את הפרשה, יש לקרוא שוב פעם אחת את הפסוק האחרון של המקרא, של הפרשה, פעם אחת לקרוא אותו שוב. לדוגמה, אם הפרשה מסתיימת ונוח מצא חן בעיני השם, קראנו את זה שניים מקרא ואחד תרגום. כדי לסיים את הפרשה במקרא, יש לקרוא שוב את הפסוק האחרון רק של המקרא, לא התרגום. זה דעה אחת. אבל מרן החידה במורה באצבע, סימן ד' עוד קוף למד א', גם פתח הדביר, עוד ז', כותבים, יש לסיים אותו שני פעמים. זה חשוב מאוד, שמסיימים את הפרשה, קוראים את הפסוק האחרון מקרא, לא פעם אחת, אלא פעמיים. ולא רק זה, מה קורה אדם שהוא מחלק את הקריאה לפי ימות השבוע? קשה לו לקרוא את כל הפרשה פעם אחת. הוא מדבר בזה עוד בעזרת השם, בוודאי שיוצא ידי חובה. יש עניין גדול לקרוא את הכל ברצף בפעם אחת ללא הפסק, אבל יש אדם מכיר את קשייו, מכיר את נפשו, אומר, תשמע, אם אני אלך על כל הקופה, בסוף אני לא אעשה כלום. חכם עיניו בראשו, לפעמים יצירה מפיל את האדם דרך המצוות. בוא, תלך על הכל, תעשה הכי טוב, אז הוא לא עושה כלום, מוצא את עצמו, הנה עוד שנה עברה, לא קרה שניים מקרא ואחד תרגום. למה לא קראת? רציתי, התחלתי, לא הספקתי בדיוק, לא היה זמן, עכשיו 40 דקות. הוא לא יכול, לא כל אחד יש לו את הכוחות. אז יחלק את זה לפי ימות השבוע. במקרה כזה, ברור שאת הקריאה, הפסוק האחרון, כמו שאמרנו, יקרא פעם אחת או בית פעמים. אבל מה יעשה כל יום שהוא מסיים את הקריאה של אותו יום? כותב, שוט שרגה מאיר, חלק ו' סימן קוף סמך ג', גם שמירת שבת כלחתה פרק מ"ב, מי שיש לו כיבו שבת חלק א' עמוד תפרש ג', כל יום או כל זמן שהוא מסיים קטע מהפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום, את הפסוק האחרון יסיים במקרא. זאת אומרת, פסוק האחרון יקרא אותו שוב פעם אחת, או לפי מרן החידה פעמיים, כדי לסיים במקרא, וזה על פי הסוד דבר חשוב מאוד.

יש פרשיות, בפרט בשנים שהן לא מעוברות, שיש רק 12 חודשים, מקרה כזה, שקוראים שתי פרשיות, את הפסוק האחרון של הפרשה הראשונה, לא צריך לחזור עליו שוב, אם ממשיכים מיד את הפרשה השנייה. אם עושים הפסק ביניהם, עושים פרשה אחת, אומר, אני אמשיך עוד מעט. יש פה הפסק, או ימשיך אותה מחר, באחד מימות השבוע. מקרה כזה, כמו כל קריאה שמחלק אותה לפי ימים, בסיום הקריאה חוזר על הפסוק האחרון של המקרא. או פעם או פעמיים. ראוי פעמיים, כפי שאמרנו. אבל אם הוא קורא את שני הפרשיות ברצף, לא צריך בסיום הפרשה הראשונה לקרוא את הפסוק האחרון של פרשה ראשונה בית פעמים. זה כתבנו לעניות דעתי בקיבו שבת, דברים פשוטים, כי הוא לא מסיים. אם הוא מסיים, אז אתה אומר, תסיים במקרא. רק רגע הוא לא מסיים. לכן במקרה כזה, הוא לא צריך לקרוא את זה. שוב, מיד ימשיך את הפרשה הבאה. יש בספר מגיד משערים למרן הבית יוסף. מרן הבית יוסף ידוע, היה לו מגיד משמיים. כל שבוע היה בא אליו, אומר לו כל מיני דברים מהשמיים. זכה לזה מרן הבית יוסף, אז יש לו, כתב על זה ספר מגיד משערים, יש לו שם על ספר ישעיה, סימן סמכבב. אומר לו המגיד משמיים, יש לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בנחת, ולדקדק בפרשה ולתרץ הקושיות. אדם יש לו קושיה או משהו, הוא קורא את זה כדי לדעת הפרשה, לדעת. אומר, והקורא אותה במרוצה ובדרך עול, הרי הוא כחוטא בגחלים. כמה צריך להתחזק בעניין הזה. אני אומר לעצמי, עם הלחץ של הזמן, קוראים את זה מהר. מקרוא אותה במרוצה ובדרך עול, עול ברוך השם זה לא עול. אנחנו שמחה עושים את הקריאה הזו, זה כחוטא בגחלים. קרוא אותה בנחת, לדקדק בפרשה, זה הכי טוב שיש. בהמשך עוד נדבר בפרטים האלו. עכשיו אני רוצה לגוע בסדר קריאת שתה מקרא ואחד תרגום, שקוראים פסוק פסוק איך הסדר. כידוע, קוראים כל פסוק פעמיים מקרא, ופעם שלישית זה תרגום. זה ברור פשוט. כותב שרי כנסת הגדולה, גאת הטורות ב', זה דבר ברור. הוא כותב, אין לקרוא פעם אחת מקרא, הוא פעם תרגום ושוב מקרא. יש אחד קורא פעם אחת מקרא, קרא תרגום, מרגע מה עשיתי? עכשיו קראתי פעם אחת מקרא, עברתי לתרגום, אז אני אקח עוד פסוק מקרא. זה לא לעשות ככה. צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. כמובן אם אדם עשה בדיעבד, יצא ידי חובה, כך כותב שר הציונות י', כותב שכן הוא בלבוש בפירוש, שאם עשה, עבר ועשה, קרא אחד מקרא, אחד תרגום ואחד מקרא, יצא ידי חובה. אבל לך תחילה, קורא שניים מקרא ואחד תרגום. אותו דבר, אדם התחיל לקרוא את התרגום לפני רק שקרא שניים מקרא. לא טוב לעשות כך. כך כותב משנה ברורה בקטן ו', קודם כל שניים מקרא ואחד תרגום. לא אחד תרגום ושניים מקרא. גם בזה, אם קרא בדיעבד תרגום לפני שניים מקרא, קרא כבר, כותב רב חיים נאה, קצות השולחן סימן עין ב', בפירוש בדי השולחן סימן קטן א', גם במקרה שקרא תרגום לפני הקריאת מקרא, גם כן יצא ידי חובה. אבל, לכתחילה, אין לקרוא כך. אלא, קורא שניים מקרא ואחד תרגום. עכשיו, יש עוד נושא בקריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. ידוע, שומע כעונה. אדם, אני לא מדבר עכשיו שאומר למישהו שיקרא להוציא אותו ידי חובה. אנחנו נדבר על זה בהמשך. יש מקרה שאדם רוצה לקרוא אחד מקרא את כל הפרשה, אחד תרגום, ופעם שלישית אני אשמע מהשליח ציבור, בבית כנסת. ככה הוא אומר. האם מועיל או לא מועיל? אומר המשנה ברורה, סעיף קטן ב', אומר, אין לקרוא בצורה הזאת, אלא אם כן שאתה קורא איתו מילה במילה את המקרא. אם אתה קורא משליח ציבור מילה במילה את הפעם הזאת של המקרא שחסר לך, אומר המשנה ברורה, זה בסדר. קראת אותו מילה במילה. אנחנו נראה עוד בשולחן ערוך, אם קוראים משליח ציבור, יוצא את החובה. אבל מה קורה אם עשה בדיעבד?
קרא אחד מקרא ואחד תרגום, פעם

שלישית שמה משליח ציבור. יצא או לא יצא? מגן אברהם סבקת הלכת נביא בשם לכם חמודות, יצא את יעוב בדיעבד. אבל, וכך הלכה, עולת שבת, הפרישה, שיהיה כנסת הגדולה, הביא אותם במשנה ברורה סבקתן ב', כך הלכה למעשה, גם בדיעבד לא יצא ידי חובה. אדם שקרא, אחד מקרא את כל הפרשה, אחד תרגום כל הפרשה, בא לבית הכנסת בשבת, ושמע, מהבעל קורא את כל הפרשה, לא קרא איתו מילה במילה, רק שמע, גם בדיעבד, לא יצא ידי חובה. יותר מכך, שימו לב, כותב בספר חודשני הרב קרליץ, חלק דלת עמוד קוף יודלת, אדם אומר, אני אקרא, אחד מקרא את כל הפרשה. אחד, תרגום. את הפעם שלישית, הרי אני קורא לציבור בתורה, אני קורא להם את הפרשה, אז אני יצא ידי חובה. אומר חודשני, גם במקרה כזה לא יצא ידי חובה. כי אתה קורא את זה לציבור, אתה לא קורא בשביל שתיים מקרא ואחד תרגום, גם אם יכוון לזה לא יצא ידי חובה. עכשיו, יש מקרה שאחד מקריא את קריאת התורה לבעל קורא. יש בית כנסת, הבעל קורא לא מכין, והבעל קורא עומד לידו, אחד מקריא קורא לידו, אומר לו, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, והוא אחריו, אלה תולדות נוח, בשקט אומר לו, באוזן. הוא מקריא לו. אומר חודשני, זה בסדר. אם זה שמקריא, לא הבעל קורא, אלא זה שמקריא לו, מכוון לשני מקרא ואחד תרגום, עולה לו לשתי מקרא ואחד תרגום, בתור פעם אחת, ואז נשאר לו, או אם הוא קרא לפני כן או אחר כך, פעם אחת מקרא ופעם אחת תרגום. אבל הכי טוב לקרוא שתי מקרא ואחד תרגום, ללא לעשות את החסכונות האלו, ולקרוא את זה בצורה מהודרת ומשובחת כמו שצריך. עוד דבר חשוב מאוד, אני אומר, לא חובה, אבל צריך לדעת שיש דבר כזה. כותב הרדבז, שוט הרדבז, סימן תו קוף חפטט. ואת זה המשנה בורה סבקתן ג' סבקתן ב' גם מרן הרב עובדיה בשתי מקומות. הליכות עולם חלק ג' עמוד נ' ז', גם חזון עובדיה שבת א' עמוד ש' ג'. מי שיש לו לקרוא שתי מקרא ואחד תרגום, את המקרא מתוך ספר תורה כשר, הוא יודע לקרוא בניקוד הנכון. לא סתם יקרא במלא טעויות, עדיף שיקרא מתוך ספר תורה. ואם הוא לא יודע לקרוא אותו בלי ניקוד, עדיף יקרא מתוך חומש. וכך נהג רבנו אריזל. כך כותב שערי תשובה או סבקתן א' בשם רבנו חיים ויטל, בשם רבנו ארי. היה קורא שתם יקרא ואחד תרגום מתוך הספר תורה. זה משהו מיוחד מאוד על פי הסוד, הנהגה חשובה מאוד. אם יודע לקרוא, לפי הניקוד הנכון, לא עשה טעויות. וכל זה, יש להדגיש, כותב מרן, אחידה, מחזיק ברכה, סיב קטן ב', הלשון שלו קרא בשם הרדבז, לקרוא בספר תורה בביתו. מדויק מפה, כל היתר הזה לקרוא מהספר תורה, את ההידור הזה בבית. אבל בבית הכנסת, אין היתר להוציא ספר תורה לצורך זה. זה לא כבוד הספר תורה. אף שמי שירא כף החיים סבקתן זין, מביא את לשון שער הכוונות שרבנו הארי הוציא, הכותב מוציא ספר תורה מהארון בבית הכנסת. שערי תשובה הלשון, היה הולך למקום של ספר תורה וקורא, לא מוכרח שיוציא. אבל כף החיים מביא לשון שער הכוונות, וזה הכי מדויק שער הכוונות, היה מוציא, אבל זה רבנו הארי. אבל כותב מרן אחידה בבית, כנסת לא מוציאים. אפשר בבית הכנסת, כך נראה לכאורה, כך הלכה למעשה, אם אתה לא מוציא את הספר תורה, פותח אותו כשהוא בארון. ספרי תורה ספרדים, אפשר לעשות את זה. אלו שמצאים בתוך תיק קשה. או הספר תורה אשכנזי, יש לך ארון גדול, ויש שם מקום ריק, אתה יכול להניח את זה ולפתוח שם. זה אפשרי. אבל להוציא, לא מוציאים, אפשר לקרוא, וגם פשטו דברי החפץ חיים במשנה ברורה. אומר, יקרא בספר תורה הידור. למי? אנשים מחזיקים הבית ספר תורה, מדבר בתוך הבית. ודאי בבית הכנסת. אלא מה? לא מוציאים ספר תורה לכל דבר. חינמי, אז לא מוציא. יקרא בתוך הארון. יש להדגיש פשוט וברור. מיותר לומר, אבל גם כף החיים כתב את זה שלא יהיה טעויות. גם מי שקורא מתוך ספר תורה, לא מברך על הקריאה הזאת. זו קריאה, שני מקרא ואחד תרגום. אבל אין לברך על קריאה הזו, כי תקנו ברכה,

רק על קריאה של פרשת השבוע, או קריאת התורה של שני וחמישי. אבל זה לא חובה. זה חובה הקריאה, אבל לא מספר תורה. אדרבה, זה לא חובת ציבור, זה חובת יחיד, ולא מתוך קלף. ספר תורה לא יוצא מתוך חומש. לכן גם לא מברכים על הקריאה הזאת. עוד פרט אחד, לפעמים אדם אין לו כוח, אין לו זמן, או אדם שיש לו קושי, אני מכיר אדם, ירא שמיים, סגי נאור, סומה, כל שבוע הולך למישהו אחר, ותכוון להוציא אותי ידי חובה, והוא מקשיב ממנו שתם מקרה וחת הגום. הרי ידוע, כל מצווה של ברכה, קריאה, אדם מכוון לצאת, והשני מכוון להוציא אותו, יוצא ידי חובה. אין בזה בעיה. האם בזה, בשתי מקרא ואחד תרגום, יוצאים ידי חובה או לא? דעת החזון איש, לא יוצאים ידי חובה בזה. זה חובה עליך, כמו חובת הגוף. אבל, שוט הרדבז, חלק ג' סימן תפחפי, מרן החידה מחזיק ברכה, שר את שובה סיף קטן ג', כולם כותבים, עכשיו לא נשכח שהחזון איש הזה הוא בא ברוחות רבנו, זה הנהגות, לא יודע, אני לא יודע אם אפשר לסמוך על זה למעשה. לכן הלכה למעשה, יוצאים מידי חובה, אפילו שאדם לא אנוס ויכול לקרוא בעצמו. אומר למישהו, תוציא אותי ידי חובה, הוא יושב מקשיב, יוצא ידי חובה. אבל כותב כף החיים, סבקה תנחת, לכתחילה עדיף שיקרא בעצמו מאשר ישמע מאדם אחר. הלכה למעשה, כל אדם יקרא לעצמו. רוצה לשמוע ממישהו לצאת ידי חובה, גם כן יוצא ידי חובה, ואין בזה חשש. עד כאן להיום, אנחנו מתקדמים ברוך השם, וכך דרכה של תורה. אם אדם יראה כל הזמן, כל יום מתקדם עוד קצת ועוד קצת, קובץ על יד ירבה, בסוף רואה שמעט ומעט מצטבר, מוצא את עצמו מסעתה דשמיה בהתקדמות גדולה מאוד. שיהיה לכולכם הצלחה וברכה, יתום ומבורך, יגדיל תורה וידיר, שרחם הטוב חלקכם, להתחיל את היום, לפני היום, כבר בדבר השם זו הלכה, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו לדלת עמוד של הלכה בלבד. שרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה מאוד ירושתנו. דרך אגב, אלו שרוצים כבר להזמין את הספרים שיוצאים מהדפוס, אם ירצה השם בימים הקרובים, אפשר כבר לבצע הזמנה. שני כרכים עבים, מפוארים, כריכה קשה, קיצור שולחן ארוך כי בא מועד, משהו מעניין, כליל, קליט, לכל בני הבית, לגברת, לילדים, ללא מחלוקות, ישר מה עושים בלי להסתבך, אומנם בלי מקורות, מקורות יש בספרים אחרים שהבאנו, אפשר כבר להתקשר, להשאיר הודעה, יחזרו אליכם 0583-246810, אני חוזר שוב, 0583-246810, יום טוב ומבורך, יהיו ברוכים. מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון, 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810, יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6.

מתאספים לכבוד הגמרא הקדושה מסכת בכורות, פרק שני, פרק דף י' ח' וחי בהם החיות האמיתית שנובעת מתוך לימוד התורה הקדושה. פרק הלוקח עובר פרתו, מה שנעסוק הוא נברר בעניינים של בכור באמה התאורה. התחלנו משנה, נעסוק בסוגיה, נרחיב ונמשיך. אבל לפני הכל התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יהיה רע דבר תקנה על ידים ולא הקשה לבי דבר הלכם, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור, ולא אל תאור, תמלו על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא קשלו חבריי בי דבר הלכם, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ודבונה, גל עיניי, והביטה, נפלאות מתורתך. אז ראינו משנה בדף הקודם, משנה שעדיין ממשיכה לעסוק ולברר עוד אופנים נוספים, כאשר נחלקו בזה התנאים, כאשר הרחל הזו לא ביקרה, וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשיהם כאחת. ראינו שלדעת רבי יוסי הגלילי, שניהם יינתנו לכהן, כיוון שבאופן כזה אפשר לצמצם ולכן לומר ששניהם יצאו יחד. חכמים לעומת זאת חלקו ואמרו שאי אפשר לצמצם, ולכן אחד לא ואחד ילקון. ועל זה הגמרא הרחיבה את היריעה בנושא הזה של אפשר לצמצם, האם יש מקום לחלק בין בידי שמיים לבין ידי אדם. כך ראינו ועסקנו בבירור הדברים עם ראיות לכאן ולכאן. אנחנו ממשיכים להביא את מחלוקתם של הנאים, בוא נראה את הדברים בדף י"ח עמוד א'. אומרת הגמרא, נאמה כתנאי, האם נאמר שנחלקו התנאים בברייתם בעניין הזה, בשאלה הזו של דבר רבי ינאי, האם אכן לדעת חכמים דבר שנעשה על ידי האדם אפשר לצמצם או לא? אז הגמרא חוזרת לראיה שהייתה מעגלה ערופה. אומרת הגמרא, נמצא מכוון בין שתי עיירות, דהיינו אותו ארוג, וזה נמחר כשהוא שווה כדי באופן כזה לבוא ולהכריע, לא היו עורפים כלל, דהיינו אף אחת מאותן עיירות לא הייתה מביאה עגלה ערופה. רבי אליעזר אומר, שתיהן מביאות שתי עגלות, מהי? זאת אומרת, יש פה מחלוקת, לאו בהקם מפלגה, בזה הם נחלקו. דתנה, כמה שפותרת שתיהן מלערוף, סבר אי אפשר לצמצם, יוצא שרק אחת אי זו שקרובה, אבל אי אפשר לחייב אותם, כי כל אחת מהם אומרת שלא אי הקרובה. ורבי אליעזר לעומת זו סבר אפשר לצמצם, ושתיהן קרובות, הוא גם סובר שהקרובה זה גם שתי קרובות. שואלת הגמרא, ותסברה לומר כך, והרי אי כסברתנה, כמה אי אפשר לצמצם, המי לא היו עורפים, יביאו עגלה אחת בשותפות, ויתנו, יעשו תנאי, אם אנחנו קרובים, אז חלקנו יהיה מחו לכם ותכפר עליכם, אם אנחנו קרובים מכם, חלקכם יהיה שלנו ותכפר עלינו. אלא אומרת הגמרא, ודאי שצריך לומר ולהכריע בעניין הזה, לאן נתנה הדקו, לאן מסוברים שאפשר לצמצם, ואחה לגבי הדרשה של קרובה, ולא קרובות כמפלגים. דתנא קמא סובר אי אפשר שיביאו, כיוון שהוא סבר קרובה, דווקא עיר אחת שהיא קרובה, ולא כשיש שתי ערים קרובות. רבי אליעזר סבר קרובה, אפילו קרובות משמע, וכל אחת מהם תהיה חייבת באהבה. יפה, הנה נפלא, ככה הדברים נפתחים, ככה הדף היומי והלימוד הפורה והמפרה נפתח כאן הבוקר הזה. אנחנו ממשיכים הלאה, מברר את הגמרא, מהי אהבה הלאה, האם אפשר לצמצם או לא. אמר רב חייא בר אבין, אמר רב אמרם, תנא נמצא ההרוג מכוון בשתי עיירות. רבי אליעזר אומר, שתיהן מביאות שתי עגלות, והחכמים אומרים, יביאו עגלה אחת בשותפות, ויתנו, כמו שהסברנו קודם. ועל זה הגמרא מבררת, רגע, מה איקה סברי רבנן? איקה סברי רבנן דה אפשר לצמצם? והם סוברים שגם קרובות, קרובה הנאמרה בתורה, זה אפילו קרובות. אז לפי דברנו, להתתרתי, צריך להביא שתי עגלות, והיא תאמר שקרובה דווקא ולא קרובות, אז אפילו חדה לא להיתם. אלא לאו שמה אמינם, כסברי רבנן, חכמים סובריים אפשר לצמצם ואפילו בידי אדם שמה מינה, וכך מוכח לדעת חכמים, כמו שאי אפשר לצמצם בידי שמיים, כך אי אפשר לצמצם בידי אדם, באופן כזה ספקתו, שאלה רבי ינאי, אכן נפשטה. ממשיכים עליו בעוד בירורים, בירור אחר בירור בתוך דברי המשנה. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה. שואלת הגמרא, מה התעמה דרבי טרפון? הרי יש פה ספק על מי הבכור. עונה הגמרא, כסבר אהו דברי נפג ברש. אז זה שהבריא יותר, הוא יצא ראשונה, ולכן ברוב בריאותו יקדים את אחיו, והוא הבכור שניתן לכהן. רבי עקיבא אומר, משמנים ביניהם. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מה כוונת רבי עקיבא? הסבר הדבר הוא שהכהן נוטל את הכחושה. אמר לרבי חייא בר אבא לרבי יוחנן, ואהנן משמנים ביניהם, משמע שהם חולקים בהפרש, כאשר אחד יותר שמן מחברו, לא שהוא ישראלי תולה את הכל. אמר לה, אז הוא ענה לו בצורה כזו, עד האכלת כפנית בבבל,
תרגימנה מספר, כשאתה היית מעדן את עצמך באכילת תמרים בבבל, כי הרי מושבו של רבי יוחנן היה בארץ ישראל, הוא היה מסדר התלמוד הירושלמי,

אל עמודה של ארץ ישראל. רבי חייא בר אבא לעומת זאת עלה מבבל כדי ללמוד תורה אצלו. אז אמר לו כך, עד שאתה עידנת את עצמך באכילת מרים, אני פירשתי דברי רבי עקיבא, ואת זה דייקתי מהספר. הנה, דקטני בספר, מת אחד מהם, דהיינו מאלו שנולדו ביחד, רבי טרפון אומר יחלוקו, רבי עקיבא אומר המוציא מחברו, עליו הראיה, נו, והיא סלקא דעתא, כלומר משמנין ביניהם, דכי אדדה, הכוונה שחולקים פליגה, שווה בשווה, אחי נעמי לפלגה גבי אדדה, אז גם פה תתחלקו שווה בשווה. אלא אומרת הגמרא, אלא מה היא משמנים, דהיינו השומן, שהוא יותר מחברו משהו יותר שמן, יהיה מוטל ביניהם? דאמר לישראל הכהן, הייתה, אבר היה דבחורו, שאותו שמן הוא הבכור ושקיל, היות והכהן לא יכול להוכיח שהשמן יצא ראשון, הרי הוא נוטל את הכחוש. הלאה, ממשיכים לעוד בירור בדברי הגמרא, אומרת הגמרא, והשני, מה שנמצא ביד הישראל, יראה במראה עד שיסתאב, הישראל חייב בו במתנות, אבל רבי יוסי פוטר. שואלת הגמרא על כך, מה התאמה דרבי מיר שאמר כרגע בדברי המשנה שהבהמה הנמצאת אצל ישראל חייבת במתנות? הרי הבהמה הזו היא ספק בכור. נו, תפתור אותו מספק. עונה הגמרא על כך, אמר רבי יוחנן, הועיל וכהן בא עליו כדי לדבוע אותו משני צדדים, דהיינו, הוא תובע אותו משני כוחות. איך? דאמר לה הכהן לישראל, היא בכור הוא, כולי דידיו. היא לא בכור הוא, אב לי מתנות מיניה. נו, ורבי יוסי שפותר, מה היא טעמה? למה רבי יוסי פותר מן המתנות? אמר רבה, כיוון שרבי יוסי סובר שרק מפני התקנה, חכמים עשו את שאינו זוכה, כזוכה, ילקח ויות ויש לכהן שייכות, כי הרי זה ספק. לכן חכמים באו ואמרו שזה ייחשב כאילו שהכהן כבר זכה בו. והאף על גב דלא מטה לידה, כמן דמטה לידה, וזבנה לישראל במומה, הוא מכר אותו לישראל אחר שנפל בו מום, כי בעצם הוא קיבל בהמה אחרת תמורתו. לכן הישראל פטור מן המתנות, כיוון שגם בכור שהומם, כמו שלמדנו, פטור מן המתנות. אמר רבי אלעזר, הכל מודים, אנחנו בדף י"ח עמוד א', בספק בכור שאין חליפין ביד כהן, דהיינו, הכהן לא לוקח כלום תחתיו, כמו שגם ראינו בדברי הספר. כמו שכתוב זכר ונקבה אל הכהן, אין כלום. הזכר הוא ספק בכור, כי ייתכן שהנקבה היא זו שנולדה תחילה. באופן כזה שהישראל כן חייב במתנות, כי במקרה כזה, לא נאמר כמו שאמרנו לפני מספר רגעים שעשו אותו כמי שזכה, כי הרי הכהן לא קיבל שום בהמה, ולכן הוא כן יצטרך לקבל את המתנות. שואלת על זה הגמרא, הכל מודים מה שאמר רבי אלעזר, מן, מי זה? רבי יוסי, כמו שראינו כרגע, שרבי יוסי באופן כזה במקרה של המשנה, כאשר יש חילופין אצל הכהן, אז הוא פותר אותו מן המתנות, אבל כאן שאין חילופין ביד הכהן, מה תגיד שהוא חייב במתנות? כך שאלת הגמרא, נו אז זה פשיטה, מה רבי אלעזר הוא צריך להשמיע? הרי עד כאן לא כפתר רבי יוסי התם, אלא דווקא דחליפין ביד הכהן, באופן כזה אז חכמים עשו את הכהן שאינו זוכה ממש, כזוכה. אבל אם אין חליפין ביד הכהן, אם הכהן לא מקבל בהמה אחרת תמורת הבהמה הנמצאת אצל הישראל, רבותיי, אז לא, פה לא יעשו אותו חכמים כמי שזכה. וישראל כן צריך להתחייב במתנות. מה רבי אלעזר הוא צריך להשמיענו באופן הזה? מתרצת על כך הגמרא. מהו דתמה? הייתי אומר, טעמה דרבי יוסי. למה רבי יוסי פותר מן המתנות? לא בגלל שעשו אותו שאינו זוכה כזוכה, אלא כיוון דקסוורדי מחייבת לבמתנות, אם תספק, אם תחייב ספק בכור שנמצא אצל ישראל במתנות, התלה לידי גיזה ועבודה, כי הוא סבור שזה חולין גמורים. אבל, אומרת הגמרא, אם זה הטעם, אף על גב דין חליפין ביד הכהן גם כן יהיה פטור. כמה שמלן שרבי אלעזר משמיע שכל הטעם של רבי יוסי, כיוון שעשו את שאינו זוכה כזוכים, והוא לא פטור מן המתנות, רק כאשר חליפיו נמצאים ביד הכהן. זה התירוץ, אבל הגמרא דוחה אותו. ומי מצית אמרת אחי? זה הטעם של רבי יוסי, שלא יבוא לידי גיזה ועבודה, והטעני בספר של המשנה. ראינו את זה, כאשר יש שני זכרים, ונראה את זה גם בהמשך, אם יש פה שני זכרים שנולדו, אחת מבכורה ואחת משנה בכורה, דנו שם התנאים איזה מהם הכהן מקבל ואיזה מהם הישראל, גם נחליקו לגבי חיוב המתנות, רבי מאיר מחייב במתנות ורבי יוסי פותר. למה? שהיה רבי יוסי אומר, אנחנו נראה את זה בהמשך, שהיה רבי יוסי אומר, בוא נראה את הדברים בדף י' ח'
עמוד ב', שהיה רבי יוסי אומר, כל שחליפיו נמצאים ביד הכהן, הוא פטור מן המטר.

קטנות. ורבי מאיר מחייב. נו, בוא נדייק מהדברים. דווקא חליפין ביד הכהן, אין. אבל אם אין חליפין ביד הכהן, אז לא. באופן כזה רק כאשר החליפים, רבי יוסי סובר שאכן הוא פטור. אבל אם אין חליפין ביד הכהן, רבי יוסי מודה שהוא חייב. אז איך אפשר, רבותיי, יש פה שאלה. איך אפשר לומר שרבי יוסי פותר גם כשאין חליפין ביד הכהן? מתרצת על זה הגמרא? מהו דתמה? הייתי אומר רבי יוסי, לדבריו דרבי מאיר כאמר לי. וכך הסבר הדברים. לדידי לפי שיטתי, אפילו במקום שאין חליפין, אין משהו ביד הכהן, הוא פטור מן המתנות. די מחייבת לי, כי אם תחייב אותו במתנות, הייתה לידי גיזה ועבודה. אבל לדידך, לפי שיטתך שאתה לא חושש, שיבואו להתיר גיזה ועבודה, או דלימיה, בוא תודלי לפחות, אחד החליפין ביד כהן, שכן יהיה פטור. למה? כיוון שעשו את שאינו זוכה כזוכה. כך רבי יוסי אומר. ואמר לי, ענה לו רבי מאיר, לא, אני לא מודה לך גם כאשר החליפין נמצאים אצל הכהן, כי רבי מאיר חולק על אותה סברה שרצינו לומר בדעת חכמים. כמה שמנן רבי לעזר שהטעם של רבי יוסי, כיוון שעשו את שאינו זוכה כזוכה, ולכן רק עם חליפיו ביד הכהן הישראל פטור מן המתנות. אבל כשאין חליפיו ביד הכהן, כמו במקרה שילדה זכר ונקבה, הוא כן יהיה חייב במתנות. ואם דיברנו על אופנים כאלו, הגמרא ממשיכה ומעלה עוד נידון מעניין. ואמר רב פאפה, הכל מודים בספק מעשר בהמה, שהרי דין מעשר בהמה כמו שהספקנו להזכיר אותו בפסוקים, וכל מעשר בקר וצון אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לשם. יש מצווה רבותיי להפריש אחד מעשרה מכל בהמות טהורות שיוולדו לאדם, ואופן ההפרשה אנחנו גם נראה אותו כאן בהמשך במסכת הזו שלנו. כאשר יש לי ספק, מה שגם אנחנו נראה בהמשך, שאם קפץ אחד מאלו שכבר קרה עליהם שהם מעשר, הוא נכנס לתוך הדיר, אז כל הבהמות שבאותו הדיר יראו עד שיסתהבו, כי יש פה ספק שהבעלים של כל אחת מאלו פטור מן המתנות. אומרת על זה הגמרא, הכל מודים. מן, מי זה? רבי מאיר, שאפילו שהוא אמר שספק ברכו חייו במתנות, אבל פה שימו לב, ספק מעשר פטור מן המתנות. שואלת על כך הגמרא, נו, הרי זה פשיטה. עד כאן לא כמחייב רבי מאיר אתם, אלא דווקא בספק בכור. הועיל ובעליו הכהן משני צדדים, אז באופן כזה כן יהיה פטור, כן יהיה חייב. אבל ספק מעשר שהוא לא יכול לבוא עליו משני צדדים, כי הרי אם הוא מעשר את דלו של הכהן, שכן מעשר במה קרב שלמים ונאכלה בעלים, אז בוודאי שרבי מאיר לא יחייב לתת מתנות לכהן. מתרצת על כך הגמרא, מהו דתמה? שמא תאמר, טעמא דרבי מאיר, למה בספק בכור חייב במתנות? לא בגלל שהוא בא עליו משני צדדים בטענה, אלא דלא תשתכח תורת מתנות. אז באופן כזה, נו, אז אפילו ספק מעשר, נמי צריך לחייב. כמה שמלן רב פאפה, לא זה הטעם של רבי מאיר, אלא הטעם הוא משום שמה? הטעם הוא משום שהוא בא עליו משני צדדים, ולכן הוא בא וטוען את הדבר הזה, כי אם זה בכור אז הוא כולו שלו, אם הוא לא בכור, אז המתנות הם שלי. ממשיכה הגמרא ואומרת, רגע, הזכרת מקודם שהסיבה היא, למה היה מקום לחייב? כיוון שלא תשתכח תורת מתנות? ומי מצית אמרת, אחי, שזו הסיבה לחייב? והרי קטני בספר נראה את זה בהמשך המשנה, לגבי מבחרת ונשנה מבחרת, שם ראינו שהתנאים דעים, איזה מהם הכהן מקבל ואיזה ישראל, וגם נחלקו לגבי חיוב המתנות, ששם כתוב, שהיה רבי יוסי אומר, כל שחליפיו ביד הכהן, פטור מן המתנות, ורבי מאיר, מחייב. אם הוא מחייב כיוון שהוא בא וטוען עליו טענה משני הצדדים, אז אם המשנה מבארת את הטעם של רבי יוסי כנגד רבי מאיר, כיוון שחליפיו נמצאים ביד הכהן, שימו לב להסבר של הדברים שגם רשי בא ומביא אותו, משמע שכל הטעם של רבי מאיר הוא כיוון שהכהן בא וטוען עליו משני צדדים. אז שוב קשה, מה רב פאפה הוא צריך להשמיע לנו? שאצל ספק מעשר רבי מאיר מודה שפטור, הרי הדבר מוכח מהמשנה עצמה. מתרצת על כך הגמרא, מהו דתמה? הייתי אומר שרבי מאיר אפילו בספק מעשר מחייב. למה? שלא תשתכח תורת מתנות. ועד המפלגה, כל המחלוקת אם יש חליפין ביד הכהן או לא, כי רבי רצה להודיעך כוחו דרבי יוסי, דסבר אפילו איך הדכהן בא עליו משני צדדים, גם באופן כזה, שמה? יהיה פטור. כמה שמלן, רב פאפה בא ואומר שלא חייב רבי מאיר רק בספק בכור, אבל בספק מעשר, הוא אכן
מודה שפטור. הלאה, מת אחד מ...

הם, רבי טרפון אמר בדברי המשנה, יחלוקו. שואלת על כך הגמרא, אמי, למה רבי טרפון אומר יחלוקו? הרי רבי טרפון עצמו ברש אמר, אם שניהם חיים, הכהן בורר לו את מה שיותר יפה, כי הוא סובר שזה שיצא בריא הוא הראשון. אז כאן שאחד מהמת, בוא נראה מי מת, נך זה. אי שמן מת, דכהן הוא, והכהן מפסיד את שלום. והאי אומרת הגמרא, דאיקה, זה שנשאר. של בעל הבית, ואם כחוש מת, אז דבעל הבית של בעל הבית מת, והי דאיקה, דכהנו, למה לא לומר כך? למה לומר יחלוקו? מתרצת הגמרא, אמר רבי עמי, חזר בו רבי טרפון ממה שאמר מקודם, ואכן באופן כזה, הוא סובר שגם ברשע, כששניהם חיים, שניהם חולקים בשתי בהמות, כל אחד מקבל חצי מהשמן, וחצי מהכחוש. אבל רבי עקיבא חולק על רבי טרפון, ורבי עקיבא אמר בדברי המשנה, המוציא מחברו עליו הראיה. אמר רבי חייא, משל דרבי טרפון, למה הדבר דובי? אם אנחנו רוצים להבין את הטעם, אז בוא נביא לזה משל. לשניים שהפקידו שתי בהמות אצל רועה, ובהמה אחת מתה, לא ידוע איזו מתה. מה הדין? אומרת הגמרא, שמניח רועה את הבהמה ביניהם הוא מסתלק. פה לא שייך המוציא מחברו עליו הראיה. נגיד שגם במשנה רבי טרפון אומר יחלוק, כיוון שיש פה ספק שבכור החי נמסר לרועה, והוא לא ברשות אחד מהם. בוא, בכן צריכים לומר יחלוקו. ומשל של רבי עקיבא, למה הדבר דומה? לאחד שיפקיד בהמה אחת אצל בעל הבית והניח אותה בתוך העדר, ובהמה הזאת מתה בתוך העדר. רק לא ידוע של מי הבהמה של מתה, של בעל הבית או של המפקיד. הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, כך במשנה שלנו. רבי עקיבא סובר שהוא רע כוחו של הכהן, כיוון שמדובר שהבהמה עומדת ברשות בעל הבית והכהן בא להוציא, הוא צריך להביא ראיה. אז הנה הבאנו את הטעמים, העמדנו גם את המשל כדי לחזק את הסברות. ועל זה הגמרא שואלת אם כך, אלא הבהמה היא פליגה? הרי כל אחד מדבר באופן אחר, ומסתבר שכל אחד יביא את העמו לפי הדין שבו הוא אוחז. הנה, וכי ניתן לומר שרבי עקיבא פליג בשניים שיפקידו אצל רועה, שמניח רועה ומסתלק? למה גם פה נראה לכם שרבי עקיבא יאמר המוציא מחברו עליו הראיה? ודאי שלא. והיא ניתן לומר שאצל רבי טרפון פליג באחד שיפקיד אצל בעל הבית ויגיד שיחלוקו? גם ודאי שלא. אז מה בכלל להעמיד את המחלוקת? עונה על זה הגמרא המערבה. ואיתמה, אמר זאת הרב פאפה, הכל מודים בשניים שהפקידו אצל רועה, שמניח רועה ביניהם ומסתלק. כן, כן, כן, כך צריך לומר שבאופן כזה מדובר. וכן כולם מודים באחד שהפקיד אצל בעל הבית שמוציא מחברו, עליו הראיה, לא נחלקו, כאשר אותו ספק בחור עומד בחצר בעל הבית, ורועה כהן. באופן כזה רבי טרפון סבר שבעל הבית הקנו יקמה קנה ללכהן מקום בחצרו, כדי שהוא יקנה את הבכורות שיוולדו, וגם ניחה לבעל הבית להתעבית מצווה בממונה, ואז הבכורות שיוולדו יגדלו בחצר, ולכן הוא משאיל את החצר לכהן, הוא נעשה בעצם סוג של שותף אצל בעל הבית. והאב אלה כשניים שהפקידו אצל רועה, אין פה אחד שיותר מוחזק, שמניח רועה ביניהם ומסתלק, גם פה רבי טרפון אומר, יחלוקו. ורבי עקיבא סבר, כיוון דאית לפסדה, כאשר נולדו הבכורים, בעל הבית יכול לבוא לידי הפסד, למה? כי אם אחד מהם ימות, יש חשש שהכהן יטען שזה שמת זה הפשוט, ולא הבכור. לכן אם הכהן יהיה שותף, הוא יפסיד מכך בעל הבית שיצטרך להתחלק איתו. לכן, מה עושה? לא מקנה למדעם, בעל הבית לא מקנה לו. ואב אלה, כאחד שהפקיד אצל בעל הבית, שבאופן כזה, המוציא מחברו, עליו הראיה. נפלא ביותר, ממשיכים הלאה לעוד משנה נוספת, דף י"ח עמוד ב', כאן מרגישים את החיות בכולל בוקר של כל ברמה, עוד דינים נוספים אצל ספק בחור. שתי רחליו שלא ביקרו בעברית, שעדיין לא ילדו מעולם, וילדו שני זכרים, שניהם הולכים לכהן, כיוון שכל אחד מהם הוא בחור ודאי לאמו, ואם ילדו זכר או נקבה, הזכר הולך לכהן. ואם ילדו שני זכרים ונקבה, ולא ידוע אם שני הזכרים הם הבכורים, כיוון שכל אחת מהם ילדה זכר והנקבה נולדה שנייה, או שבכלל יש פה רק בכור אחד, כי הזכר השני נולד לאחר הנקבה, או בכלל גם לאחר לידת הזכר. מה הדין אומרת המשנה? אחד לא, אחד מהזכרים נשאר אצלו, ואחד הוא נותן לכהן.
המשנה ממשיכה לברר. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה, שהרי מן הסתם היפה הוא הבריא יותר. רבי עקיבא אומר, משמנים ביניהם, כמו שהסברנו כבר מקודם, כי פה מביאים, אומרים לו, תביא ראיה, שאכן השמן הוא הבכור ותיטל אותו, שהמוציא מחברו עליו הראיה.

0: שני שנשאר אצל הבעלים, יראה במראה עד שיסתהב, כיוון שהוא ספק בכור, וחייב במתנות. אם שוחטים אותו, צריך לתת את המתנות, כיוון שהכהן בא וטוען עליו טענות משני הצדדים. נזכיר זאת, אם הוא בכור, אז כולו שלי, אם הוא לא בכור, חייב במתנות. רבי יוסי פותר מן המתנות, כמו שכבר ראינו, וגם נראה את זה בהמשך. עוד אומרת המשנה, מת אחד מהם לפני שניתן לכהן. רבי טרפון אומר, יחלוקו, מה שכבר אמרנו, מקודם. רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו, עליו הראיה. הסברנו כבר את הדברים, כיוון שזה נחשב שהם עומדים בחצר של בעל הבית, אומרים לכהן, לך תביא ראיה. שתי נקבות וזכר, מביאה משנה נוסף, מקרה נוסף. שתי הרחלות ילדו, שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות. אין כאן לכהן כלום, כיוון שבשני האופנים הספק ובכללים יש בכור, המוציא מחברו, עליו הראיה. אחת ביקרה ואחת לא ביקרה, שתי רחלות שאחת מהם כבר ילדה והשנייה עדיין לא ילדה, וילדו שני זכרים, רק אנחנו לא יודעים איזה מהם נולד לרחל שלא ביקרה, שהוא הבכור. מה הדין? אחד לא נשאר אצל הבעלים ואחד נותנים לכהן. מה נותנים? מה נשאר? רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה, כיוון שהוא סובר שזה שלא ביקרה, אבל עד שלא יותר משובח. ורבי עקיבא אומר, משמנים ביניהם, הכהן לוקח את הכחוש והבעלים משאירים לעצמם את השמן, והשני יראה עד שהסתייב, וחייב הבעלים לתת מתנות. רבי יוסי פותר מן המתנות, למה? כיוון שרבי יוסי אומר, שימו לב, חוזרים פה שוב, כל שחליפיו ביד כהן, כל ספק בכור שישאר אצל הבעלים ותמורת זה הכהן מקבל ספק בכור אחר, פטור מן המתנות, כיוון שרבי יוסי סובר שחכמים יחשיבו את הכהן שלו כבר זכה בבכור, ואז פטור מן המתנות. רבי מאיר מחייב את הספק בכור שנמצא אצל הבעלים במתנות, פה הוא חולק על רבי יוסי. עוד אומרת המשנה, מת אחד מהם משני הזכרים, רבי טרפון אומר, יחלוקו בזכר החי, שרבי טרפון חזר בו ממה שאמר מקודם. רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו, עליו הראיה. ואם אומרת המשנה, זכר ונקבה, עם שתי הרחלות שאחת מהם בכרה ואחת לא בכרה, ילדו זכר ונקבה, פה אין כאן לכהן כלום, שמה נולד הזכר לזו שבכרה כבר, והנקבה נולדה לזו שלא בכרה. אומרת הגמרא, צריכה, בוא נעבור לדברי הגמרא ונבין את המשך הדברים, שהמשנה צריכה להשמיע לנו את מחלוקתם של רבי עקיבא לרבי טרפון, גם אצל רחל שלא בכרה וילדה שני זכרים, וגם בשתי רחלים שילדו שני זכרים ונקבה, וגם במקרה הנוסף, אחת שבכרה ואחת שלא בכרה. בואו נרחיב את הידיעה. דאי אשמעינן כמה הייתה, אם המחלוקת הייתה רק אצל מה? רק אצל רחל שלא בכרה וילדה שני זכרים, אז הייתי אומר דווקא בהאי כאמר רבי עקיבא, שהכהן לוקח את הכחוש, כיוון דטרה מחדה, היות ושניהם נולדו מאחת, אז יש להסתפק אם זה שנולד ראשון הוא הבריא, או זה שנולד שני הוא הבריא, המוציא מחברו עליו הראיה. אבל כאשר רחליו שלא ביכרו, דטרה מחדה, כי פה צריך לומר שזה אכן טרה מחדה וחד מחדה, אימא מודלה, אומרת הגמרא, אולי נגיד שאכן רבי עקיבא מודל לרבי טרפון, דאח דילידה חדה, זו שילדה את היחיד, שביח תפה, כי בעצם הוא לא נדחק, ולכן הכחוש, זה שנולד עם הנקבה, אותו בעצם משאירים אצל הישראל. ואי השמיעינן אה, הייתי אומר דווקא לגבי מקרה של שני זכרים ונקבה, בהקה אמר רבי עקיבא שהכהן לוקח את הכחוש, כיוון דתרוויו, כיוון ששתיהם לא ביחרו. אז מסתפקים, האם זו שילדה גם נקבה, או זו שילדה זכר לבד. אבל אם אחת ביקרה ואחת שלא ביקרה, וילדו שני זכרים, אמא הייתי אומר שבאופן כזה מודה לו רבי עקיבא לרבי טרפון, דאח דלא ביקרה שביח תפה. זאת אומרת, ודאי שהמשובח נולד לזו שמעולם לא ילדה, כי כך זה דרכם. כי בעצם בפעם הראשונה היא תלד שמן. צריכה, אומרת הגמרא בסיכום הדברים, להשמיענו שגם כאן רבי עקיבא חולק וסובר, שהכהן לא זוכם, אלא דינו שהמוציא מחברו עליו להביא את הראיה. סיינו מאזינים יקרים, עוד יריעה, עוד נידון מאוד חשוב ויקר מעין ערך בלימוד דברי הגמרא, בלימוד הדף היומי. אשריכם, אשרינו, טוב חלקנו, ומנעים גורלנו, ומהמתיקות הנשארת בפינו, להמשך הדברים הבאים עליכם ולטובה ולברכה, כאן בכולל בוקר של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אני ישבתי עשרות פעמים, עשרות, לא יודע לספור מספר פעמים עם אבא שלי הרב יורם, במצבים מאוד קריטיים.

0: אני יכול לספר דברים שאני זוכר בעיניים. אני זוכר, היינו בערב ראש השנה. הנה לפני 20 שנה. אני זוכר את זה כמו לפני 10 דקות. היינו בערב ראש השנה, גמרנו אתרת נדרים, והציבור עובר לקבל ברכה מהרב לשנה החדשה. עמדתי ליד הרב. תוך כדי הגיע טלפון בבן דוד שלי, אחיין של אבא. הוא הרבה שנים חזן ביפן. אז הוא התקשר לומר השנה טובה. ואבא מדבר איתו בטלפון, וברך אותו. ואז הוא פונה לרב. תשמעו, אני זוכר את זה כמו 10 דקות. אמר לו, רב, יש כאן בעיה עם נשיא הקהילה. חזרו תוצאות שלו אתמול שיש לו גידול ממאיר בגזע המוח, ויש כך וכך. הרופאים, טובי הרופאים לא נותנים סיכוי. אמר לו, גם יותר להיכנס אפילו לטיפולים. אין למה. אבא אמר לו, תגיד לו, א', ב', ג', ובאותה נשימה תגיד לו, אמרתי, בטל ומבוטל. עכשיו שמע, טובי הרופאים אומרים לך, א', הלכת על איזה רב בדרום פשוט, אומר לך, בטל ומבוטל. מה אתה עושה? אבל יש תוצאות. תמיד שיש MRI ויש CT, נשיא הקהילה מסתכל, כאילו צריך מה זה בטל המבוטל, יש כאן בדיקות. נתון לו הקיצה ביד, אמר לו, זה לא עוד אדם, זה צדיק. עכשיו ראש השנה תהיה שמח, בוא נתפלל טוב. רוצה ראש השנה, נעשה בדיקות חוזרות. שילם הרבה כסף, קידמו לו בדיקות חוזרות עוד פעם. ערב יום כיפור מתקשר, אותו דבר, גמרנו את הרת נדרים, שזה לאחר הנץ וסליחות וכו'. עוד פעם הרב, שנה טובה, או מה שלומכם, מה איתכם? אנחנו עוד רבע שולחים לבית כנסת. הרב יודע שנס גדול. נו, בדיקות חוזרות, אין לי כלום. אז יש או אין, אז הבטל מבוטל עבד או לא עבד. אני ראיתי 2,000 כאלו. היה פעם גם שהוא לא דיבור, אפילו רק עשה ככה תנועה של ביטול ביד וזהו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים מבינתנו המשנה היומית, שיהיה יום טוב ומבורך לכל אחד ואחד המאזינים העיקרים. אנחנו דיברנו אתמול למה אנחנו מזכירים את העניין הזה של דעת היחיד שיש יחיד ורבים. למה אנחנו מזכירים את דעת היחיד שיש לנו הלכה יחיד ורבים? אלא להשמיע שאם פסקו כדעת היחיד, צריך שיהיה בית דין שגדול ממנו בחוכמה או במניין בשביל לבטלו. המשנה הזאת בעצם באה על אותה שאלה לענות תשובה אחרת. אמר רבי יהודה, למה באמת מזכירים את דעת היחיד מול המחלוקת שרבים ממנה הלכה כמותו? אמר רבי יהודה, אם כן מחר שיחיד ורבים הלכה כרבים, למה מזכירים דברי היחיד בין המרובין לבטלה? ויש גורסין לבטלן, כלומר שזוהי התשובה. לא כדי לסמוך על דברי היחיד, אלא כדי לבטלם. שאם יאמר האדם, כך אני מקובל, מקובלני מרבותיי שכך היא ההלכה, ולא כפי שפסק בית הדין, יאמר לו, אפשר יהיה לומר לו, כי דברי איש פלוני שמעת שהוא יחיד. אבל דברם נדחו על ידי הרבים החולקים עליו והלכה כמותם. מענו את המשנה לפי בראש הרעבד, שרבי יהודה שואל את אותה שאלה שנשאלה במשנה הקודמת. ברם יש מפרשים דברי רבי יהודה כפי הגרסה בפנינו, אם כן למה מסכים דברי היחיד בין המרובין לבטלה? אלא אם כן, אם אתה דברי היחיד, משום שאפשר שיפסוק בית דין כיודע אחד, למה מסכים דברי היחיד בין המרובין לבטלה? כלומר, במקום שדברי היחיד דוחויים ובטלים, דיינו שעולם לא יוכל בית דין לפסוק כדברי היחיד, כגון בדברים שפשוט יסורם בכל ישראל, לכאורה למה צריך להגיד את זה? אלא כמו שבאנו במשנה, שאם יאמר אדם, כך אני מקובל, שיוכל להגיד כמו מי הוא פוסק. כמו דעת היחיד הזה שכתוב כמותו. עד כאן משנה ו', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת בכור דף י"ח, האחריות שנופלת בין הכיסאות. תארו לכם שמודיעים בחדשות שמצאו אדם הרוג בשדה, ולא ידוע מי רצח אותו. בימינו אנשים שומעים את זה ועוברים מעלה. אבל לפי התורה במצב כזה צריך לקיים את מצוות עגלה ערופה. הזקנים של העיר הקרובה ביותר להרוג, מביאים עגלה אל הנחל, ועורפים אותה שם, מבקשים כפרה על כך שלא הצליחו למנוע את הרצח. הם מקבלים עליהם אחריות לאסון שקרה. אבל מה קורה כאשר לא ברור על מי מוטלת האחריות? הגמרא אומרת, אם ימצא ההרוג מכוון בין שתי עיירות, מה עושים? לפי תנא קמא, אף אחת מהעיירות אינה נושאת באחריות. לפי רבי אליעזר, המציאות המורכבת מחייבת הרחבה של האחריות. שתיהן עורפות עגלה. אפשר לראות בכך שתי גישות שונות לגבי מושג האחריות, שנוגעות גם אליהן. לעתים קרובות אנו פוגשים שטחים אפורים, שבהם לא ברור על מי מוטלת האחריות. האם על הממשלה, או על החברה האזרחית, או על הפרט? יש כאלה שאומרים, אם זה לא בדיוק עליי, אז זה לא באחריותי. כל אחד משים עצמו את האחריות ומגלגל אותו לאחרים. התוצאה היא מציאות שבה עוולות נשארות ללא מענה. פשוט כן נופלות בין הכיסאות. ויש כאלה שבאים בגישה הפוכה. כשהאחריות מטושטשת, התיקון צריך להיות משותף. הוא תובע מאיתנו להפסיק לחפש מהשם יותר, להתחיל להבין שכולנו קשורים במציאות של קהילות משולבות, של השפעות הדדיות. כל מי שנוכח בטווח של המקרה חייב לברר את הקשר והחיות אליו.

0: אם מישהו צריך עזרה, לא להפנות אותו לאחרים, לעירייה, למועצה, לרשויות, לראות איפה אנחנו יכולים לעזור. אם מישהו נפגע, לא להטיל את החיות רק על הפוגע עצמו. יבדוק האם הסביבה והחברה תרמו לכך בעקיפין, בצורה זו או אחרת, או יכלו למנוע זאת. במקום לחכות שהמציאות תספק לנו מפה מדויקת, שתאמר בדיוק מי אחראי למה, עלינו לפתח תודעה שבאחריות היא עודפת ולא מצומצמת. חברה חזקה היא חברה שבה אנשים לא בוחרים להתחמק מאחריות, אלא משתפים פעולה. במקום להסתכל מהצד ולחכות שמישהו אחר יטפל, כל אחד משתדל להיות איש, ולקחת את העניינים לידיים, לחשוב מה הוא יכול לעשות. ככה הופכים את השדה המופקר למקום שבו העוול לא נשאר ללא כפרה. האחריות הופכת למנוע של תיקון משותף.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת בראשית, התורה מספרת לנו, אחרי שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא מעניש ומקלל את הנחש, את האישה שיהיה לה עצב בלידה ובהיריון וצער גידול בנים, את האדם הוא מקלל, בזיעת אפיך תאכל לחם. אחרי שהקדוש ברוך הוא מעניש ומקלל אותם, יש שני פסוקים שלא ברור מה הם נכנסים כאן. ויקרא אדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. למה עכשיו? כבר בהתחלה אדם קרא לכולם שמות, וגם לכאורה לחווה. למה זה נכנס כאן? רש"י מסביר את הביור שלו על דרך הפשט, אבל אני רוצה להציע מה שכותב הספורנו. כותב הספורנו, שלאישה, שהוא קרא לה בהתחלה אישה, כי מאיש לו ככה, עכשיו מגיע לשם אחר. כי עכשיו, אחרי שהקדוש ברוך הוא קילל את האישה, שהיא תצטרך ללדת בעצב, היא תצטרך צער גידול בנים, היא זאת שתורחת על גידול הילדים, היא זאת שתורחת על הבאתם לעולם. עכשיו מגיע לשם מיוחד שייחס לה את הבנים, חווה. היא אם כל חי. לפני הכללה, שלידה הייתה מגיעה בקלות, ילדים נולדים בקלות, אז אין שום בעיה. מגדלים אותם בקלות, לא מגיע לך את השם הם כל חי. אבל עכשיו, אחרי שזה העבודה שלך, זה התפקיד שלך, זה מה שאת מצטערת ומשקיעה עליו, מגיע לך גם שיקראו לך חווה. את אם כל חי, את מי שמגדלת, את מי שמרוממת, את מי שתורחת ומתאמצת, זה נקרא על שמך. והפסוק השני, אחרי שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, ובהתחלה הם לא ידעו בין טוב לרע, לא ברוחניות, ברוחניות הם יודעים מה טוב, כמובן. בבושה של העולם הזה, מה ראוי ומתאים בעולם הזה, הם אוכלים מעץ הדעת, ואז פתאום הם מבינים שהם ערומים, וזה לא מתאים, זה מבייש, זה לא מכובד. הם לוקחים לעצמם עלי תאנה ותופרים אותם, אבל אז מגיע הקדוש ברוך הוא, ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. הגמרא בסוטה כותבת על זה, התורה תחילתה חסד. איזה חסד? שהקדוש ברוך הוא עשה חסד עם אדם וחווה, שהוא עושה להם כותנות אור. תפרתם לכם איזה בגד ככה מעלי תאנה, זה לא מספיק טוב. בואו תיקחו כותנות אור, ולא סתם הוא עושה להם בגד, הוא מלביש אותם וילבישם. אבל אני חושב שיש כאן מימד עמוק יותר בחסד שמלמד אותנו דבר חשוב מאוד לחיים. הרי לפני שאדם וחווה עשו את החטא, הם לא היו צריכים בגדים ללבוש, כי לא היה משמעות לזה שהם בלי בגדים. לא היה את ההבנה שזה דבר לא טוב להיות ערום. אם כן, אדם וחווה הכניסו את עצמם על ידי המעשה הרע שלהם, הכניסו את עצמם למצב הזה, הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד להם, תסתדרו, אתם עשיתם את החטא, בגלל החטא שעשיתם, אתם צריכים עכשיו כותנות אור או בגדים ללבוש, תסתדרו, תאלתרו מה שאתם יכולים. אבל לא. גם כשאדם חטא ונפל, ובגלל החטאים שהוא עשה, הוא מגיע למקום קשה, מסובך, מורכב, גם פה הקדוש ברוך הוא לא זונח אותו. גם פה הקדוש ברוך הוא מגיע, ועכשיו אתה צריך להתמודד עם הקשיים. עכשיו אתה צריך להתמודד עם זה שאתה צריך ללבוש משהו, הנה אני אעשה לך לבוש, אני אעזור לך להתמודד. זה לקח חשוב מאוד שאנחנו צריכים להתמודד.

0: להפנים אותו לחיים שלנו, שגם אם אנחנו על ידי המעשים הרעים שלנו הובלנו את עצמנו למקומות קשים, למקומות שבהם קשה לנו להתמודד, כמו שעזרת לאדם וחווה כשהם הביאו את עצמם למצב הזה שהם צריכים בגדים, אתה מכין להם כותנות אור בחסד, ברחמים, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשיתוף של מידת הרחמים, וזה כתוב מי עשה להם את כותנות האור, ויעש השם אלוקים. שוב יש כאן את השילוב של אלוקים שזה מידת הדין ולכן הוא העניש אותם, אבל מקדים לאלוקים את מידת השם שזה מידת הרחמים. וזה דבר נפלא על פי הגמרא בפסחים שאומרת לחד מאן דאמר, שהבגדים האלה שהקדוש ברוך הוא הכין לאדם הראשון נבראו בערב שבת בין השמשות. מה כל כך חשוב להכין כותנות אור פשוטות מערב שבת בין השמשות של הבריאה? עכשיו הם חטאו, תביא להם כותנות אור. למה צריך להכין את זה מערב שבת בין השמשות? כי הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו מסר. מערב שבת בין השמשות של בריאת העולם, כבר מוכן הבגד לעזור לאדם וחווה, כשהואים הם יחטאו ויצטרכו עזרה. כי גם כשאנחנו חוטאים, ובגלל החטאים שלנו אנחנו מסובכים, גם כאן אנחנו מקבלים חסד ורחמים מהקדוש ברוך הוא. אם כן, התורה תחילתה חסד. אנחנו עכשיו בתחילת חומש בראשית. התורה התחילה איתנו בחסד, כי אנחנו צריכים ללמוד מזה, לנהוג בחסד אחד עם השני, וכשאנחנו ננהג בחסד אחד עם השני, נזכה לקבל חסדים ורחמים מהקדוש ברוך הוא. תודה רבה, והמשך יום טוב לכולם.
1: כל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: שלום וברכה ובוקר טוב לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. היום נדבר על הדברים האסורים והמותרים קודם נטילת ידיים של שחרית. דבר ראשון, אומרים רבותינו במסכת שבת בדף קופתת שאסור לאדם לגעת באבריו קודם הנטילה. אומרת הגמרא, יד לעין תקצץ. אדם שמושיט את ידו לעין לפני נטילת ידיים, נוח לו שתקצץ ידו, כי רוח רעה שורה על היד ומסמה אותו, כך מפרש רש"י במקום. אותו דבר, יד לחותם, יד לפה, יד לאוזן. כל האיברים הללו שיש בהם איזשהו נקב שדרכו האדם רואה או שומע או מריח, אסור לשים שם את היד לפני שנוטל נטילת ידיים של שחרית, מכיוון ששורה רוח רעה על הידיים, והרוח רעה הזאת עלולה להזיק לאדם עד כדי כך שיכולה, רבותינו אומרים, לסמות את העין שלו, או להריש את האוזן שלו, לגרום לה שלא תשמע, וכן על זה הדרך. הדבר הזה גם מובא להלכה, בטור ובשולחן ערוך בסימן ד' סעיף ג', שקודם נטילה לא ייגע אדם בנקבים שבגופו, בפה, בחותם, באוזניים, בעיניים, מפני רוח רעה, שעלולה חלילה לגרום לו נזק גדול. כותב בספר מעורר ראשונים סימן ד', שצריך גם להיזהר לא לגוע בפצעים, או חתכים פתוחים שיש בגוף של האדם הלילה, כי גם שם, כיוון שזה מקום פתוח, הוא מכניס את ידו שיש עליה רוח תומעה קודם הנטילה, זה עלול להזיק לאותו דבר. יאמר האדם, אני לא רואה שום נזק, הנה הרבה אנשים נוגעים בעיניים שלהם ולא קורה להם כלום, אז קודם כל, לא ראיתי, זה לא טענה, הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות שלו, ודברי רבותינו אמת, ואנחנו לא צריכים להם שום הוכחות. ובכל זאת, מכיוון שכבר עמדו על כך גם כן רבותינו האחרונים, אז נאמר כאן תירוץ או שתיים ממה שמצאנו. הראשון, כותב רבנו יוסף חיים בספר בן יהוידע, במסכת חגיגה דף ט"ז, נכון שאנחנו לא רואים שכל אדם שנוגע בעין שלו נהיה עיוור, או אדם שנוגע באוזן נהיה חירש, לא התכוונו חז"ל בדווקא שהיד שלו תהיה, שהעין שלו תהיה סומה, או שהאוזן שלו תהיה הרשת במובן הגשמי, אלא במובן הרוחני של הדבר. אדם שחלילה נוגע ביד קודם נטילה, בעין או באוזן, זה יגרום שהעין הרוחנית שלו תהיה עיוורת. הוא לא יוכל להבין, לא יוכל להשכיל בתורה, לא יהיה לו דעת תורה, לא יהיה לו דעת נכונה. חלילה הוא עלול להיכשל בעיני השכל שלו בעצות לא טובות, בדברים לא טובים שאחר כך הוא יתחרט עליהם. והוא לא ידע שמה שהפיל אותו זה הנגיעה שהוא נגע בבוקר בעין, שזה סימה את עינו הרוחנית. ועינו הרוחנית לא צפתה ולא ראתה מהלך פשוט שיכל להימנע ממנו. כך כותב גם כן בספר סולת בלולה בסימן ד', מה שאמרו רבותינו שרוח רעה מסמה ומחרשת, העניין הוא בתורה. הנוגע באחת מאלה נעשה

0: באותו היום סומה או חירש בתורה, כי לא יבין מה שיראה בתורה, ולא יבין מה שישמע בתורה. מביא את זה על כף החיים בסימן ד' אות י' ת'. יש הסבר נוסף שכותב בספר מקור חיים של בעל אהבות יאיר, שאומנם בזמננו אנחנו פחות רואים נזקים שנעשים לאדם על ידי נגיעה בעיניים או באוזניים קודם נטילה, זה מפני שהיום הרוח רעה קצת נתמעתה. וחז"ל דיברו בזמנם שהרוח הרעה הייתה חזקה יותר, שהרי זה לעומת זה עשה אלוקים. פעם רוח הקדושה הייתה חזקה, כנגדה גם רוח הטומאה הייתה חזקה והייתה מביאה נזק גדול. היום לצערנו רוח הקדושה נתמעתה, אז במקביל אליה נתמעתה גם כן רוח הטומאה, ולפיכך היא לא מזיקה כל כך. זה התירוץ שלו. לפי זה נותן לנו כולה בזמן הזה כן לגוע בפה או בעיניים, אבל האמת היא שבספר דברי יציב, בחלק אור החיים סימן א', הוא כותב שהתירוץ הזה אינו נכון. התירוץ הזה נכון לגבי רוח רעה של מחשפים או דברים כיוצא באלו, אבל רוח רעה שאמרו חז"ל, הדין דין אמת שזה נוהג גם בזמננו, והרי זה נפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן ד' סעיף ג', והשולחן ערוך לא דיבר על זמן התנאים והאמוראים, דיבר על זמננו אנו. סך הכל 500 שנה מבדילים בינינו לבין השולחן ערוך, ולומר שמאז נהיה שינוי להיום זה דוחק, ולכן הלכה למעשה צריך להיזהר גם בזמן הזה קודם הנטילה, לא לגוע בכל הנקבים שבגוף, כמו העיניים, האוזניים, הפה, האף, וחתכים ופצעים, כדי שחלילה לא יהיה לאדם שום נזק. השם יתברך הציל אותנו מכל נזק, מכל פגע ומכל דבר רע. אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב וגם שלום רב למאזינים היקרים שלנו. הדברים שנאמר גם היום, גם כל השבוע, יהיו לעילוי נשמתם של אחינו הקדושים שנרצחו ביום שמחת תורה, ובכלל בכל ימי המלחמה נפלו על קידוש השם. יום שמחת תורה לפני 3 שנים, וכאמור כל הימים שאחר כך, ובמשך כל השנים הללו שהיו לחמו ומסרו נפשם. יום שמחת תורה, כאשר המונים כמשהו כמו 1,300 מאחינו הקדושים שנרצחו ונהרגו ככה במיתות משונות, וכאמור גם כל הימים והחודשים אפילו השנים שאחר כך במלחמה, השם מקום דם עבדיו ויאמר די לצרותינו. אנחנו נעסוק מעט בדמותו של מורנו ורבנו הגאון הגדול, הצדיק הענב, רבי יהודה מועלם זצ"ל, שהיה כידוע מגדולי התורה, ראש שיבת פורת יוסף. הוא נפטר לפני 16 שנה, יום כ"ד בתשרי, כלומר אתמול היה יום ההזכרה, כ"ד בתשרי, תשע"א זה יום הפטירה שלו. הוא נפטר בשבת, עדיין אני ככה זוכר את מרן רבנו הגדול זצ"ל בשיעור השבועי בלוויין, קורא לציבור לצאת להלווייתו של אותו גדול. ידידי הרב הגאון רבי יהושע כהן שליטה, בנו של מורנו הגאון רבי רפאל הכהן שליטה מצפת, העביר אליי לפני 3-4 שנים לבקשתי מאמר שהוא כתב אודות הגאון רבי יהודה מועלם, מאמר שכתוב כדרכו של רבי יהושע בצורה מיוחדת, ושם כאמור דברים, פרטים אודות הרב.
3: שם הוא מספר ובעצם משוחח עם משפחתו, עם מקורביו של הגאון רבי יהודה מועלם. אני אביא כמה דברים ממה שמופיע שם. שם יש כמה נקודות גם על תורתו, גם על שיעוריו, וגם בעניינים נוספים בדמותו ובסיפור חייו. בעזרת השם יתברך נראה כמה נקודות מהמאמר הזה, כאמור מפרי עטו של ידידי הרב יהושע. כאן בראשית הדברים הוא מציין את העובדה שחכם יהודה היה לצד זה שהיה ראש שיבה, המרביץ תורה גדול, היה גם רב בית הכנסת.

הכנסת טוויג בירושלים. אז פה בשיחה עם בנו הגאון רבי ציון מועלם, שהוא משמש אחריו כרב בית הכנסת, אז הוא שם נשאל על דרכו ועל רבנותו של אביו בבית הכנסת, מתי הוא הגיע לשם ומה שמסביב. אז הוא סיפר כך: אבינו, מספר בנו, הגיע לבית הכנסת בגיל מאוד צעיר, בסביבות גיל 20, ומאז הניג שם את הציבור בדרכי נועם. בתחילה היה גם החזן שם כל התפילות בערך בשנת תש"ב עד תש"ו, זה לפני כ-80 שנה. אז במשך כ-5 שנים הוא היה החזן שם. כמו שמספר בנו, היה אז פעם אחת תקופה שהיה איזה, נקרא איזה אי הסכמות או משהו מהסוג הזה בין כמה אנשים בבית הכנסת, וכאשר הגיע חכם יהודה לבית הכנסת, החליט לכהן כרבו, אז הוא עשה שלום, השכין שלום בין האנשים, ככה גם הרביץ תורה, גם היה הרב של המקום, וגם דמות ששיקנה שלום ועשתה שלום בין האנשים. הבן ממשיך ואומר בזה הלשון: בזכות הדרך המיוחדת שלו, שהמתייחס לכולם בחום וביחס נעים, זה קנה את הציבור. היה פוגש יהודי חולה בדרך, היה מעודד אותו ומדבר איתו קצת דברי תורה. אם הייתה אישה שהייתה צריכה שיתקעו לה, כלומר תקיעת שופר בראש שנה, היה הולך במיוחד, גם היה הולך במיוחד להביא כהן שלא היה רגיל להגיע מביתו כדי שיהיה עוד כהן. כך היה מתעניין בכל אחד מהמתפללים, מתייחס לכולם בסבלנות, וכך קנה את האמון של הציבור. כל כך האמינו בו עד שמינו אותו שיהיה חבר העמותה של כמה עמותות, כי ראו שהוא ישר ואמין. זה היה דרכו, זה היה גם האופי, המידות הטובות שלו, תמיד למצוא, כן, לדבר עם אנשים, למצוא את אותם אנשים שצריכים את המילה הטובה, לומר את המילים הנכונות במקום הנכון, ואנשים העריכו מאוד את דמותו. אז אני מסכם את הדברים של בנו הגאון רבי ציון. בנו גם נשאל על השיעור שהמוסר שם הרב בבית הכנסת בשבת, אז הוא אמר וציין שהרב היה דורש שם בכל מוצאי שבת, ואנשים מבוגרים שהיו באים לשמוע אותו היו נהנים מההתלהבות שלו, כלומר התלהבות בתורה, בלימוד תורה. רבי ציון מציין שהרב זצ"ל נולד בשבת קודש וגם נפטר בשבת, והיה מלמד מסכת שבת בתקופה שהוא נפטר. כששומעים זאת אי אפשר שלא להיזכר בדברי רבותינו על שתלמיד חכם הוא בבחינת שבת, ככה מציין רבי יהושע במאמר המיוחד. כאן מובא מה שבנו מציין בשיחתו עם כותב הדברים היפים. הבן מספר שהיה פעם אחת ויחידה שהרב הקפיד מעט בבית הכנסת טוויג, זה היה פעם אחת ויחידה כאמור. הוא אומר ככה: הייתה איזו שמחה משפחתית בשבת, והיו כמה אנשים שהגיעו עם רכב בשבת, ואז שינה קצת מהרגלו, כמובן שהעיר להם בתקיפות וביד קשה, כדי שחלילה הדבר לא יחזור על עצמו. הוא אומר כאן שכן, באותם ימים השכונה הייתה ברובה חילונית, וחלק מהילדים של המתפללים לא היו שומרים תורה ומצוות, אבל עם כל זה הרב ידע איך להעניק אותם ולמשוך את ליבם לתורה ולמצוות, כלומר בדרכו המיוחדת. יש פה גם לגבי הדרשות והחידושים שלו, אז ככה נכתב במאמר: חידושיו ודרשותיו מצוף נעמו, פרפראות נפלאות שיכולים לפרנס עמודים שלמים בספרי מחשבה וחסידות, היו נשלפים כלאחר יד בצרורות, והכל מתוך שקיעותו בתורה בכל שעות היממה. פה מביא רבי יהושע בשם בנו הגאון רבי ציון, שרבנו חכם יהודה קבע לעצמו סדר לימוד מיוחד לדקות שבהם הוא שכב למיטה בדרכו לישון, וככה כמה וכמה פעמים עשה סיומי מסכתות מאותו לימוד מיוחד בזמן הזה לפני השינה. כך ניצל כל רגע פנוי להתמדה בתורה, וכאמור עשה כמה סיומי מסכתות רק מהלימוד הזה. גם הלימוד הזה הוא עשה כמה סיומים, וללמדך כמה השקיע וכמה היה שקוד על תלמודו. פה מביא דברים בשם תלמידו הרב אפרים שאלתיאל, זכה ללמוד אצל חכם יהודה במשך כשנתיים
בישיבת פורת יוסף.

0: שיעור מדי יום, ופה הוא מספר על השיטה המקובלת בישיבת פורת יוסף, כמו שלמדו חכמי ספרד במשך הדורות. אז הוא אומר כך, הייתה התמקדות, אומר הרב שאלתיאל, בפשט, פשט גמרא, פשט רש"י ופשט תוספות. בהסברה טובה ובהירה כל יום היה רבנו מטיל על בחור אחר את מסירת השיעור, מה שמכונה מגיד, שהוא היה צריך להוליך את הצגת דברי הגמרא והסברתם בצורה בסיסית, כשאז כמובן היה רבנו מתערב ומכוון, מחדד ומסביר, וכל הדרוש הסבר והרחבה. הוא אומר שהיה במקום, היו מעירים הערות, היה מיד אומר הרב שזו שאלת מערם לובלין, זו שאלת קושיית הרשש, כל כך כלאחר יד אומר, מתרט, מסביר, מיישב דברים עמוקים. באמת השיטה הזאת עד היום נהוגה בישיבת כיסא רחמים, שהרם הוא ממנה כל יום בחור שיהיה הרם, כלומר יקרא את הגמרא ויסביר את ההסברים, יאמר ביורים, ובעיקר את ההסבר הבסיס של הסוגיה, והרם מכוון, מוסיף, מקשה, בתרץ, כמובן רוב החידושים נאמרים על ידו, אבל כל תלמיד לומד ככה גם לקבל את האחריות של מסירת הדברים בפני הציבור, החובה שלו להכין לפני כן היטב, והאחריות הזאת גם נותנת לו את הכוחות ואת ככה כיוון להיות מעיין טוב. אני אומר שבאמת זו שיטה שהייתה נהוגה גם בעבר, ככה כאמור בכיסא רחמים. אני אומר שאני בעצמי לא זוכה לנהוג בדרך הזאת שהבחור הוא הרם בעצמו, והרב רק, לא רק, הרב מכוון, לא רק, כן? זה עצמו מלאכה גדולה, מכוון, מוסיף. אני נוהג לומר את השיעור בעצמי כמו שנהוג ברוב הישיבות, בכמה סיבות, ככה גם בישיבות שאני למדתי, בישיבת נחלת דוד, כמו רוב הישיבות ככה היה נהוג, ככה התרגלנו, ובאמת צריך להכיר את השיטה הזאת, איך עושים את זה בצורה אפקטיבית, ולכן מי שלא למד בצורה הזאת, קשה לו הדבר. אז אני באמת מדי פעם נותן לבחורים לקרוא קטע בראשונים ולהסביר וכו', או באחרונים, אבל זה באמת שיטה שהייתה נהוגה ויש בה הרבה הרבה תועלת. התלמיד מציין שקודם הלימוד בתחילת השיעור היומי היה רבנו פותח בדברי מוסר מתוך הספר מסילת ישרים, כשהוא מרחיב ומתאים את הדברים במשלים ודוגמאות מן החיים עצמם, עם רמיזות והערות קלות על דברים מצריכים חיזוק לפי הזמן והעניין. יש פה הרבה דברים גם על הענווה, ככה שלא הסכים לקבל את תואר ראש הישיבה, אלא ביקש שזה יהיה תוארו של מרן הגאון רבי משה צדקה, שידוע אחד מגדולי הדור, מגדולי ראשי הישיבות, ענק בתורה, ענק בהנהגה, בתשריד לדור דעה, ואשר הדור שרבנו חכם משה צדקה שרוי בתוכו. טוב, זה דברים שאני לא צריך לומר, דברים בידועים מפורסמים. אז ורבי יהודה מרוב ענוותו ביקש שדווקא ידידו הוא יהיה ראש הישיבה. אז פה במאמר מצוין שלבסוף התקבלה כעין פשרה, פשרה עם גרש מכל כיוון על המילה פשרה, והוסכם ביניהם שחכם משה הוא זה שיקבל את התואר הנכבד, כשרבנו נאות לקבל עליו את ההחלטה שלכל הפחות בתפסי הצבא שמו של רבנו יופיע כראש הישיבה, והוא זה שיחתום על הדיחויים. ענווה מיוחדת, גדלות מיוחדת, יש פה הרבה, הרבה, הרבה עוד מה להוסיף על דמותו, על דרכו, ואנחנו לא נגענו רק בטיפה מהים. יש כאמור מה להוסיף, אבל לפחות נחתום את השידור בדברים שכאן מובאים, מה שאמר רבנו הגדול מרן הרב עובדיה בתום ימי הישיבה להסתלקותו, כ"ח בתשרי, זה היה כנס בני הישיבות, שם בכנס אמר הרב כך: לצערנו הרב, בשבוע האחרון נסתלק מאיתנו הגאון רבי יהודה מועלם עליו השלום, שהיה מראשי הישיבה של פורת יוסף. צר לנו מאוד בהיעדרו, אבל בניי וחביביי התלמידים שלמדו בפורת יוסף או מחוצה לה, עלינו להשלים את החסר. הוא השאיר אחריו חלל ריק, מי ימלא את החלל? לומדים תורה, מתחזקים בתורה, על ידי כך משלימים את העת החסר. לא לשבת בחיבוק ידיים, לא להרפות ידיים. חזקו ידיים רפות וברכיים כושלות אמצו. זכותו הגדולה של הרב תעמוד לעם ישראל, שיהיה בשורות טובות, המשך הבנה נעימה וערבה לכולם.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

זה הזמן להתעורר, לא להישבר, גולם זה אותו דבר, כאן כולם מבולבלים, הבל הבלים, מה מחפשים? כולם מסתובבים, בכלל לא שואלים, איפה...

0: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קול פליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קול פליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

0: פותחים כאן כאמור שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, ללוות אתכם בדרך ללימודים, לעבודה, או אם אתם כבר הגעתם, למחוז חפצכם הבוקר הזה, או שאתם בבית, או שאתם עובדים בדרכים, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. יחד איתי תמו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דהודי, גבי קאץ, אליעזר יפה וארז טיבון, ואתם, כן כן אתם, כל אחד מכם חלק בלתי נפרד מהתוכנית הזו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, הוואטסאפ שלנו, הישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לתיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. אני קורא גם את תגובות האונליין שלכם באתר ובהישומון החדשים של כל פלי, יש לכם שם הודעות לשידור. שימו לב שמה שאתם כותבים זה גלוי לכולם, כלומר גם אני רואה, אבל גם כל מי שבאתר, כל מי שבאפליקציה רואה את מה שאתם כותבים, כאילו זה בסדר גמור, קחו את זה בחשבון. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM זה התדר, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, כאמור, האפליקציה החדשה של קולפליי. אנחנו חושבים, אפשר להתחיל, כן? נכון, יאללה, בואו נתחיל. נמצא עם השיר שהגיע למקום השלישי במסגרת המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לסיכום השנה בשנת תשפ"ו. מדובר בשמחה פרידמן יחד עם שי וינר, עם הלהיט הזה שנקרא ילד טרמפולינה. זה השיר שיפתח לנו. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
1: המקום השלישי.

תתלקו מחר בבוקר עם שיר חדש בלב. אוף שמחס. אני מזהה את ישי לפידות, חיים ישראל, וגם את הקינדרלך, אם זיהיתי נכון. אם לקום מחר בבוקר, ולמה להתחיל מבראשית? שבת הקרובה, פרשת בראשית, מתחילים חומש חדש, הכל מההתחלה. זה הזמן גם להצטרף אגב לשניים מקרא ואחד תרגום, החל מהשבת הקרובה. וגם בשבת הקרובה נברך בעזרת השם את חודש חשוון, שראש חודש יחול בעזרת השם בימים ראשון ושני הקרובים, כך שגם בחורי הישיבות ואברכי הכוללים מתחילים את זמן חורף בתחילת השבוע הבא, אז כמובן נאחל לכם בהצלחה גדולה. טוב, עכשיו 8:12 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, איזה כיף לפתוח איתכם.

0: יחד את הבוקר, ואיזה כיף לגשת לבקשה הראשונה להיום, מגיעה לנו מהטבעה הקולית.
1: בוקר טוב אשר, תודה רבה על כל הטכניות. אשמח אם תוכל לנגן את השיר כל האור בעולם של מיכה גימרמן, תודה רבה ויום טוב לכולם.
0: בכיף גדול, השיר הזה נכתב עבור נער מיוחד בשם דניאל שהוא כל האור בעולם, אבל תסתכלו על זה גם עבורכם, אתם, כל אחד ואחת מכם, כל האור בעולם, מיכה גימרמן.

0: העולם הזה הוא פרוזדור לקראת העולם הבא שהוא טרקלין. שר לנו שמחה ליינר, פרוזדור קוראים לשיר הזה, אפשר לקרוא איזה מסדרון גם או מה שתרצו.
1: היום יום של
0: אנחנו בימים המורכבים הללו של שלוש שנים לאסון שמחת תורה, 7 באוקטובר, אסון כל כך ענקי שפקד את עם ישראל וטרגי שעד לרגע זה לא יוצא לאף אחד מהראש. אייל צרפתי יוצא עם שיר חדש שנקרא דודי ירד לגנו, שיר לזכר הקדושים שנרצחו ונפלו למען עם ישראל, שיר של כאב, זיכרון ואמונה. וכמנהג היום יום, אייל צרפתי יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה, תציג לנו את השיר החדש שלך.
2: בוקר טוב, אשר גרייברג, ושלום לכם מאזיני רדיו קולפליי. כאן אייל צרפתי, אני רוצה להציג בפניכם את השיר דודי ירד לגנו, שיר חדש שכתבתי והלחנתי עבור הקדושים שהרצחו ונספו בשביל האוקטובר, לעילוי נשמתם. שיר מדבר על הכאב, הוא מדבר על האובדן, ומדבר גם על התקווה, שכולם הלכו למקום טוב, וכולם הם נמצאים ונשמתם חצובות למעלה תחת כיסא הכבוד. תודה רבה, המשך האזנה הנעימה.
0: תודה רבה, היה ליקר, ואכן, נשמתם בגן עדן בטוח. לילו נשמתם של כל הנרצחים. אני אגב בימים הללו מדליק בכל יום נר, תבינו, לפי התאריך העברי כמובן, אלו הימים של הקבורות, ממש כל יום, כל כך הרבה נקברו, אני מדליק נר לילו נשמתם. גם קיבלתי באופן אישי קבלה על עצמי לפחות לחודש הקרוב, וכל אחד מכם יכול לקחת משהו קטן, משהו קטן, ובטח להדליק נר לילו נשמתם. אייל צרפתי, דודי ירד לגנו חדש.

Good morning, Usher. Good morning, Usher.

0: ברוך לוין עם פדוסחו. מאיר עולם חותגלה וישלח לנו בעזרת השם את אליהו הנביא. השיר הזה היה מפעיל אותנו להציץ החוצה ולבדוק מה קורה בכבישים.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 8:30 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד פולג. 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל ומצומת יער חדרה עד חפר. כביש 5 עמוס משער שומרון עד קסם וממחלף התקווה עד הכפר הירוק. בדרום כביש 6 עמוס ממחלף רעת עד בית קמה. כביש 38 עמוס מהכניסה למסילת ציון עד שער הגיא. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 40 שם עמוס ממחלף רמלוד עד הכי סמך. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שימרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר. הטמפרטורות היום ירדו בצפון ובפנים הארץ ויתכן גשם קל במרכז ובדרום. מגמת התחממות תחול מחר וגם ביום חמישי, ושימו לב להפכפכיות, ביום שישי ייתכן גשם נוסף באזור הדרום. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 23 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-27 מעלות. אתם על קולפליי, 107.6 FM, היום יום, שידור חי, גם באתר, גם ביישומון. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה, הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל. ושימו לב, ישנו מאזין שרשם באתר או ביקש שיר של ארה לסמת ואמר, אין לי וואטסאפ. בדיוק בשבילך נועדה התיבה הקולית. השקענו בה משאבים גדולים כדי שאנשים בלי וואטסאפ יוכלו לשאיר לנו גם הודעות קוליות. רשום את המספר ורשמו את המספר 02-313-1076 מקישים 2 ואז 1, וזו התיבה הקולית של התוכנית שלי ספציפית. אז יאללה בואו. טוב, בואו ניגש לעוד בקשה שלכם. מגיע אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב אשר.
0: בוקר טוב.
2: חורף שמח. ואני אבישי, האם אתה יכול לשים בבקשה את השיר של יואלי ג'יקמן,
3: נפל וקם? תודה ויום טוב, חורף טוב.
0: תודה רבה וישי ואבא היקר לדעתי משה, וגם הוסיף בעבירת התקופה של הדברים הקשים שעבר עם ישראל וציפייה ותפילה בעזרת השם לתקומה של קימה, והשיר הזה בהחלט מתאים. והוא מצטרף לעוד בקשה שקיבלנו מהאתר, מאזינה שרשמה, הנה אני אמצא את זה, מיכל מירושלים, בוקר טוב, היה לי בוקר קשוח, השתבשו לי כל התוכניות, עכשיו מובן למה התוכנית שלך על הבוקר. אשמח לשמוע שיר שיעשה לי מצב רוח, אין לי רעיון למשהו, סומכת עליך שתמצא. אני חושב שנופל וקיים שיולי דיקמן בהחלט יכול לתת פתרון, כי גם אם השתמשו תוכניות וגם אם נפלנו וגם אם לא כל כך הלך, בסוף

ביחד, עוזרים כוחות, וזה אנחנו, נופלים הרבה, אבל באותה מידה גם קמים. מיכל מירושלים, יום מבורך, ישי, תודה מתוק, אבישי.

הדתי. ארלה סמט, יחד עם אלי שפראי, כתפוח, או אם תרצו כספיח. אברהם מירושלים, קיבלת מענה אפילו שזה מהאתר. אתה רואה? ביקשו כאן את עקיבא גם. חבר'ה, יש לכם וואטסאפ, יש לכם תיבה קולית, אני מזכיר. תמיד כאן לרשותכם. 43 דקות עכשיו.

שיטס עם קייל מלך. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 7 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:57, אז הזדרזו וקירו. אפרים קריאת אתא, הנה ניגענו לך. אברהם מירושלים, אשר בוקר טוב, תודה על השידור ועל המצד השנתי והשבועי. אשמח לשיר ללמוד לעוף, אוף שוטים של עקיבא תורג'מן. אז בבקשה, בוואטסאפ או בעטיבה הקולית. תודה מיכל מירושלים על הבחירה המצוינת. הילה ממרחבים, רושמת, תביא לך פרחים אמא שלי מכל הלב, אשיר לך אמא שלי. אשמח מאוד, תודה על התוכנית היפה, תודה הילה, גם לך. יש את הוואטסאפ ואת התיבה הקולית, ששם ניתן להשאיר הודעה קולית ולבקש כל שיר שרק אתם תרצו. טוב, בואו ניקח עכשיו את אידל ורדיגר. רקוד רקוד, מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים ומתחתנות בזמן הקרוב. ויאללה תרקדו.

0: וכל מה שעובר על אדם, ולנו יש כמובן את זכות הבחירה, ולבחור בטוב, קובי ברומר, עם הבחירה. סוגר לנו שעה ראשונה מתוך שתיים. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה מאוד, אפילו לא קפה. ואנחנו חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות. אל תזוז.
1: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
4: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
5: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

תשע ועוד דקה כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום, יום כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו שלהם בצורה המיטבית, ובטח כשמדובר ביום שלישי בשבוע. אם בא לכם גם בשעה הקרובה לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול לטבעה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ומופסתם אצלנו. התגובות שלכם באתר, אני קורא אותן רק בשביל התחושות, כן? בקשות שירים, בדרכים המקובלות, תודה. יחד איתי, תומו אפס שלום, בוקר טוב, תודת ביניים, לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, למשה דאודי, גבי קץ, אליעזר יפה וארז טיבון, אשר גרייבר, זה אני וחמדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו והיא מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם שמואל, תן קיו השם, הרייני, אבריני עבד להשם יתברך. נאחל לכם יופי של האזנה גם בשעה הזאת.

0: אז אם קמתם הבוקר, כמו המאזינה שסיפרה כאן שהכל התחיל כזה הפוך והשתבשו תוכניות, ואני בטוח שלכולם יכולים להיות תמים כאלה שפתאום מגיעה איזו עצבות, אז בואו נגרש עכשיו את העצבות ביחד. תודה ארי היל על השיר הזה, גרש את העצבות. רק לשמוח יש, ואם התורית הזו מצליחה אפילו במעט להקל, אז אנחנו כאן בשביל זה. 9:10 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה. בואו ניגש לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר היקר, תודה רבה על התוכנית.
0: תודה.
1: אני אשמח מאוד מאוד לשמוע את רק ביקשתי, או ורק ביקשתי, של שראל סופר. וזהו, שיהיה לך יום טוב ונעים, אוהבים אותך.
0: תודה, זה הדדי, תודה רבה, יום טוב, מוצלח, נעים לכולנו. והנה זה בא, שראל סופר עם רק ביקשתי.

ג'אמפ של אורי דוד מתוך אני חי. אז יאללה, אז תרקדו. 9:18 כאן בכל פליי. איזה כיף להיות איתכם גם בשעה השנייה שלנו. בואו ננמיך מעט את הקצב עם שיר ישן וטוב של יונתן שיינפלד, עוד ביותו ילד.

עולם מושלם, יעקב שואקי. על רקע השיר הזה נזכיר לכם שבעוד 8 דקות, זה עושה זמן קריאת שמע אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעלתניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:33, אז הזדרזו וקירו. מגדול הזמר לגדול הזמר, מיעקב שואקי לאברהם אלפריד. אם כבר עולם מושלם, אז דם לא צריך לדאוג, כי אין אדון דויג. יעקב, אברהם פריד. פרה פרה פרה פם. מיד נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה.

0: כל דואט של נעמו, לא משנה עם מי, זה יוצא מצוין. והפעם עם שוילי אולגר, כי לעולם חסדו. אדון הנפלאות, אבא לשב השמיים. אתם בדרך עכשיו, תסתכלו רגע החוצה, תראו איזה עולם יפה, אה? קצת פקקים אבל.
1: דיווחי תנועה.
0: נכון. 9:35 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש מספר 1 עמוס מלטרון ועד שער הגיא וממחלף ענבה עד דניאל, 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומצומת פרדסי עד הדסים, 5 עמוס ממחלף ירקון עד מורשה, כביש 40 עמוס ממחלף לוד עד צומת אלעל, 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין, כביש 57 עמוס מצומת השרון עד מחלף נתניה לכיוון מזרח. העדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 446, שם עמוס ממודיעין עילית ועד לפיד. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חכנים, צייתנים לעצמכם, ונשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה שלישי בשבוע פעמיים, כי טוב אתם יותר ממוזמנים לנסות את מזלכם שישמעו את כולכם ברדיו. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו כאמור, או לחלופין חיגולתיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. הודעות האונליין שלכם לשידור באתר נקראות על ידי, לא בקשות שירים אלא תחושות שלכם, אתם יודעים, מה שבא לכם, אני גם קורא. עכשיו אלה מאט דאב, עולם חסד ייבנה, אני כל כך אוהב את המקצב של השיר הזה, ואת מאט דאב בכלל, ובכלל את הסגנון, ובכלל חסד, והעולם חסד ייבנה.

0: מצווה גדולה להיות בשמחה, טיבי העיד, יוסף ניוקומב. מתקבלים לישורת האחרונה של התוכנית שלנו, והגיע הזמן לגשת לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע? הנה זה בא.
1: Hi, good morning, I'm calling from London. Can you please play some good songs from Perichay London, like Yoakum Polkon, thank you.
0: תודה, תודה. הודעה מלונדון לתרגום עבורכם. היי, בוקר טוב, אני מתקשר מלונדון. תוכלו בבקשה לנגן שיר טוב של פרחי מיאמי כמו יקום פורקן. תודה. טוב, שיר ישן מאוד, ממש בסגנון קלטת, כן? הוא נראה לי, הוא באמת הופץ בקלטות, אבל אם יש לנו מאזינים שאוהבים את הסגנון וככה להיזכר, אז למה לא?

או, איציק דדיה עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. שיר כזה שרומז לקראת פרידה, לקראת סיום התוכנית שלנו לבוקר הזה. גילי מירושלים, זו תוכנית כיפית, תודה, תודה גילי. מה זה השיר הזה, הגרוע? נכנסתי להזין, נשמע ממש גרוע. כך כותנו מאזין ברקע פרחי לונדון. אלוהים פרחי לונדון, אם יקום פורקן ישן וטוב, שמאזין מלונדון ביקש, ואנחנו כמובן מנגדים כל מה שאתם אוהבים. יש לי חבר טוב ממש שקוראים לו שלומי קצנלבוגן, הוא קומזיצר מדהים, והיום הוא מכניס את בנו לעול תורה ומצוות, בר מצווה. אז חיים קצנלבוגן, מזל טוב לרגל בה המצווה, ושלומי קצנלבוגן, אנחנו מקדישים לך ולכל המשפחה בעזרת השם את השיר רק מאהבה, כי אתה תמיד מזכיר לנו שכל מה שעושה השם זה רק מאהבה. מזל טוב.

אין כאלוקנו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. שלומי גרטנר, שמוביל אותנו לקראת הסיומה של התוכנית שלנו להיום, מהדורת אמצע השבוע. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, תודה על זה. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכן מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם עוד תוכנית בוקר. הם היו משה דאודי, גבי קץ, אליעזר יפה וארז טיבון. מיד אחריי, טוב לי!

סעודי. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו עם ירצה השם נתפגש כאן גם מחר, אותו מקום קולפלי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת רביעי בשבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שלכם, רק טוב, בשורות טובות, להתראות, ביי.

0: מהר"ל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
6: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
7: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: טוב לי, בוקר טוב, בוקר טוב לי, בוקר טוב לכם. מה שלומכם, מאזיני ומאזינות קולפליי? איך אתם מרגישים? יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. היום שבו בורא עולם בחר להוסיף מהטוב כפול שתיים, שכל אחד ואחת מאיתנו, במידה ונצטרך, יהיה לנו את היום הזה שאנחנו מתחזקים פעמיים. אז כל דבר שיש מסביבכם היום הוא כפול, אני מדבר על הדברים הטובים. תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב ותראו שהטוב הזה מפוזר באופן תמידי, והיום יש אקסטרה ממנו, על מנת שאנחנו נוכל באמת לחשוב טוב לי, לרצות טוב לי, לנגן טוב לי. והיום בכלל זה יום ההילולה של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, זכר צדיק וקדוש לברכה. יום ההילולה של סנגורן של ישראל, שכל כך אפשר ללמוד מכל הסיפורים, מכל הדיבורים, איך מצא תמיד את הטוב בכל יהודי. והוא אחד מאבי אבות שיטת הטוב לי האמיתי, ואנחנו ככה נציין את זה במוזיקה טובה. תדליקו נר, תתפללו בעדו, בעדכם, בעד עם ישראל, תבקשו מהצדיק,

לאשר גרייבר, הפלייליסט שלי, הוא הסאונדטרק שלי, משמונה עד תשע וחצי בערך, ככה עד שאני מגיע לרדיו ומתארגן, זה אשר גרייבר. אז אשר, תודה רבה לך על זה, גם על הכיסא החם שאתה משאיר פה. ואנחנו נצא לדרך הבוקר הזה, ככה עם חיוך על הפנים. דרך אגב, יש איזה משהו שאתמול ככה פספסתי, משהו שכתב אחד המאזינים לגבי אתמול, ציינו את היום ההזכרה הלאומי של כל הקורבנות מאז השבעה באוקטובר. יש פה איזה פוסט שאני ככה רוצה להקריא לכם, אבל זה יקרה בשלב יותר מאוחר. אבל עד אז אנחנו נרקוד, נשמח, נרים חיוך. ובשביל זה קראתי למוטי וייס. מוטי! תנגן לנו בבקשה כשם שאני רוקד. כשם ש...

מוטי וייס, כשם שאני רוקד. אז אמרנו, הילולה של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכר צדיק וקדוש לברכה, וכל מי שלא הספיק ולא הספיקה, קחו לכם נר, שעבה הכי טוב נר עם שמן זית, פתילה טובה, הדליקו, תבקשו, סניגורם של ישראל, וואי, כמה הוא יכול לפעול, כמה פעולות יכולות להיות היום ביום הזה, הקדוש הזה בשמיים. סרולי גרין, רבי לוי יצחק.

כן, הסגולה רק לומר, רבי לוי יצחק בן שרה סשה, ומיד ומיד נפתח ערכה לזכות שבשמיים.

0: אגו ספנצ'ר, אגו ספנצ'ר לקוברייטי.
1: איזה זכויות, אשרנו שזכינו. ומה טוב, ומה נעים גורלנו. אתם עושים מזה עסק?

הנה נחתה פה בקשה שבדיוק מתאימה לי לקצב ולשמחה. היי משה, מה קורה? מה שלומך? איזה כיף לשמוע אותך. אשמח אם תשמיע את השיר של זנביל ויינברגר. ברכו. תודה, ממש נהנים מהתוכניות. מהתוכניות שלך, תמשיך. איזה יופי של בחירת שיר. מתאים לי בול לפלייליסט של הבוקר הזה.

כן, אלה זושה בנד, כוס ישועות, יום של ישועות, יום של שמחה, רב לוי יצחק מברדיצ'וב, יום האלולה, זכר צדיק וקדוש לברכה. כל מי שאומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב בן שרה זושה, ישר שערי זכויות נפתחים בשמיים, ומבקש ומבקשת

בן שרה סשה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש כמה, לכמה מקומות אני יכול ללכת מפה. אני מתלבט מאוד, אבל כי הבטחתי לאחד המאזינים שכתב משהו מאוד מאוד ככה עמוק ואישי ומרגש על השבעה באוקטובר, אתם יודעים מה? בוא נקרא את זה. תסלחו לי, כל פעם שאני קורא מהמחשב, אני עם המשקף אופר כבד כזה, אז לפעמים זה לא יוצא לי הכי טוב, אני לא רואה את הכל כמו שצריך, אבל אני אנסה להתמקם, הנה. אז הנה, זה עבורך, שמי דוד, ואני לא רוצה לדבר על השבעה באוקטובר כטראומה, אלא על היכולת של האדם.

גם להפוך את היום ששבר אותו ליום ששינה אותו. אני רוצה להגיד משהו שלא מדברים עליו מספיק. 7 באוקטובר לקח מאיתנו הרבה, אבל אצלי הוא גם לקח משהו אחר, את הפחד מהחיים. שנים פחדתי, דאגתי, נאבקתי בתוך הראש, ואז ראיתי אנשים שאיבדו כמעט הכל ועדיין קמים, מחבקים, נלחמים, מאמינים וממשיכים. והבנתי, אנחנו לא יודעים כמה זמן יש לנו, אבל אנחנו כן יכולים לבחור מה נעשה עם הזמן שקיבלנו. מאז אני פחות מתלונן ויותר מודה, פחות מפחד ויותר חי, פחות שואל למה לי, ויותר אומר תודה על מה שיש. וזה המסר שאני רוצה לשלוח לעולם. אל תחכו ליום שיזעזע את החיים שלכם כדי לגלות שהם יקרים. תגלו את זה היום. כי לפעמים מתוך היום השחור ביותר נולד האור הכי גדול. מבקש את השיר גם כי אלך בגיא צל מוות. אז קודם כל, וואי, איזה דיבור, איזה יופי. תודה רבה לך על השיתוף. אתמול לא הספקתי להגיע לזה, אבל הבטחתי והנה אני מקיים. אז בוא נלך קצת למקום יותר שקט. אבל באמת אחד השירים היפים של שולי רנד, גם כי אלך, אפילו הכנתי לו איזה גרסה אלקטרונית שבסוף לא הוצאתי, אבל בוא נשמע, תודה רבה לך דוד על השיתוף הזה, מאמין שכל אחד ואחת מהמאזינות שלנו עכשיו שמעו דיבור שנכנס ישר אל הלב.

עקיבא, תרקוד את החיים. אני מקווה שאתם גם בכיוון הזה של להאמין בעצמכם, להעצים את עצמכם ולרקוד את החיים. לפני זה שמענו את השיר היפהפה של פיני איינורן ואבישי אשל, אין עוד מלבדו. פתחתי עבורכם את הקווים, אני רואה שאתם כבר פה באתר מבקשים, וטוב שאתם מבקשים. אני משתדל תמיד להכניס את הבקשות שלכם, לא תמיד, ומי שמבקש יותר מדי ועושה לי לחץ, אז ה-OCD שלי קופץ וזה לא נכנס לרשימה. אז הכל בבקשה, בעדינות, בכיף, בלי, נו, מחכה, ת-ת-ת-ת. זה מלחיץ אותי. 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 023-1-3-1076, זה לקשרים, שלוחה, 3-2, ואתם אצל דאודי, או פה, ביישומון, או באתר, אתם יכולים גם לשמוע אותנו באיכות הדיגיטלית הטובה ביותר, או שאתם יכולים ככה רק לשלוח הודעות ובקשות, אבל לא ללחוץ על דאודי, הוא נלחץ מזה. אנחנו נמשיך עם מוישלה, זה קוראים לזה טאטה פילמיך. סיפרתי לכם כבר שאני אוהב יידיש, שירים ביידיש, זה הפטיש שלי, שירים ביידיש.

בואו אני אעשה איתכם עסקה. מי שמבקש יותר מפעמיים שלוש את אותו שיר וחופר, אני לא יכול להכניס, זה נגד ה-DNA. בחירה חופשית, בבקשה. מבקשים שיר בצורה יפה, נעימה.

0: קוראים לו מוישלה, וזה נקרא טאטה. ועכשיו תאזינו לדבר הבא.
1: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. ביום רביעי הקרוב, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
0: טוב, אז הנה זה קורה, וחיכינו לזה הרבה זמן, ואתם הולכים באמת להתפנק, אז ביום רביעי הקרוב, בין 2 ל-4, בית שמש, אתם מוכנים? אחד הכתבים שלנו מגיע לחניון של רמי לוי, בין השעה 2 ל-4, אצל המאסטר של המאסטר פליי, יואלי דיקמן, ואם הוא תופס אתכם ברכב, מאזינים לכל פליי, אתם הולכים להתפנק, ווואי וואי וואי, איזה מתנות. וגם הוצאנו משהו מיוחד מאוד מאוד, שכל מי שיש שם עם רכב הולך להתפנק. אז עוד פעם, בואו תשמעו את התשדיר הזה, ותרשמו ביומן, אנשי בית שמש, יום רביעי הקרוב, אתם הולכים להתאפס חזק.
1: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. ביום רביעי הקרוב, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
0: כן, אז בית שמש, אתם מוכנים? יום רביעי הקרוב, 2-4, הכתב שלנו מסתובב עם ערימות של פרסים, שוברים, דברים מטורפים. שימו ווליום על כל פליי. אם נתפסתם, מאזינים לכל פליי, הרווחתם בעלק. מהדאב, סור.

0: ארה לסמט, אהרון רזל, בשיתוף פעולה מיוחד עם המילים הקדושות של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו. לאמיר דאר ציילן, אם אני אומר את זה נכון, בוא נדבר בשבחם של ילדים יהודים. כן, יום ההילולה, אז מי שטרם הדליק נר, אמר איזה מזמור תהילים, אז הנה זה הזמן, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכר צדיק וקדוש לברכה, זה יום ההילולה. אנחנו נמשיך עם אודי דודי בראשית. השבת הראשונה שהשם יתברך זיכה אותי לשמור בימי חיי הייתה בגיל 24, שחזרתי בתשובה. ואיך אני זוכר אותה?
1: שברא את השמיים והארץ והכל היה טוב ובור וחושב,
0: שנכנסתי לבית הכנסת בשבת בבוקר,
1: תחילו לטייל ולאכול והשמש מלמעלהי,
0: אז הקורא בתורה קרא
1: הכל, הים נהיה
0: בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ,
1: שבהיר ו...

0: בראשית, אודי דודי. ועכשיו באשמת בכורה, גם מבראשית, אחד המאזינים שלנו. הנה, זאת ההודעה, ותשמעו איזה כישרון עצום, ויש פה בקשה גם לשיר, אבל בואו נשמע קודם כל את ההודעה.
1: יש את הניגון הידוע שנגמר, עומר איך, לוי יצחוק, בן סורוסו של...

0: אם לא תמצא את השיר הזה, אתה יכול לשים את ההקלטה שלי, תודה.
1: אז הנה, שמתי את ההקלטה שלך, אני רואה שאתה שולח עוד איזה סוג של הקלטה, איזה כיף איתכם פה. וואי, אנחנו צריכים כבר לצאת עוד רגע לפרסומות. אז בוא נשמיע את השיר שהוא בחר, אברהם פריד, גד פון אברהם, בבקשה, פרסומות ונחזור.
2: נמצא בכסבי קוידש של הרב הקודש, רבי ויצחוק מברדיצ'ב, זכוסו יוגן עלינו, וזה לשוינו. סגולו גדולו להצלחו, שיאמרו אנושים נושים וטף בקושה זו, וכל מוצאי שבס קוידש קוידם הבדולו שולוש פעומים, ובטוח אני שיצליחו בוודאי אם ירצה השם.

0: כן, זה בקשה של אחד המאזינים, אברהם פריד, גדפון אברהם, לכבוד רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זיעה. אז גם אנחנו נצא להפסרה הקצרצרה של המזון החי הבני שלנו פה ברדיו, ומיד שווים לשעה השנייה.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרפא מחלות.

0: תמר על מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
5: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי.

0: אמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש, מגבירים את כל פליי, ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
1: אתם מאזינים לכל פליי, 107.6 FM.

טוב לי שעה שנייה, יום שלישי פעמיים כי טוב, פעמיים כי טוב לי. מה שלומכם, איך אתם מרגישים? כל פלייליסטים. כן, זה משהו חדש שירד לעולם. אתם כל פלייליסטים מוצהרים שנהנים ממוזיקה טובה ומעדיפים לא לשמוע, לא חדשות, לא פולין, לא כלום, רק למלא את האוויר שלכם באוויר נח וזך, במוזיקה תאורה, כי זה הבית של המוזיקה היהודית הגדול בעולם. קולפליי 107.6 FM, עכשיו גם באתר וגם ביישומון החדשים שלנו, שאתם יכולים ליהנות לא רק מלהיות שותפים בשידור דרך הטקסט וכו' וכו', אלא אתם גם נהנים שם מהאזנה דיגיטלית ברמה הכי גבוהה שיש, איכות שאי אפשר לדבר ממנה. התוכניות והמאמרים והדברים הטובים, התכוננו, הולך להיות שדרוג מאוד מעניין באתר, פרטים בקרוב. עד אז האזנתם, קיבלתם, יום רביעי הקרוב, אנחנו בבית שמש, בחניון של רמי לוי, ומי שנתפס מאזין לקולפליי בין 2 ל-4, הכתב שלנו יפנק אתכם, וואי וואי וואי, באיזה פינוקים. ובכלל, כל מי שיהיה באזור הולך לקבל מאיתנו מתנה מאוד מיוחדת. איזה משהו שככה הוא יהיה איתנו תמיד, תמיד, תמיד. אז יום רביעי לא לשכוח, בין 2 ל-4 אצל המאסטר פלייר, אנחנו נחפש אתכם ונתפוס אתכם. ואם אתם מאזינים, אתם מרוויחים. כן, אנחנו מציינים היום את ההילולה של צדיק יסוד עולם, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו תגן עלינו. דרך אגב, מי שלא יודע, שמי שרשם את הספר, היה איתו ביחד ורשם מילה במילה, הלא הוא... בוא נראה אם אתם יודעים. בוא נעשה דבר כזה, מי שישלח לי את התשובה הנכונה, יקבל פרס. ואם לא, אני אספר לכם מי כתב ביחד את קדושת לוי עם רבי לוי יצחק. מה זה כתב? רבי לוי יצחק הגה, אמר, דיבר, והוא היה שם תלמיד ורשם וכתב והביא את הספר הזה להגה. אז בואו נראה אתכם אם אתם יודעים, תקבלו פרס. ואם לא, אז ככה במחצית השעה אספר לכם. אז תדליקו נר לצדיק, סנגורם של ישראל. תבקשו עלינו דברים טובים, כל אחד ואחת מכם, אין שני לו בעולם, וכוח התפילה שלכם הוא מעל הכל, מעל הכל, מעל הכל. אז בשביל לתת לכם מצב רוח טוב, אז בשעה הראשונה פתחתי עם מוטי וייס כשם שאני רוקד, והשעה הזו נפתח עם איציק בנגרטן, תרקדו.

0: מרומם אדם.
1: לא, זה לא רבי נחמן. ורבי דוב בר, אני לא יודע אם הוא כתב ביחד איתו, אבל אני יודע מי כתב ממש והביא את זה לדפוס. הוא מאוד קרוב לרבי נחמן.

חבר'ה, אנחנו לא בתוך החניון למטה, בחוץ, ביציאה מהחניון. של רמי לוי. יפה, שלמה בית שמש. הראשון שניחש. או שהוא לא ניחש, הוא יודע. שלמה, תשלח לנו בבקשה את הפרטים בוואטסאפ שלנו, ואם לא, אין לך וואטסאפ, אז בקשרים תשאיר הודעה. ב-02-313-176, שלוחה 32. ואם יש לך וואטסאפ, אז בוואטסאפ תרשום את הפרטים שלך. מתנה ממני אליך. כן, אז במסורת של חסידות ברסלב, ככה מקובל שרבי נתן מאורנת כתב חלק מהמאמרים והתורות בספר קדושת לוי של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. את המאמרים על חנוכה ופורים הנקראים הקדושות, אותם רשם כאשר נסע והסתופף אצל רבי לוי יצחק בצעירותו, בטרם הוא הפך לתלמידו המושבע של רבנו. חלק מההיסטוריה בחייו של רבי נתן. אז שלמה, אם שמעת אותי, תשלח לי הודעה, אם זה בקשרים, 02-313-176, שלוחה 32. ואם יש לך וואטסאפ, אז לוואטסאפ של קולפליי, 051-505-176. טל וקנין, גם עשה גרסת פפאוטה, בוא נשמע את זה.

0: מקום שאני הולך אני קורא בשמך.
1: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

יפתח דקל, אתה תקום. כמה ייחודי האומן הזה. אנחנו נמשיך באווירת ברדיצ'וב רבי, וזה נקרא ניגון ברדיצ'וב / התבודדות עקיבא.

האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. ביום רביעי הקרוב, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.

קובי ברומר בדרך אליך. איזה זמר. כמה אני אוהב קובי, כמה אני אוהב קובי. טוב, קצת נתייחס לדברים שאתם מבקשים. אני רואה שאתם משחקים פה על איזה רגע של החתונות, אני מקווה שזה באמת נכון. ארי ממודיעין אלית, אחי הקטן מתחתן היום, אשמח לשיר החופה של קינדרלך. בטח, לשמח אח שהוא אח של חתן, עוד שהוא אח הקטן. אין דברים כאלה. הרבה מזל טוב. תמשיכו לשלוח בקשות, 051-505-1076 בוואטסאפ. 02-313-1076, שלוחה 32, זה בקשרים. או דרך האתר והיישומון שלנו.

שיר חופה, קינדרלך. הרבה מזל טוב לכל החתנים, הקלות של היום הזה. כן ירבו שמחות בישראל. עיקר השמחה היא בשמחת חתן וקלה, כי לעולם לא נדע איזה זרע קודש יכול לצאת מהם ולהפוך את העולם. טוב, עכשיו תמיד יש לי הזדמנות פעם בשנה לפני שאנחנו מתחילים את הספר, את החומש בראשית מההתחלה, להשמיע את השיר הזה, כי הוא קשור לעניין של בראשית. אז כמו שסיפרתי בהתחלה, בגיל 24 שמרתי את השבת הראשונה שלי, ככה שהתחלתי לחזור, וזה היה בדיוק בבראשית, לכן אני זוכר את זה טוב, ככה השם נתן לי זיכרון לעולם על השבת הראשונה. וגם בתור בעל תשובה, לפני 26, קצת יותר שנים, אתה מחפש מוזיקה להתחבר אליה, ואומן שהכרתי ככה בחיפושים שלי, קוראים לו עמרם ביטון, הוא בגדול איש עסקים, אבל בזמנו, בצעירותו, הוא גם היה איש של בלוז ורוק וג'אז, ועשה הרבה מוזיקה טובה בארצות הברית, הוא גם בעל תשובה, והוציא אלבום בזמנו, יש לו איזה להיט כזה שהתלהבות הלב וזה, אבל יש לו שיר מיוחד באלבום שנקרא בראשית. זה הסגנון של המוזיקה של פעם, האורגינלי האותנטי של הבלוז והרוק. עמרם ביטון, בראשית, תהנו.

איזה שיר, גד אלבז, מאיפה להתחיל? מבראשית, כמובן, אלפים פעמים ביום להתחיל מבראשית.

טוב, אז יש מאזין וגם חבר וגם איש מערכת, קוראים לו אריה וישניאק, והוא שמע את השידור והייתה פה בקשה של אחד המאזינים, ובסום שמנו את פון של אברהם פריד, אבל הוא אמר לי, הוא שיר לא יודע, לא, לא, זה לא השיר שהוא התכוון, השיר שהוא התכוון זה משהו אחר, ואז הוא שלח לי את הלינק וכו, אז הנה, חיים מרדכי אקשטיין, ריבונו של עולם, וזה עם הלחן של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, לזה התכוון המאזין, וזה השיר, וזה לכבוד הצדיק, ואני מקווה שאנחנו עושים לו פה קצת נחת רוח, שיתפלל בעדנו, ועודן את היהודי עוד בחייו לקו זכות, אז בוודאי במיטתו, שגדולים צדיקים במיטתם מאשר בחייהם, אז בוא נתחבר לכוח הזה של רבי לוי יצחק, ויש יום של זכויות עצומות לעם ישראל. הנה זה ניגון שלו, לחן שלו.

0: יור.
1: כן, זה חי מרדכי אקשטיין, ריבונו של עולם. בלחן המקורי של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. זכותו תגן עלינו.

אז במעבר חד, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה על ההזנה, תודה רבה על התגובות, חלק השמיע גם מחר. קוראים לו שלום מורדכי בנשטיין, זה נקרא Unstoppable. זה מי שאתם, זה מי שהעם שלנו, בלתי ניתנים לעצירה. יום טוב, בשורות טובות, נעמתם לי מאוד, נשתמע מחר בעזרת השם. Bye.

0: מהרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
6: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
7: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
8: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. ביום רביעי הקרוב, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 3.

0: ושמונה בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש מגבירים את כל פליי, ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
1: אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי. You are listening to only the best radio station in the world.

שלום רב לכם, צהריים מבורכים וטובים לכל המאזינים העיקרים שלנו. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? קפה בתשרי, בעיצומה של השגרה לרוב המאזינים שלנו. אנחנו כאן בתוכניתנו הרגילה והשגרתית, כמדי יום ראשון עד חמישי 12 עד 2. נפגשים כאן בפגישה וירטואלית שעושה רק טוב גם לכם, אני בטוח, וגם לי. לי בטוח שזה עושה רק טוב. מה יכול להיות רע במוזיקה? גם קצבית, גם שקטה, גם מקפיצה, גם מרגשת. מטוטלת של רגשות והרגשות במהלך התוכנית שלנו. מיד נפתח עם השיר הראשון שלשמו נתכנסנו. אבל לפני כן, נודה מעומק הלב למשה דודי שהיה כאן לפנינו. תודה רבה לדודי זינגר. תודה רבה לכם מאזינים יקרים על כל התגובות, ההערות, הבקשות. השיתוף. שיתוף הפעולה. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו, במידה ותרצו להשתתף בתוכנית ובעריכה באופן אקטיבי, לשלוח הודעות, להעיר הערות, לבקש בקשות. אנחנו מאוד שמחים שזה קורה. יש לנו גם טלפון 02-313-1076 שלוחה 2, זה במספר 2, וגם באתר החדש ובאיסומון. מזכיר לכם, כפי שדיבר על כך משה דאודי, כפי ששמעתם בפרומו קודם, מחר ביום רביעי מהשעה 2 אנחנו נמצאים בבית שמש בחניון רמי לוי. אז למי שמתגורר בבית שמש כדאי לו להגיע לשם עם רכב ולהאזין לכל פליי, כי מי שיתפס מאזין לכל פליי יזכה במקום בשובר סכום כספי לרמי לוי ועוד מתנות נוספות אולי. אז שווה מאוד. בעוד פעם איתכם גבי קץ, מאחל לכם האזנה מועילה. יוצאים לדרך, שלמה קץ, ניגון נבו בתוך המופע באסק. האזנה כיפית שתהיה לכם. 107.6 FM זה התדר שלנו מכל מקום בארץ, כמעט כמובן, גם באתר ואפליקציה, מכל מקום בארץ ובעולם.

0: דניאל ויינברגר עם אחד השירים הפחות מוכרים, זה מילים מתוך התהילים, פרק קמ"ג, למדני לעשות רצונך, כי אתה אלוקיי. השיר הזה יכול להיות הרבה הרבה יותר קצר. תן בליבי את הרצון והיכולת לעשות את רצונך, או ארגל אותו לכך. כך כותב דוד המלך. עכשיו יונתן רזל, מי אדיר על הכל, תוך אלבום מונה 7.
1: מי אדיר?
0: תודה לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים אלו. החלה בחזרה עונת החתונות.

בור שלם יחד עם הידל שהפיק לו מוזיקלית את האלבום הזה והאיחול הוא השיר הזה מתוך פרשת השבוע פרשת בראשית מתחילים חומש חדש מתחילים את התורה מחדש רוח של חידוש רענון והתחדשות עכשיו השמולי קליין יחד עם אהרון רזל האלבום שמולי קליין אלבום השנה לשנת תשפ"ו השמיהיני

איזה יופי, זה היה משה טישלר עם אל תעזבינו, שיר מיוחד מאוד שלא זכה לתעודה רבה לצערי הרב. משיר שקט לעוד שיר שקט חלקית, שמוליק סוכות עם קרבת אלוקים. קטע אחרי השיר הזה חייבים להגביר קצב. קצה היום, צהריים, אנרגיות. 64 דקות אחר השעה, 12 מנחית את השיר מההתחלה, אני אתן כבוד, שמוליק סוכות. הסנסציה של המוזיקה היהודית בשנים האחרונות.

איזה יופי, שמוליק סוכות. ואני רוצה להזכיר לכם, מחר כתב קולפליי הסתובב ברחבי חניון רמי לוי בבית שמש, ומי שיתפס מאזין לקולפליי יזכה בשובר מתנה בסכום של כמה עשרות שקלים, וגם אולי במתנה נוספת. אז כדאי להגיע מחר לחניון רמי לוי בבית שמש, סדרות נער הירקון 38 בבית שמש, להאזין לקולפליי ברכב. מי שיתפס על ידי כתב קולפליי, אתם לא יודעים מי זה, אנחנו גם לא נגלה לכם מי זה, יתפס על חם, יזכה מיד מיד במקום בשובר מתנה שיוכל לעשות קניות ברמי לוי. מי שמאזין לקולפליי זוכה. כדאי, אז ספרו לחברים, תכתבו לנו אפילו באתר אם אתם תהיו מחר בבית שמש, חניון רמי לוי, סדרות הר הירקון 38 בבית שמש. מי שנתפס מקבל. האזנתם, קיבלתם. מחר אחרי מהשעה 2 עד השעה 5 כתב קולפליי הסתובב בחניון רמי לוי, מי שברכב שלו יהיה קולפליי 107.6 FM תזכה מיד בשובר מתנה. אז כדאי להיות בהאזנה מחר לקולפליי, ובכלל כל הזמן כדאי להאזין לקולפליי. הנה פתאום אנחנו מפתיעים אתכם, תושבי בית שמש מחר, יום חמישי נהיה בירושלים, כדאי. דדי ברקע, אשליך על השם יהפך, והוא יכלכלך.

ישי ריבו אחת ולתמיד מוביל אותנו ישר לשיר סיום השעה הראשונה שלנו. היום היורצה הייתה אילולה של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סלגורן של ישראל. אני מקווה שהדלקתם נר לזכותו הלילה, ואם לא תדליקו עכשיו. סנגורן של ישראל, כך הרבה סיפורים מדהימים, הסנגוריה שלו על כל יהודי ויהודי. שמים את השעה הראשונה עם הידל דודוביץ', נקודה טובה. פעם החיכו לו מצדיקים. לוי יצחק ברדיצ'ב יורה בכל אחד ואחד, נקודה טובה. ועם השיר הזה כאמור אנחנו חותמים שעה ראשונה, מיד נשוב לשעה השנייה. אל תלכו לשום מקום.

0: על ממתקים לתהילים, צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוך למערל מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
7: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. ביום רביעי הקרוב, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי? אתם זוכים במקום. בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי. האזנתם? קיבלתם.
8: אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM. גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד, כל פליי.
9: You are listening to only the best radio station in the world.
10: והנה אנחנו שוב כאן, שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM, אחת בדיוק. פותחים את השעה השנייה עם הידיש נחס.

פרויקט מוזיקלי של יוסי גרין יחד עם מוישה קרויס, בני בראתי, כך נקרא השיר הזה. נודה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה. באולפן איתכם גבי קץ, עד שתיים אנחנו כאן. נאחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה, כיפית, מקפיצה, מרגשת. 176 FM זה התדר שלנו, לא לשכוח מחר, החל משתיים, חניון רמי לוי, סדרות נער הירדן בבית שמש. מי שיתפס מאזין לכל פלי יזכה מיידית בשובר מתנה, ואולי עוד מתנות נוספות. כדאי, כדאי.

שני צמד יוסף, יוסף ניוקומב ויוסף קרדונר, אחד בבית שמש ואחד בארצות הברית, לא יודע בדיוק מדויק איפה הוא מתגורר בארצות הברית, אבל בארצות הברית זה מספיק גדול. שניהם שרים יחד את לשם שמיים באלבום של ניוקומב. עכשיו ליפה, שנמצא בימים אלו בארץ, חגג כאן את חג הסוכות, שימח את עם ישראל, מניח שהוא ישוב ביממה הקרובה לארצות הברית, הוציא לנו אלבום לפני כמה שבועות, זה אחד מהשירים הבולטים באלבום, מלך חי וקיום. שידוך 10 דקות אחר השעה 13:00, הפסקה לצהריים שלכם שעה שנייה.

הידל מתוך האלבום ובלא אחר, אלבום השנה לשנת תשפ"א. הלחן של משה פלד וזה שיר מקסים, רום לב השפיל. עכשיו מגבירים קצת קצב, יוסף חיים שואקי מתוך האלבום חביבין עליי, העיבוד של יואלי דיקמן. ששון ושמחה, כך נקרא השיר.

0: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
1: זה היה יוסף חיים שווקי, מאוד אהבנו, מאוד התחברנו. יואלי דיקמן על העיבוד ההפקה המוזיקלית לפני הרבה שנים. עכשיו שולי רן דוקר הרים. היום אנחנו קפה בתשרי, אפשר לומר שכבר אחרי החגים על מלא. אז גם בוודאי המזווה שלכם התרוקן מכל הבישולים. טוב שפסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם דרך כוכבית 6376 כוכבית 6376 או בבורת 050-969-1237. אולי תזכו בסט צירים יוקרתי מבית פודאפיל, 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כמובן היא מהיום ועד ד' חשוון, מותנית ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט בתקנון.

איזו נוסטלגיה להקת הילדים של ישראל קינדרלך מתוך האלבום הראשון שלהם, לדעתי זה השיר הראשון שהתפרסם, מילים ולחן של ישי לפידות. עכשיו בני פרידמן וסחזינו, לחן של איצי ברי. תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה, הרעיונות.

0: שקויך, בני פרידמן, והנה הפינה היומית שלנו.
1: מתוך התהילים היומי.
0: היום קפה לחודש, הגענו לפרק הכי ארוך בתהילים, והתחשבו בנו, מחלקים אותו לשניים. פרק קופיוטט, היום האות א' בפרק קופיוטט עד האות מם. לא כולל האות מם. והנה בחרנו שיר מתוך התהילים היום, באות ו'. המבצע הוא יוסי גורביץ. ביווני. כך נקרא השיר הזה, ליבוד של מוישה לאופר. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היום חולק לי מהחודש, וכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים. אם אשמיע לכם ציטוטים מגדולי ישראל במהלך כל הדורות על גדולת אמירת התהילים, אתם לא תפסיקו למלמל תהילים כל היום.

0: שלומי דסקל חידש את השיר הזה ביידיש. ברקע אנחנו שומעים את אברהם פריד שמסיימנו את התוכנית להיום. יום היורצייט של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורן של ישראל. אני מקווה שהדלקתם הלילה נר לזכותו, ואם לא הספקתם להדליק הלילה, תדליקו עכשיו. הנה אחד מהשירים היפים שקשורים אליו.
1: שיצליחו בוודאי.
0: מתוך האלבום בין כך ובין כך של פריד. אם שומרים במוצאי שבת עם השיר הזה חותמים את תוכניתנו להיום. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דהודי. אני הייתי גבי קאס, נשתמע בעזרת השם גם מחר. בשורות טובות לכל עם ישראל. תודה רבה לרובי בנט על העיבוד השיר הזה. להתראות, ביי ביי. von allem Besen in deinem Leib, als der liebe Schabbes Koidesch geht auf Welt.

0: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.

0: למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. ביום רביעי הקרוב, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי? אתם זוכים במקום. בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
9: אתם מאזינים לכל פליי, 107.6 FM.
10: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. כל פליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של כל פליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
8: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. ביום רביעי הקרוב, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי? אתם זוכים במקום. בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
11: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio.

חייב את יואל גרינפלד השבוע בלילה מנצח. איפה הוא ישן? מה אתה אמיתי עכשיו? מה השעה? 2:08 בבוקר, 7:08 בבוקר שם. איפה זה? נץ של אכסידי, לפני 12 לדבר איתי. איפה?

לזינגרנו, שלום לבלסינו, מאזינינו, מאזינותינו, דאודינו, מה קורה חבר'ה? איך ישנתם? איך התעוררתם? בן חמוהנו, מה העניינים? למה קרס? לא הבנתי, מה קרס? איך האתר קרס? באיזה קטע? מטפלים בזה? חבר'ה, תקשיבו. זה דבר מטורף שלא היה. האתר, אתם יודעים, יש כניסות, מספר כניסות, יש שרת בעצם, כמו ענן, שכל הקבצים נמצאים שם. יש גבול כמה האתר יכול להכיל. עכשיו באמת, אין כי הוא השם הבא תודה. פשוט רייטינג שלא היה. עומס מטורף על האתר בימים האחרונים, והשרת פשוט לא החזיק את זה. זאת אומרת, לא חלמנו, אנחנו... מה, אנחנו לא מאמינים בעצמנו? תגידו פתאום, אני חושב. אנחנו, מה, בקיצור, לא משנה. הוא קרס לנו לא יודע, בשעה הקרובה זה יחזור, מאמין. פשוט צריך להגדיל את השרת, כי זה פשוט טירוף של מאזינים שנכנסים. מה? מה זה פודקאסט? איפה? מאיפה אני אראה? יום שישי אני רואה דברים. יום שישי, סוף שבוע, אין חתונות, אז אני רואה. מה יש בפודקאסט? חפשו ביוביוב את דודי זינגר ויאיר אדלר, מדברים על הקולפליי. כן? יפה. מה דיברתם, אגב, דברים מעניינים? יפה. טוב, אני אראה ביום שישי. שלח לי העלו את זה בקבוצה. שמענו. כשיבוא המשיח בעזרת השם.

צהריים טובים מאזיננו, 176, תמיד צעיר, תמיד כל מיני, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, נעלי בפלו, מיד מיד אני מעלה פה אש ותמרות עשן, כתבי חידה, מאזינים יעלו לפתור, זה יכול להיות מתוך המגזין, זה יכול להיות מתוך מלא מלא דברים, לקחתם במקום 500 שקלים נעליים. בפלו איכות ויוקרה, נפגשים יחדיו. המותג העולמי שנמכר פה בארץ, אין דברים כאלה. בפלו על המדף, רבותיי, נמכר בכל חנויות הנעליים המובחרות וברשת מיינשיך, למעלה מ-250 דגמים מטורפים אגב, חדשים דנדשים, וזה אנחנו מפנקים היום.

מה שואלים, לא הבנתי למה לא עושה, אני לא אוהב פודקאסטים, לא אוהב להתראיין, עזבו אותי, לא יודע, כי, הלו, הלו, זה רדיו? די, שומעים אותי כבר יותר מדי פה ברדיו, תחשבו, כל יום משתיים עד ארבע, לילה מנצח בלילה, כמה אפשר לשמוע אותי, זהו, כבר, אפילו בזמרירים של התחנה פה, נכון, דודי זינגר אומר, כל רבה, כל ברמה, תגיד עדיין בכל ברמה יש את הזמרירים של כל ברמה אני באמת החליפו הגיע הזמן באמת אם כבר פודקאסט זה הזמן שלך לישראל הכוונה למה שאמרת בלילה מנצח שאי אפשר לומר ברדיו הכל נכון יש דברים שלא מתאים לדבר עליהם ברדיו אגב לאו דווקא בעניין

של התאמה בקטע אתי, בקטע שדברים, לא תמיד גם יש זמן לדבר על כל מיני דברים. וגם יש דברים שלא עוברים שידור ברדיו, נכון? טוב, בעזרת השם כשיבוא המשיח. בא לי שיר טוב.

0: לא הבנתי, כאילו, לא היה רעיון לסיום למחרוזת? צהריים טובים, שלום. דודי זינגר, בוא רגע, יש פה איזו הודעה מאוד חשובה, אני חייב...
1: בואי
0: ראי
1: ורבוי
0: שי. כן, אני אפתח לך את האוזניות, תשמע.

0: שומעת ההודעה חשובה.
1: ינקי שישה, פביר, בשנצה, פדבוכר בגונייני, דיכטר אוכד, דבסטה פלצר, אז איזה גאי ננוב.
0: מה זה ביסטה פלצר? מה הוא אומר? אתה יודע יידיש, הלו, אתה ויז'ניץ. אז רגע, בוא נראה.
1: משאי צריך יצאו ננח.
0: ננח, בלילה. הוציא אותם...
1: לגרסת פארק מים, הוצאו.
0: אין מילה לפארק מים ביידיש, תגיד? וסר משהו, פארק, איך אומרים פארק? חייב להיות מילה ביידיש לפארק מים. כמו גינה, גן שעשועים. אוקיי, טוב, בוא נתקדם.
1: ול. קילומטרים ומגלצות.
0: אין מילה לקילומטרים ומגלצות?
1: זה גליצ'ן, זה בוכר, זה נהיה סרנגי כימן. זה רצות, אני אין את זה בוכר של בונייני. של ינקי. אמר, זה דבסט, זה מוזיקן עוזם. אם יצא את רוסנו הרון.
0: טוב, נו, זה גם אני הבנתי. מה יש לכם? ארבע וחצי שעות של, נכון? משהו כזה, ארבע וחצי שעות של הנאה בפארק המים. לבחורים של בונייני, הבנו, טוב, זה קל, זה הבנו, יפה. שקוייך, הלו, זה רדיו. עכשיו בוא נשמע את שמילי רגע.
2: דוינו אלי היינה מלך אוהלם, בואי ראי פרי ווייץ.
0: מה זה, לא הבנתי.
2: דוינו אלי היינה מלך אוהלם, בואי ראי פרי ווייץ.
0: זה כל ההודעה שהוא שלח? זה נשמע פתיחה של מחה ברוכה. אוי נו, חשבתי שזה הודעות יותר מרעישות. קרדיט למוישה סילבר. געגועים למוישה סילבר, אגדה בחייו.

0: השטות הזאת של מוישה? אלוי! אי, בוא נראה אם הוא עונה. אוריקו! מי שחפצ'ן נכשה גליצ'ן! מה
1: קורה?
0: אלוי! שלום, זה רדיו, אלוי! שלום, אלוי, מה עושים פה? יש כיבודים?
1: יואלי, אני מתגעגע אליך קילומטרים, קילומטרים.
0: אין מי, שאלתי, אין מילה לקילומטרים? יש קילומטרים של מגליישס, לא יודע מה אומר שם.
1: אין מילה, אתה גילית את זה, אוסיפי, זה הפלוצ'יקונים, זה צריך להבין את זה, זה הכל.
0: וגם פארק מים, הוא אומר לו, אבל זה מוכרחתי גבייזם זן, דה פארק המים. יש מילה לפארק המים.
1: אגב, אתה יודע שההוא שמדבר שם קוראים לו נוטה.
0: זה מהמקרומים, זה מהאולם הקרמים של החבר של קיבלה.
1: אה, כן?
0: הוא, כן.
1: הוא נוטה, והוא גם מדבר כמו נוטה. הוא אומר שזה הפארק מים הכי גדול בעולם. תבין, זה כמו המלכין הכי גדול בדור.
0: המאס.
1: הגדול ביותר בדורנו.
0: האחים הקדושים, המאסטרו, בעל הרגש. מה קורה? מה עניינים געגועים טורפים?
1: נו, איך זה לחזור לשגרה? קצת התחלת להירגע קצת? אחרי כל העומס?
0: איך אני מת על השגרה, אוריקי? אתה לא מבין. תן לי לשבת פה במזגן 16 מעלה, בלי לחץ של 6 אירועים ביום, לדבר איתך, לשמוע את היידיש של שמילי אונגר נוגס במלון, רבוי סי! בואו לכאן, אחי!
1: בתפיכם!
0: תפה!
1: בסטי, תפיכם!
0: אגדה, לאכול אותו בפיתה, אין דברים כאלה. איך היה החג, אמר בסדר?
1: כן, ברוך השם, שמע, אני גם מתגעגע לשגרה, אבל שהשגרה הבאה מתגעגעים לקצת שינוי. אז כרגע אנחנו באמצע, זה שלב הכי טוב, אתה יודע.
0: כן, אני אוהב את זה, שאני קצת מקנה בך, סתם שתדע, אוף, למה, אליי. בוא נצא לחופש.
1: בוא, כשאתה עתיד טוב, עכשיו האמת היא שאין לך בטח איזה חג, משהו בקרוב, שאתה ככה יוצא לחופשה ארוכה.
0: כלום, זהו,
1: אז אני יכול להבין את זה.
0: לא, תחשוב על זה.
1: לא, מן הסתם,
0: אין.
1: אין אבל איזה משהו, אני יודע מה, בטוח, יש לנו שנת סיומים השנה, בטוח יש כל מיני אירועים, לא?
0: יש דברים, יש דירשי ויש מלא דברים על הפרק, נכון?
1: לא, ויש לך את רבלי סטפנסקי בטח גם עושה איזה משהו, לא?
0: וואי, השבוע, MDY, רבויס היה שבוע, רבלי סטפנסקי מחתן את ביתו, היא נראה לי את ביתו, או את בנו, תכף אני אבדוק את זה, ויום חמישי יש אירוע מאוד מאוד גדול. של MDY.
1: בארץ?
0: כן, בארץ, בארץ, בטח בארץ. בואו נראה חכה רגע. עכשיו אני אגיד לכם בדיוק. אבל זה עם כרטיסים וזה, זה לא, לא, לא, לא נגיד פה את כל העניינים.
1: אז בואו נקדיש לו שיר, איזה דוירו איזה שורי מבוירוכים, משהו כזה.
0: של בלז, יאללה. הנה.
1: כן.
0: לוזי וקיילה, תלמידי רבן וחברי משפחה מתארגנים יחד רבויס, MDY, דף היומי העולמי הגדול בעולם. מי שלא טבל שלא ייגע. האירוע יתקיים ביום חמישי, ולא נגיד איפה.

0: רחוב, לא נגיד איפה, מייריב בשבע, פתיחת דלתות שבע וחצי, ובעשר ורבע יהיה הדף היומי, השיעור. טוב, אני...
1: יאללה, שים לי את ואיזקי של, של רביר מי אדמן.
0: יאללה, בוא נראה איך, איך זה כתוב במחשב.
1: ואיז... אולי ואיזקי, ואיזקו.
0: ואיזקו... בלז. לא, אולי זה דמן, בוא נרשום דמן. הנה, ואיזקי ליבנויס. זה מתוך מונה שלוש.
1: יאללה, תשאיר איתו עכשיו, אני עוד חשר נמוך כמו אם ידע.
0: מונה, אוי אוי אוי אוי. אתה שומע אורי, כי שומעים את הפלייבק?
1: בטח, אוי אוי אוי.
2: מוי מאמא, מוי מאמא.
0: הוא כאילו נשמע כאילו יושב רביר מי אדמן, גוהן אגב, ירי שומעים תלמיד חוכם עצום, הוא כאילו באולפן יושב והכל כזה בישיבה בשכיבה כזה על הזה. דמיינו.
1: כן, מפה, איך הגענו מפה לצ'י אגרוס? אתה מבין, פה זה נשמע עוד נורמלי. זה עושה אוי ביי ביי רק של צ'י אגרוס.
0: אני מדמיין.

0: ma mul vel
1: is koje zlame shadrune min orge mfike shalustim fun de ganze of dem de ganze bespuche kolplay machleke za pruse
2: kolplay
1: machleke za kibide
2: מה, היית חסר בכל המאוד, רציתי להגיד לך גיטיומטר, גיטיומטר.
3: נכון.
2: לא היה לי למי להגיד.
4: ברוך השם, תן כי השם היה טירוף לא נורמלי. אורי, אנחנו מתגעגעים, אנחנו ניפגש עוד מלא. השבוע לייב, בזאת השם, יש דברים כיפים. יאללה, ביוש. ביי נסיך, שבוע טוב. רביר מי את דאמן, ויזקי לבנוי ספייס. אגב, לכל החתנים, ספן חוק.

חבר'ה רבויסה, תקשיבו, אני פותח קווים. משימת המשימות. גשם זלעפות, רבותיי. משימת גשם זלעפות לקראת החורף, אנחנו מקבלים את הגשם, את בואו של החורף. בברכת ברוכים הבאים, מקווה שהיום יהיה כבר גשם, דיברו החזאים שיהיה היום. חבר'ה, תקשיבו למשימה. מאזין, שיצליח לעלות לשידור. מה זה יצליח? אתם תצליחו לעלות לשידור, אבל תצליחו להתמודד בשידור. במשימה הבאה שהיא. אתם לא יודעים למי אנחנו מחייגים. גשם זלעפות, רבותיי. לחץ פיצוצים, אנחנו מחייגים לאנשהו שאתם לא יודעים לאן אנחנו מחייגים. זה יכול להיות זמר, זה יכול להיות סופר ובית מרקחת, זה יכול להיות נגן, זה יכול להיות מורטרה וזה פריד וכולם, הראשי ושלושה.

אתם לא יודעים למי אנחנו מחייגים. הצלחתם לזהות תוך כדי השיחה עם מי אתם מדברים, בלי לשאול אותו כמובן איך קוראים לך. אסור לכם לשאול, נפסלתם, התנתקתם במקום. אתם צריכים לזהות עם מי אתם מדברים ולגרום לו לומר, לומר את המילה הבאה. לא, שיהיה לך בהצלחה זה קל. זה אפשר להגיד לך. אתם צריכים לגרום לו להגיד, זה הכי פשוט. דודי, לחשוף את המילה? לא, מה פתאום, זה ישן. גם פלופצ'יקוינים היה. לא, גם פלופצ'יקוינים, כולם מזהו שזה דיקמן בין 2-4, תעשו לי טובה. חבר'ה, תקשיבו טוב, אני חושף את המילה, גם אנחנו נגיד אותה כמה פעמים על מנת שתוכלו לשנן אותה, 500 שקלים במקום. חבילת פרסים ונעלי יוקרה של בפלו במקום. למעלה מ-250 דגמים לבחירתכם בכל חנויות הנעליים המובחרות, אתם מקבלים את זה אם אתם מצליחים להתמודד במשימה הזו. סוג של חדר בריחה. איזה טרלול. טוב, רבותיי, פותח קווים 072-390-176. כאמור, אתם עולים שידור, אנחנו מחייגים לכם לאן שהוא. אסור לכם לשאול כמובן למי הגעתי או מי אתה או איך קוראים לך. אתם צריכים זהות תוך כדי השיחה עם מי אתם מדברים. חייבים לנהל את השיחה שתי דקות שלא ינתק לכם ולגרום לו לומר את המילה שאני מיד אגיד. בא לי לשים את קובי ברומר וארי גולדווג. אוישנו, למה לא הייתי פה באוישנס? אוישנו.

יאללה, מאזינים. חבר'ה, יאללה, בוא נעלה מאזינים. 500 שקלים וחבילת פרסים. 500 שקלים נעלה מייקל. בבאפלו, איכות ויוקרה, נפגשים יחדיו, הנעליים, המותג העולמי. המילה שאתם צריכים להגיד זה שרבולוינס. רבותיי, אתם צריכים לגרום לבן אדם בצד השני, לזמר, למוזיקאי, מי שזה לא יהיה, למוכר, לא יודע. ואסור לכם כמובן לשאול מי זה. אתם צריכים לזהות תוך כדי השיחה עם מי אתם מדברים. ולגרום לו לומר את המילה שרבולוינס. עם חוילום, לא שרבולונת, שרבולוינס. מישהו שואל מה זה. לא יודע, אבל זה כשתדעו מה זה, תגידו לי. הוצאתי את זה עכשיו, מה יש לכם?

מאזינים שמצליחים להתמודד במשימה הזאת, סוג של חדר בריחה אישיות. 072-390-176. גם מקשרים נחצו אחת ותגיעו עד אליי. נעלי יוקרה של בפולו, המותג העולמי, יש שלכם. וחבילת פרסים. למה זה צער, ריפוי, שבס ובוישס, בכל זאת. בכל זאת. לא נעים. הנה פרחי מיאמי.

0: שלום לאיתי, מה העניינים? צהריים טוב, מה קורה?
1: ברוך השם, מה איתך יואלי?
0: תגיד לי, מה אתה מטורלן? מה אתה עולה לשידור פה לתרלל אנשים? באמת? לאן הגענו?
2: הלוי? הלוי?
0: הלו?
2: הלוי? הלוי?
1: כן, שלום, מה שלומך אדוני?
2: שלום עליכם. שלום עליכם.
1: שלום. תגיד, באיזה צבא סרבולאי שלך?
2: אני מדבר עם המרפאי.
1: אה?
2: אני מדבר עם המרפאי.
1: לא.
2: הלוי?
1: הלוי? באיזה צבא הסרבולאי שלך?
2: אני רואה את זה בוידיק זן, זמינס ונם דוקטר.
0: לא, סתם, זה היה בדיקת הרנות. הפעלתי פה את כל השטויות שיש לי. טוב, צדיק, רגע לפני שאנחנו מוצאים, אני רוצה רגע לעשות פה סיום מוחות ותיאום ציפיות. תשמע, אני הולך לחייג לאנשהו, אתה לא יודע, אין לך שמץ של מושג למי אני מחייג. וכבר שמעתי וראיתי שלא הבנת את המשחק. אסור לך לשאול אותו איך קוראים לך, או מה אתה לובש, כי ברגע שתתחיל לשאול אותו, הוא ינתק לך את השיחה. הוא לא יודע שאנחנו מחייגים אליו. זה שיחה בהפתעה למישהו. עכשיו אתה צריך לסחוב אותו בשיחה. אתה צריך לגרום לו שישאר איתך בשיחה. הוא לא יודע שזה איזה מתיחה או משהו כזה. הבנת? הנה, עכשיו הוא התחרט. הוא לא ירצה לעשות את זה. בוא נה, אגב, דודי, מחכו לי פה מהמחשב את כל ה... עדיף להיות מקק וכל הדברים. כן, הנה, תראה, זה לא עובד לי. מעתי? אבל זה לא היה בתי, העברנו את זה לתיקייה של הדברים המוזרים שלי. טוב, איתי, דבר ראשון, מאיפה אתה בארץ?
1: בני ברק.
0: בני ברק, מתי מתחיל הזמן? יום ראשון בטח.
1: שני.
0: שני, אופה, וואה. אני מסומך עליך, אבל שאתה עושה ניצול הזמן גם בבין הזמנים.
1: ברור.
0: יפה. טוב, מקווה שהבנת את המשחק, נכון? אתה איתנו, אתה באירוע?
1: כן, כן.
0: שכוח, ואסור, אם הוא יתנתק, וזה, אנחנו הפסדנו את המשחק. אסור שהוא ינתק, אתה צריך לסחוב אותו. מה נשמע, וזה, תהיה קריאטיבי בראש שלך. כאילו, תביא רעיון איך לפנות אליו. אסור לך לשאול לאן הגעתי. יאללה, יוצאים לדרך, תהיה מוכן. מזכיר לך שאתה צריך לזהות בסופו של דבר עם מי דיברת, ולגרום לו להגיד איזה מילה? שרבולוינס. תגיד רגע שרבולוינס.
1: שרבולוינס.
0: בדיוק, חשוב מאוד.

0: שלום, שלומך, הכל בסדר?
1: מצוין, את מי אתם צריכים?
0: אני? אותך?
1: כן, מה אפשר לעזור?
0: צריך לשאול...
2: תביאו את הטלפון שלך.
1: הלו, מה אפשר לעזור?
0: צריך לשאול, מה אתה עושה בחיים?
1: מה זאת אומרת מה אתה עושה בחיים? מי אתה? מה אתה... מה יש לך? מה זה?
0: הלו.
1: הלו.
0: כן.
1: מה זה בחיים? מה אתה עושה בחיים?
0: אני לא בחור ישיבה.
1: יפה, אז תמשיך ללמוד תורה. ותעזוב אותי
0: לנפשי.
1: תעזוב אותי לנפשי. סתם, זה אני. רציתי לבדוק עד כמה דברים. מה זה מה אתה עושה בחיים? תחשוב שאתה מתקשר לבן אדם, ואתה שואל אותו מה אתה עושה בחיים. למה שהוא יגיד לך מה הוא עושה בחיים? מה הקשר? למה שהוא יגיד לך מה הוא עושה בחיים? בוא ננסה, יאללה. עכשיו באמת מחייגים. יאללה, דודי חייג. מה אתה עושה בחיים? ינתקו לך, אחי. אתה תפסיד את הכסף, חבל. מחייגים פה למישהו. אתה צריך לגרום לו להגיד שירבולוינס, תזכור. איתי, תהיה מוכן. הוא בממתינה? מעולה, יופי. ממתינה זה מעולה. אני מקווה שאין לו את המספר של הרדיו. מצוין. עד

0: רגע, תהיה מוכן איתי. הוא חזר אליכם? יש לו, יש, מקווה שאין לו אפליקציית מי. גדול. הלו?
1: הלו? כן, שלום, מה שלומך? הכל בסדר? הלו? הלו, שלום?
0: הלו?
1: הלו, כן.
0: משהו דחוף?
1: שלום, מה שלומך?
0: אה, הוא לא, נתקו, לא, לא. רגע, חכה. מורדכי שפירו! אני תמיד אופל וקם. הגרסה באנגלית. איזה סאונד מצוין יש לו בשיר הזה. יוסי גרין הלחין את הסי הסי עיבוד של מוישה לאופר, הוא קלט באולפני ברדוס עם גולדה, מנגן פה גיטרות. אבידן עם תופף, אריה וולניץ עושה בס. סאונד מצוין של אישינסקי.

חבר'ה, מחר יום רביעי, כתב קולפליי, מגיע לחניון רמי לוי. בבית שמש, חבר'ה, טירוף שלא היה. אם האזנתם לקולפליי, שוברי קנייה ברמי לוי, טירוף שלא היה. במקום, חבר'ה, אתם זוכים במקום. נתפסתם מאזינים לקולפליי, אתם זוכים במקום. 176, מחר אנחנו בבית שמש, טירוף שלא היה. נער הירקון. זאת הכתובת, רמי לוי. יש לי תחושה שהוא יקבל ניתוק אחרי 10 שניות. בוא נראה אבל. יאללה, צריך לתקתק את זה, אין זמן, חכים יותר מדי.

0: לא.
1: הלו? כן, שלום, מה שלומך? הלו?
0: יש לכם בעיה, חבר'ה, תקשיבו, הפקה. הפקה, תקשיבו, לא, לא, לא. דודי, דודי, לא ועידה, לא ועידה. לא ועידה. הלו?
1: הלו? כן. כן, שלום. מה שלומכם, הכל בסדר? הלו?

0: דודי, תקשיב. ועידה לא עובד, כי יש בעיות של קליטה בקו של... חייג מהקו של הרדיו, ככה זה יעבוד הכי טוב. תשמע לי מה אני אומר לך. ואז לשלוח. ניסיון אחרון. האתר שלנו מיד ישוב, רבותיי. קריסה מטורפת, טירוף של מאזינים שיושבים על השרת, זה למה קרס, מטפלים בזה, בדקות הקרובות זה יחזור.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman. Master play, master play.
0: שנים לא שמעתי את השיר הזה.

היה תקופה במוזיקה שהיו מקליטים שירים אלקטרונים, היו מחברים שני קבלים לימה, וככה זה היה נשמע. זה כאילו מקצב של האורגן.

שרבולוינס, זאת המילה. עם חוילום, לא שרבולונת. היי, שרבולונת. שרבולוינס, בלי שתקבלו ניתוק. 500 שקלים נעלי בפלו. וחבילת פרסים בנוסף. צערי פוי שבס ובוישס. יאללה, עכשיו זה יעבוד. קרסו לנו הקווים, תורף לגמרי. מלא ממתינים. בין הזמנים, אה? איזה טירוף, תנקיו השם. תנקיו השם.

0: אני מתנצל, חבר'ה, מלא מנסים לעלות. הקו שלנו קרס, אנחנו עשינו ריסטארט ופתחנו מחדש. גם למאזינים שרושמים לי במסרונים. פתחנו מחדש את הקו, 072-390-176. גם האתר קרס, גם הטלפון, טירוף שלא היה. 072-390-176. ברי, מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: מתי האלבום שלך יוצא?
1: אני בשבט.
0: מה שבט? אלבום, לא אלבום תמונות, אחי. האלבום, הדיסק, הארדיסק. ברי, מה עושה בחיים?
1: כן, תודה. אני בחור ישיבה.
0: אופה, שטייגן. במירון כבר היית? טבריה?
1: אני בטבריה שבלב.
0: טבריה? רבוי, זה טבריה שבלב. ואיפה אתה עושה שטייגן בטבריה שבלב?
1: אני ככה בישיבת בן הזמנים.
0: רב מאיר שבלב. יפה. משהו מאורגן של הישיבה או משהו פרטי של השכונה?
1: של השכונה.
0: יפה, מקבלים שם יפה? כמה משלמים?
1: משלמים 15 לשעה.
0: וכמה שעות אתה עושה?
1: אני משתדל 4 ביום.
0: כל הכבוד. מה אתה לומד?
1: אני במציא.
0: בוא במציא, רבו, וזה כאילו לומדים את זה בישיבה?
1: כן, כן.
0: גם עיון, גם פקיוס?
1: כן.
0: מה, בייז? חוף א', למד ג', איפה?
1: התחלנו שליים עורך דין.
0: מההתחלה. נייס, יפה. רויך ומלגה בבאימו וכל המאניק וזה, כולו שלי, שובה, חציו.
1: כן, כן.
0: בורס מחציו, יחלויקו, מוידים, לא מוידים, חולקים, שבועי, סיניונים.
1: סומחוס והכל.
0: סומחוס נותן עבודה שאין דברים כאלה. ומה בפקיוס? בטח המפקיד. באימו קיילים, גני ואווידה.
1: כן.
0: רוצו לאישו ושיר.
1: לא, קודם אילו מציאת. המפקיד ילמד בהמשך.
0: חוף א', יפה. היי, קריחוי, סיגו להתווילר, הבויסאי, נותנים עבודה שם שאין דברים כאלה. האם אתה מוכן, אתה הבנת את המשחק שלנו, נכון? אני מחייג לאן שהוא, אתה לא יודע לאן.
1: כן, כן, הבנתי.
0: אסור לך לשאול כמובן, למי, איך קוראים לך, מה מידת הנעליים? אתה צריך לגרום לו לומר את המילה, איזה מילה?
1: שבלוינס.
0: לא, שרבולוינס.
1: שרבולוינס?
0: כן, מאוד מאוד חשוב. הוא ישאל אותך מה זה, אז תמציא לו מה זה, מה זה שרבולוינס?
1: יש לי כבר תוכנית שלמה, נו.
0: יופי, מעולה. אתה מבין, זה בא מוכן, אהבתי אותו. דודי, זה מאזין שבא מוכן לאירוע. כן, הוא ייתן פה עיגול, ידווילה וזה. לא משנה, הראשון שאמרת. כן, שקט, אבל מאזינים ישמעו אלה מזה. כן, כן, כן, בצלמת חייגל. הלוואי שזה יצליח. רבוי, זה נעליים, זה 500 שקלים וחבילת פרסים.

0: אני מוכן. רק שלא ינתק. אם הוא עלה עליו, הוא מפסיד הכל. די, די, די, די. אבא תודה, אבא תודה. שיצליח. הלו.
1: הלו.
2: הלו.
1: הלו.
2: כן.
1: שלום, כן. אני, אח שלי, קוראים לו מוטי, הוא מאוד מאוד אוהב אותך, ויש לו יום הולדת מחר. אני רוצה שתן לו ברכה ליום הולדת, אני עכשיו בהקלטה, אני מקליט את השיחה, תן לו ברכה ליום הולדת, בסדר?
2: ברכה?
1: ברכה ליום הולדת, הוא נהיה בן 12, הוא ממש מאוד אוהב את הלום שלך, תן לו ברכה ליום הולדת.
2: באמת?
1: ברכה קצרה.
2: איך קוראים לו?
1: מוטי. תן לו ברכה, שהוא יצליח ו...
2: אני אתן לו את כל הברכות שבעולם, אני פשוט כאילו... אני באמצע משהו, אבל אין בעיה, בשמחה, שיהיה לו מזל טוב, שיהיה לו את כל הברכות שבעולם, שכל מה שהוא רוצה שבזאת השם יעשה ויצליח. שיעלה מעלה מעלה.
1: שנייה אחת. יש משהו קטן, יש בתור ילד הוא כל הזמן היה אומר שרבולוינס, ותכניס לו את זה באמצע ממש, זה יעשה לו את היום.
2: חמוד אתה. אז בדיוק השעות של יואלי, זה מתאים לו הדברים האלה. מת על יואלי, אבל הדברים האלה פחות אני.
0: עלה עליך! הוא עלה עליך! הוא עלה עליך! הוא עלה עליך! הוא עלה עליך! זה לא יעבוד! רגע, אבל איך קוראים לו? לא היה לי את המאזין, לפחות זה ברי, איך קוראים לו? עם מי אתה מדבר? אתה לא יודע.

0: אני מדבר איתו.
1: עם מי אתה?
0: אני מדבר איתו.
1: מדבר איתו, כן. יש
0: לך... וואי, יועדת, החמוד, נשמע. הלו, אבל אתם חלמותי.
1: רגע, אבל לא אמרת שרבולוינס גם. ואיך קוראים לו אבל, ברי?
0: תן לו, תשמע קודם שייתן ברכה למוטי.
1: כן, אבל הוא כבר נתקים...
0: חלטת ברכה, מוטי זה אח שלו, אפילו לא הבנתי מה הוא רוצה.
1: איזה ניתוק כמעט. היי, טוב, ברי, תשמע, זה היה כמעט, אתה תותח. אני מאוד אהבתי את הכיוון שלך, צביקה שטרן, שהוא אחד...
0: אוי, מה, בגללי הוא נכשל?
1: כן, הוא לא הצליח לגרום לך להגיד שרבולוינס. תעלית על זה שזה קשור לתוכנית פה בין 2 ל-4 כבר, וזה היה כמעט לפני ניתוק, אבל ברי, תקשיב שאתה תותח פצצה בשביל ספתח למאזין הראשון במשימה הזאת. צביקה, מה היה היום בתוכנית אגב?
0: אחלה שירים. באמת, פלייליסט מעולה, אני מחכה כבר מלא זמן לתוכניות.
1: בגדול, תן לנו איזשהו משהו קטן מהפלייליסט, מה בגדול בערך באווירת החורף, באווירת עדיין החגים...
0: מה אתה רוצה? שיר השנה אתה רוצה? אני צריך את שיר השנה לפני 20 שנה. מי שאומר של ליפה. בסדר?
1: חזק! זכה בכל המצעדים בפער אגב. מי שאומר, עיבוד של...
0: בפער, הכי טוב בשוק.
1: הכי טוב בשוק, אגב עיבוד של רובי כמובן. תציין זאת.
0: נכון, שיר ענק.
1: חבר'ה צביקה... נכון. ברי, חכה, אל תנתק. חבר'ה, אנחנו יוצאים לעונה מטורפת, רק ספר לך צביקה ששוחחתי היום עם רבורוך, שאנחנו אוהבים, ואנחנו הולכים לעשות בקרוב ספיישל שלא היה. משהו שלא...
0: ולא רק איתו, יש לך רשימה.
1: נכון.
0: תחיל לעבוד, יואלי.
1: שמואל ברזיל.
0: במקום לעשות שרבולוינים,
1: שרבולוינס.
0: הנה, אמרתי, תן לו מתנה, בבקשה, וואי, אחרי אני מבקש מה זה לא טוב. אמרתי.
1: אני נותן לעצמי. תקשיב, צביקה, אתה אגדה, לאכול אותך בפיתה, אתה קישוט לסוכה אמיתי, אין דברים כאלה. כוכבי ערב, התוכנית הרדיופונית הכי איכותית שקיימת פה, שתדעו. זה מוזיקה...
0: 7-9.
1: 7-9.
0: בהצלחה לכולם.
1: וזה מוזיקה שלא תשמעו בשום מקום בהבטחה. ביי, צביקה, נעמת לי מלא.
0: להתראות, ביי.
2: יולי, פעם באת עליהם, מתבוכות משופשה.
1: ברי, אתה תותח, תקשיב, אין עליך בעולם. בא לי לפנק אותו בשביל שהוא המאזין הראשון שפותח. בנעליים, נעלי מיינשיך, נעלי בפלו, שנמכרות ברשת מיינשיך, בפלו, איכות ויוקרה, מותג העולמי, שזה נעל מטורפת, מעבר ליופי המדהים, זה נוח, נוחות, שזה הדבר הכי חשוב, רבותיי. נעלי בפלו בדרך אליך, אושב ונחת, נעמת לי מלא, ביי.
2: יולי, יולי, מה עם אח שלי הקטן? תן לו מתנה ליום הולדת.
1: המתנה זה שיום אחד אתה תלך עם הנעליים, ביום השני... לא, למה שלה? למה? דודי, יש גבול, אחי, מה זה? 1,000 שקל, בוא, בוא, יש גבול. תעשו רוטציות על הנעל. ביי, נעמת לי מלא אושר ונחת.
2: זה לה... תודה, תודה.
1: דודי, תשמע, יש לנו כמות יפה של נעליים, ואני רוצה שכמה שיותר מאזינים יתפנקו בהם. מאזין שיצליח לעמוד במשימה. לזהות חבר הכי חשוב במשימה. שתי דברים חשובים. אחד, לזהות עם מי אתם מדברים דבר ראשון, בלי לשאול אותו כמובן איך קוראים לו. שתיים, לגרום לו לומר את המילה שירבולוינס. איזה שטויות. מזה אגב נולד הפלופצ'יקוינים הקרוינים לדעתי, מהקשקוש הזה, של החדר בריחה. יאללה, מידע תעשה, הזמן קצר, זה מתוך האלבום השני שלו. הזמן באמת, באמת קצר, נכון. פלדר מנגן פה חצוצרה.
3: הזמן קוצר והמלוא חומר ובו הפויירים הצלים ובעל הבית בו.
1: אני ורולי קולות פה, וואו.

0: אוי מלא, מה העניינים? מה קורה? שלומקה? למה אתה בדיקי?
1: נהיגה.
0: מאן לאן?
1: מהדרום, מירושלים.
0: כמה דרום? דרום נתיבות וחברה והאזור?
1: נתיבות, נהיגה.
0: יפה, אתה עם חבר'ה באוטו שם או לבד?
1: לבד.
0: אבל אתה בדיכאון, אחי, של החיים, עייף, אתה עובד קשה. אתה עובד קשה, אחי, אתה תנוח. איך
1: אתה
0: עובד? יפה. ולאן אתה נוסע? איפה אמרת?
1: הבית.
0: איפה הבית?
1: גבעת זאב.
0: גבעת זאב, התבטלה לכם הופעה שם.
1: כן, זה
0: באסה. איזה באסה, אה? אבל נשלח רפואה שלמה, נשלח רפואה שלמה לגדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, דלקת גרון מאוד קשוחה, אגב יש וירוס שמסתובב, נגנים שלי, מלא זמרים, אנשים שאני מכיר שפשוט מושבתים, לא יודע, וירוס קורונה, לא יודע מה זה, אין לי מושג, אבל לא יכולים לדבר ממש ברמה שאין כלום, לא יוצא צליל. ואלס אומר, רגע, ואלס אומר שהוא היה רתוק, תראה, ואתה נראה טוב ואלס, איך היית? אה, באמת, כל הכבוד, נראה טוב. מה אתה אומר, צדיק? שמואל.
1: הם לא עושים הרבה, ועד שהם עשו, התבטל.
0: כן, אה? איזה ביוס. אבל יחזירו, יהיה. זה נדחה, לא לדאוג. זה נדחה.
1: גרח.
0: ברור.
1: גרח.
0: טוב, תשמע, אני רק רוצה לוודא שאתה איתנו במשימה, מכיר את העניינים, מכיר את ה...
1: שעה
0: בנסיעה,
1: כבר
0: איך הם לא יבנים. יופי, שכוח, מעולה. רבותיי, מי שמצליח לעמוד במשימה, נעליים 500 שקלים, נעלי בפלו.
1: מספיק שאתה מלא מישהו מהרדיו, שהוא מכיר אותך, יודע שזה
0: השעות,
1: זה בדיחה.
0: לא, אנחנו לא...
1: זה לא
0: חוכמה. לא, לא מעלים פה. לא מעלים פה מישהו שזה, אנחנו נעלי אנשים שלא מכירים. זהו, עכשיו אנחנו יוצאים לבתי מרקחת, סופרים. בואו נראה. קח אוויר, יש לנו הפסקת פרנסה של דקה 38 שניות. מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, רבו איסאי, מיד מיד. שירבולוינס, מיד שווים.
2: אגרויז נשקויף, נעל שדרונם, אינאורכם, מפיקם, סיאליסטם, פנדגלצה עובדם, פנדגלצה משפוחה, קולפליי, מחלקת הפרוסם,
0: מחלקת הקיבידם.

0: עכשיו מה?
1: מה קורה עם איראן? מה נסגר עם המלחמה עם איראן? מה היה שם?
2: והרי החדשות. לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
0: עכשיו מה?
3: יא,
4: גיט יום טוב, גיט יום.
3: יא, יום טוב, שמוי איזה.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
8: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
9: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: דוריטו, סחטיב של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: חזרנו, שקוייר, 3 ועוד 3 דקות, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, 176, שבנו, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, מה העניינים, איך אתם מרגישים? שלומי דסקה, לחן של איצי וולדנר, שלמה, אתה מוכן, נכון?
5: נכון.
4: תהיה מוכן, חייגים למישהו, אתה צריך כמובן זהות עם מי אתה מדבר, בלי שינתק 2 דקות לפחות, ולגרום לו לומר את המילה, מילת הקסם, שירבולוינס, שקוייך, הלו, זה רדיו, שירבולוינס, איזה שטויות. יום אחד נוציא פה ספר השטויות שלנו. עונה? יענה, אל תדאג. חייב שהוא יענה. אם לא, נעשה את הרעיון ואז נמשיך.

0: כן.
1: הלו.
0: לא.
1: כן.
2: שלום. יש לי קצת בקשה, קצת חריגה. אני צריך לעזור לי. הבוס שלי, שיר לי הודעה, התקשר אליך, ואתה תעזור לי, ולהגיד לך שהוא דיבר איתך, ואתה תעזור לי. אין לי מושג מה מדובר. מה מדובר ומי אתה. כי קוראים לו מוטי... הלו, שומע אותי?
0: כן.
2: קוראים לו מוטי בבר, מחר אנחנו עושים אירוע של... אירוע של התרמה. אני מנסה להבין איך אתה יכול לעזור לי. אתה יודע על משהו?
0: מוטי בבר?
2: כן, אני אגיד לך מה, זה יכול להיות שאתה... אני לא יודע, אתה מבין, אני לא יודע... כי אין לי מושג מה אני צריך להגיד לך, מה אני צריך לקחת ממך, איך אתה יכול לעזור לי.
0: אם אתה לא יודע מה להגיד לי, אני אעזור לך.
2: אני אומר לך, הוא השאיר לי הודעה, ונכנס לפגישה, ואין לי מה לעשות, אני צריך ללכת, כי אני צריך לתאם את זה היום, בשעות הקרובות.
0: מוטי ובר או בבר?
2: בבר.
0: עם וב?
2: בב.
0: בבר. לא יודע, לא מכירה, לא יודע מה...
2: אולי מישהו דיבר איתך, מישהו אחר דיבר איתך לגבי אירוע של מחר? אני אפילו לא יודע מי אתה, מה אתה מציע, אתה מבין, אני לא יודע, אתה יכול להיות גם מבית מרקחת עד תזמורת למחר, אתה מבין, אני לא יודע, זה ככה שאין לי מושג.
0: הוא זמה? לא יודע מה אתה רוצה, אין לי מושג מה אתה רוצה לשמוע, באמת. אין לי מושג מה אתה רוצה.
2: כאילו מה, מי זה מוטי או
0: לא?
2: לא. להזמין משהו, לקנות משהו, שתבוא לאיזשהו מקום.
0: מוטי בבר, בית רש?
2: כן. אז אולי מישהו אחר מהעובדים שלו, שוב פעם, אני אנסה להבין, להזמין אותך לאיזשהו מקום. שאתה מוכר להם משהו אולי, אני לא יודע.
0: מה השאלה?
3: אני
0: לא מבין מה אתה רוצה ממני שם. אין לי מושג מה אתה רוצה ממני.
2: אם אתה מוכר משהו, אז אולי כנראה, אם אתה צריך להגיע, אני לא, תבין, אני מנסה איכשהו להבין בכלל מי אתה, ואז כאילו לנסות אולי להבין ממנו, להבין ממך, מה הוא רוצה.
0: אני לא יודע מה אתה לא מכיר את השם הזה ואני לא יודע מה אתה רוצה. אני לא מכיר את השם הזה, מוטי בבר, ואני לא יודע. לא.
2: שנייה, טכניה, הוא השאיר לי הודעה לפני זה.
0: טוב, תברר ותחזור אותך, יאללה.
2: הוא נכנס לפגישה, אבל אתה לא יכול לעזור לי?
0: לא, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני.
2: הוא כתב לי פה שירבול, משהו כמו שירבול, לא יודע, משהו כזה.
0: מה הוא רשם לך?
2: משהו כמו...

0: מבין, איך אתה לא מצליח לגרום לאודי, לדבר ראשון זהות שזה אודי דמרי המתוק מדבש התימני, הגדול מכולם, אל תדאג, אל תדאג, אודי! יור, זאת משימה קשה, הוא היה צריך זהות עם מי הוא מדבר. בלי לשאול מי אתה, אתה תותח מאזין חכי, תשמעו על אודי געגו עם העניינים נסיך.
1: תגיד לי, לקחתם בתרופות היום, כולם?
0: חבר'ה, זה תימני.
1: מה נשמע, דיקמן?
0: אסור להתעסק איתו זה. רבותיי, מה העניינים, אודי? געגועים הכי מטורפים בעולם, אין עליך בעולם. איזה לב ונשמה.
1: ברוך השם, תודה
0: בונה, איזה עבודה יפה. איזה עבודה יפה עשית לבחורצ'יק דייץ', לייבי דייץ', שהוציא אלבום איפי מצוין. פרגנו לך מלא פה. עשית לו מיקסים, הוספת שם סאונדים שטיבלנת את זה, אחי, אין דברים כאלה, באמת.
1: נכון, נכון.
0: וואי, כל הכבוד. מה איתך? בונה, געגועים. מתי יושבים על איזה כוס שוקו?
1: תזמין, כוס שוקו. שוקו תשתה אתה. שוקו. תביא לי משהו אחר.
0: לא, שוקו וגת, אחי. לא הכל אפשר להגיד ברדיו. אודי, על מה עובדים בימים אלו?
1: עכשיו חיים ישראל יושב אצלי באולפן גדול, לא משנה, הוא לא רוצה שאני אגיד את השם שלו. מה אכפת לך, נגיד את השם שלו, נו.
0: מה יש לו?
1: הוא צנוע.
0: לא, תביא אותו, מה זה צנוע, אין
1: דברים. הוא לא רוצה, מה, הוא לא רוצה.
0: תביא אותו, אין, תגיד אותי, יואלי דיקמן, בין 2 ל-4, לא, על מה אתם עובדים, אבל שיר שקט או קצבי רק?
1: שלושה קצביים של חיים ישראל, יש פה עוד שישה שירים של אברהם על השריד.
0: איזה יופי.
1: יש פה את לוי פולקוביץ'.
0: לייבי, נכון, על אלבום מצוין הוא עובד.
1: ויש פה עוד כמה, יש לי פה רשימה. להקריא את כולם?
0: לא, לא, לא. אודי, תן לי רק את הדבר הכי משמעותי ככה, לסיום, שזכור לך לטובה מהשנה האחרונה מוזיקלית. משהו שאתה גאה בו בשנה האחרונה.
1: שולי מלמר, יוסלה.
0: יו, חזק. חזק, נכון.
1: שולי מלמר, אני קיוויתי שזה יתפוצץ יותר, אבל בסדר.
0: נכון.
1: זה עשה משהו? בעזרת השם שזה...
0: יש, תגיד לי,
1: יש
0: מתכון, יש איזשהו מילת קסם, איזשהו משהו שאפשר לומר, בוא נה, בשיר הזה, השיר הזה יהיה להיט, השיר הזה יש לגר, יש איזה מוטיב מסוים שאפשר להגיד, בוא נה, זה המתכון? חוץ מסייעת הדשמיה כמובן.
1: קודם כל סייעת הדשמיה, דבר שני, שים את זה לילד בן 5. תשמיע לו את זה פעם אחת. אם הוא חוזר על זה כל היום, זה להיט.
0: חזק. כמו לדוגמה השיר הזה, רבותיי.
1: או לחלופין, איך?
0: אנחנו לא מפחדים. לא נראה. מה אתה אומר? כן, התחלת להגיד משהו.
1: או לחלופין, עושים את זה לך. אתה יודע, ככה לפני השינה. אם אתה קם בבוקר ושר את זה.
0: אודי, אגדה בחייך, מת עליך, אין עליך, לא נפריע לך, תמשיך לעשות מוזיקה טובה, אנחנו באמת כל כך נהנים להשמיע ולפרגן לך את הלב ונשמה. אוהבים מלא מלא, יאללה.
1: תודה, תודה רבה רבה, אחלה יום.
0: ביי נסיך, צהריים טובים, עורף
1: בריא,
0: ביי נשמה. שלמה, המאזין התותח, רק על הקריאטיביות ועל המוח הקודח שלך, אהבתי אותך. נעלי יוקרה בפלו בדרך אליך.
2: אני רוצה להביא לי משהו אחר. אין? המתנה הכי טובה שאתה יכול להביא לי.
0: כן, כן.
2: תעשה לי גירין החוויה, מה? איך אומרים את זה?
0: מה לעשות? מה לעשות? לא הבנתי, מה?
2: את המה בסוף. גירין החוויה, מה?
0: אה, אלו, מה? זה גבין החוויה, אלו, מה?
2: עולה על המה, בסוף.
0: לא, זה אבל... זה צריך להיות רק בתוך שיחה שאני אעשה. תכף נעשה איזה שיחה כזאת תרלות של איזה אלו.
2: תעשה משהו היום, אני חייב לזה.
0: יהיה לך את זה מיד, נשמה תאורה. יאללה, נעליים בדרך אליך, בפלו. וזה בכל חנויות הנעליים המובחרות וברשת מיינצ'יך. צדיק, שמור על עצמך, נסיעה טובה.
2: באמת, אני חייב נעליים, תודה רבה לך.
0: מכל הלב.
2: נעלי שבת גם, נכון?
0: נעלי, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה, יום חול, שבת. 250 דגמים.
2: חייב, תודה.
0: ביי נסיך, ביי, צהריים טובים. מני! חבר'ה, אתם קולטים מה קורה פה, אשכרה מקבלים פה פרסים, על זה שאתם מטרללים אנשים, לאן הגענו, רבותיי? צריך לסגור פה את הרדיו הזה. במקום שיגיע פה משטרה ותשים עלינו הזיקים. נותנים פה פרסים על זה. צהריים טובים לתגלית שלנו החדשה, שנכיר עכשיו בכרטיס ביקור חדש מני דיסקינג, צהריים טובים, דיסקינד, נכון?
3: נכון, נכון.
0: צהריים טובים קרוב למיקרופון, אתה שומע טוב באוזניות?
3: שומע מצוין.
0: אתה הכי טוב בשוק, מה העניינים?
3: צהריים מבורכים, ברוך השם.
0: בוא נעשה רגע היכרות, רגע לפני שנשמע כמובן את השיר החדש שיצא ממש היום. צריך לומר, מזל טוב, בייבי חדש.
3: תודה, תודה.
0: טוב, תספר על עצמך, מי אתה, כמה אתה, למה אתה, בן כמה אתה, מאיפה אתה בארץ?
3: 25, היום פה ליד, דור רמת החייל, במקור מחיפה.
0: מה, אתה סרט ויז'ניץ?
3: לא, גור.
0: נכון, יש שם גור, ליד רחוב השילוח.
3: נכון, באיזה רחוב? אתה גדלת בשילוח.
0: בסוף שם בסיבוב.

0: אתה עם הסיפור עם החלון הזה, עם
1: החלון.
0: הגיטרה, תגיד, אתה אורגן.
1: טוב אתה, אבל זה לא היה בחיפה, זה היה פה בבני ברק. תגיד לי, זה קשור דיסקין מאסון מירון
0: גם? אח שלי.
1: לא מאמין לך.
0: מאמין, מאמין.
1: לא, איפה אתה היית בזמן הזה?
0: הייתי בחצר הגלילית בישיבה.
1: ומי מתקן אותך? מאיפה אתה מקבל את העדכון הראשון?
0: הראש ישיבה הגיע להיר אותי בבוקר, בשש בבוקר.
1: כן. היית בחיפה, כאילו בישיבה בחיפה?
0: הייתי או... לא.
1: בחצור, בחצור, סליחה.
0: רבע שעה ממירון.
1: מה הוא אומר לך?
0: וואו, זה היה מלחיץ. אתה יודע שהראש ישיבה מגיע להיר אותך, אתה בטוח שאתה עשית איזה משהו רע, אז... לא עשיתי שום דבר רע. כן, בערב הלג בעומר, אז יצאתי מהישיבה בלי אישור, לחצתי. לא האמנתי, כן. הייתי בשוק, הוא אמר לי רק שאח שלי נאבד, ודנו מוציא אותו, וזה.
1: מה אתה חושב באותם רגעים? אתה כאילו מאמין לזה שהוא...
0: אח שלי, קטן ממנו בארבע שנים, הוא היה בן 23, אז... כאילו, אמרתי לו, הוא ילד גדול, כבר שלושתי ילדים. אז הוא נאבד, עוד מעט הוא התקשר חזרה.
1: כן, לא חשבת שזה עד כדי אסון, בטח לא בסדר גודל הזה.
0: גם אם היה באמת דחיפות וזה, הוא גרר, הוא נטרף...
1: חייל, אחי, זה אי אפשר להתמודד שם, רבותיי. תגיד לי, ומתי אתה מקבל, אני לא רוצה פה להפוך את כל העסק לעצור, אני פתאום סתם שאל, לא ידעתי אפילו, סתם שאלתי אותך דיסקין, פשוט קפץ לי בראש כל העניין הזה עם מירון פתאום. תגיד לי, מתי אתה מקבל את הבשורה על הראשונה?
0: על האסון, שמענו כבר בלילה.
1: לא, שאח שלך הוא חלק באירוע?
0: לא, לא הגיע עד עכשיו הודעה רשמית, כאילו שאף אחד לא הגיע להודיע לי רשמית. אבל הוא רימז לי שאני צריך לנסוע חזרה הביתה, ושזה ערב שבת, אתה יודע, סע לשבת, תחזור אחרי שבת אולי. כאילו, הוא רימז זה מאוד יפה, עשה את זה בצורה מאוד יפה.
1: למפרע אתה מבין כמובן שהוא ידע.
0: כן, באתי הביתה, היה משטרה בבית, היה בלגן, הם לא ידעו, שואלו אותי למי שלח אותך, למה באת?
1: המשטרה כאילו שואלת, למה הגעת?
0: וזהו, הספקנו לעשות לוויה עוד לפני שבת.
1: לפני שבת? ההורים, אבא ואמא דיברו על זה? כאילו, ידעת, ישר שהגעת בעצם הביתה, אני מבין, אתה בחור חכם.
0: הם הבינו ממני את זה יותר. הם לא ידעו.
1: מה?
0: הוא ידע סופית.
1: מי זה הוא?
0: הראש שיבה ידע סופית.
1: הראש שיבה ידע.
0: מי שטיפל באח שלי, אחיו, הוא היה מגיד שיעור אצלנו בישיבה.
1: כן.
0: אז איכשהו הבהיר לו שהעירו אותי.
1: הבנתי, אז לכן הראש שיבה ידע. ואבא ואמא לא ידעו?
0: לא ידעו.
1: אז בכל זאת מי התקן אותם?
0: אף אחד לא ידע. פשוט לאט לאט אח שלי אחד הלך לאבו כביר ו...
1: לזהות.
0: כן, ועד שהוא גילה, עד שנתנו להם להיכנס, בלגן שלהם.
1: איזה סיפור טרגי, וואו.
0: כן, זה חינוך, אבל שזה היה אצלנו.
1: תגיד לי, מה התובנות שלך, אגב, מה לקחת, כאילו, מכל האירוע הזה, מהסיפור הזה?
0: לקחתי רק דברים טובים.
1: איך נהייתי רציני, פתאום אתם קולטים?
0: מלחיץ לי רציני.
1: לא, זה כאילו, זה סיפור מטורף, חבר'ה, זה מרטיט. מה לקחת מזה?
0: קודם כל, לקחתי מזה שיש לי עכשיו מציג בישיבה של רשבי. זה הרבה.
1: אופה.
0: הרבה בשבילי, כן. ובלי אמונה, לא הייתי מתמודד עם זה. אז האמונה שלי התחזקה הרבה, הרבה מאוד. הדור שלנו, אתה יודע, שאומרים שלהם, זה, האמונה זה כמו לטפס על קירות, אז קיבלתי מתנה.
1: וואי, זה מטורף. אח שלך אהב מוזיקה?
0: הוא אהב מוזיקה מאוד, יש לו שירים שלו שלא הוציא אף פעם, אבל הוא אהב.
1: לא, שהוא הלחין?
0: כן.
1: תביא לי אחד, חייב לשמוע.
0: בבנק התורה, מכיר בנק התורה?
1: מה זה בנק התורה?
0: יש כזה לכל הלשון, יש עדיין איזה בנק התורה.
1: כן, נכון, נכון, נכון.
0: הוא מקליט שם בישיבה.
1: נכון, נכון. די. כן.
0: אז יש לי הקלטות איפשהו, צריך לחפש אותם, אבל יש.
1: ויש לך איזה פנטזיה או שאיפה להוציא משהו מהדברים שהוא הלחין?
0: יש, אבל זה... אני לא יודע מי הקהל יעד של זה. כאילו זה... ברור שיש לזה קהל יעד, אבל זה לא הקהל שלי בדרך כלל.
1: איזה מטורף. טוב, בוא נדבר רגע על מני. וואי, איך הגע... תראו איך הדברים מתגלגלים פה בתוכנית. מני, לדדדפפפפ. רגע, בן כמה אתה היום?
0: 25.
1: בן 25, חבר'ה. רגע, ואתה מתעסק, אתה שר באירועים, אתה מופיע בחתונות. דודי, תעלה לי את השיר שלו פה ב-W. אז תשים לי את זה ב-W הראשי.
0: עשיתי חתונות, עשיתי. היום אני מתעסק בעולם התוכנה יותר.
1: מה זה תוכנה? מחשבים, מדעי המחשב וג'אבות וכאלה?
0: ארבע שנים בתוכנה.
1: אופה.
0: יש לי אפליקציות, יש לי זה.
1: מה? תבנה לי אפליקציה. סתם, כן.
0: ובשבתות אני מופיע במלונות, ועם הקלטיה סיס כבר ארבע שנים במקביל ה...
1: יוסי זה קריש...
0: קלצקין.
1: קלצקין, קלצקין. אוי, הוא מצוין, יש לו אנרגיות טובות.
0: נכון, ועכשיו נגיד בסוכות, הפעתי עם ליפה ובנצי, בחג ראשון וחג אחרון, ו...
1: בתור סולן כמובן מוביל.
0: עם הקלע כאילו וסולן, הבאתי איתי עוד שש רבע.
1: תגיד לי מה, שאיפה זה חתונות אירועים, או דברים יותר בוטיקים, שבתות, קומזיצים?
0: בוטיקים.
1: שם אתה מתבטא יותר טוב?
0: שם אני מתבטא ואני אוהב את הקהל הזה יותר.
1: יפה.
0: חתונות זה כולם זה כזה בוטיק כזה.
1: ניחוח קדם? כך קראת לשיר?
0: ניחוח קדם.
1: דבר איתי רגע שאתה כתבת את המילים.
0: כתבתי את המילים.
1: ארץ ישראל, מה הולך פה? חסיד גור, ארץ ישראל, תעשה לי סדר.
0: תראה, אצלנו משפחה, אומנם חסיד, אבא שלי נהיה חסיד גור, סבא שלי ליטאי. וההורים שלי עלו לארץ, וארץ ישראל זה אחד הדברים הכי מתוקים שעם ישראל קיבל. אולי דבר, כן, אחד הדברים הכי מתוקים.
1: זה חמודו, אני אוהב אותך.
0: ומי שמסתובב באמת בארץ, לא יודע, בביקה, בכל מיני מקומות, ומסתכל על מה שקורה, הוא יכול להשתגע. כשאני עושה שם, אני

0: עוצר.
1: נכון, יש רגעים שאתה פתאום נוסע בכל מיני מקומות בארץ, דודי, אתה מכיר את זה? אתה אומר, בונה, לא מאמין שהארץ שלנו כזאת יפה, למה לנסוע, אני יודע, יש כאלה נוסעים לך לקפריסין, סיני, דברים, אחי, יש לך פה את חוף שרטון מתחת לבית, סתם, יש לך בדרך.
0: אנחנו רואים ברשת הרבה סרטונים של אתונה, של זה, יש לנו גם סרטונים כאלה שאנשים עושים על הארץ.
1: תורף לגמרי.
0: שצריך לדעת להוציא את ה...
1: בדרום יש אזורים יפהפיים, הארץ שלנו יפהפיה. תגיד איך המשפחה מגיבה לשיר הזה, שהוא שיר מאוד ישראלי.
0: וואו, מאוד מאוד אהבה.
1: מה אח שלך היה אומר על זה?
0: אח שלי היה גורם להוציא את זה הרבה יותר מהר.
1: וואו.
0: הוא היה תמך בי בכל דבר, ממש בכל דבר. הוא היה חברותה שלי שנתיים וחצי, הוא היה... שבועיים לפני שהוא נהרג, שמעתי לו שיר שלי והוא... וואו. לא הוצאתי את זה עדיין, אבל הוא היה...
1: תורף. בונה, אתה מסקרן ומרתק, שתדע. לא חלמתי שזה יתגלגל לרעיון הקצר. חשבתי שתי דקות, אני מדבר איתו על השיר היכרות, ותראו לאן זה מתגלגל מדהים. ואני בטוח שהרבה מאזינים מתחזקים עכשיו מהדבר הזה. תגיד לי מה, השאיפה היא אלבום, או לאן כל הדבר הזה הולך, שנקרא מני דיסקים, שבתות, קומזיצים, באמת בשאיפה, בפנטזיה, בוויז'ן, בחזון שלך.
0: השאיפה היא שבתות וקומזיצים, בעיקר קומזיצים וכאלה. יש לי את הרבה מהשירים שלי, הם שירים מתאימים לקומזיץ או כאלה, כתיבה שלי רובם, כאילו כולם. אני מאמין שבעתיד עוד יתפתח, ובסופו של דבר השאיפה הכי חזקה שלי זה שאני מקבל הודעות מאנשים והם אומרים לי השיר הזה עשה לי משהו וחיזק אותי.
1: תגיד לי, מי האומנים המוזיקאים שאתה מושפע מהם, שהם אבן דרך בשבילך, השראה למוזיקה?
0: הרבה, זה לפי תקופות הרבה. יש אמן בציונות הדתית שקוראים לו עמיחי פלסר. שמעתי אותו שנה שעברה הרבה מאוד.
1: מאוד מסקרן מה שאתה אומר.
0: הוא שמתוק מאוד, כן, עכשיו הוא במילואים ו... הוא עדיין מוציא דברים ואני ממש אוהב אותו. אתה יודע, בני לנדו...
1: באמת? איזה מפתיע אתה, אני באלם.
0: אבל ליפה שמלץ זה נאמבר וואן.
1: ליפה אבא של כולם תכלס בסופו של דבר. אם זה טקסט, אם זה ראש קריאיטיבי, מחוץ לקופסה. מני דיסקין, דבר ראשון, היה לי כיף להכיר אותך. ואני בטוח של מאזינים עוד יותר. ואנחנו כמובן נשמע את השיר החדש, ניחוח קדם. רק בשביל השם. הכל כך מסקרן, שווה להקשיב את כל השיר הזה, ואני באמת רוצה לאחל לך, דבר ראשון, בשורות טובות במשפחה, בחיים, שתמשיך לעשות מוזיקה, תעשה מוזיקה, תיצור מוזיקה מקורית, מיוחדת, שונה, ושתצליח בדרך המוזיקלית שלך, כמובן.
0: אמן, תודה, יואלי, תודה.
1: נשמע מני. רבותיי, בחורה עולמית. בוא נשים את העוד פתיחה של הבחורה העולמית, ומני היקר, שהכרנו אותו עכשיו בכרטיס ביקור, נאחל לו באמת הצלחה ענקית, ולעוד בשורות טובות ומוזיקה חדשה טובה.
2: ועכשיו, רגע לפני כולם, השמעת בחורה עולמית במאסטר פליי.

תקשיבו טירוף, רגע לפני שיעלו פה עוד מאזינים, נעלי יוקרה, יהיה פה כיף גדול, אנחנו עושים פה זמן חורף שלא היה. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, קולפלי 176, אנחנו עם שיר בולוינס, באמת תוכנית מדהימה, מלא מלא פינוקים, אבל רגע לפני זה, רבותיי, אחרי החגים זה עכשיו, זה מגיע לדיאטה, אני מתחיל, אחרי החגים מגיע, ואתם יודעים, המזווה התרוקן מכל הבישולים, צריך קניות חדשות, ורבותיי, אוסם, טוב שפסטה אוסם מעמידה, טוב שפסטה אוסם מעמידה לכם סירים, רבותיי, תקשיבו לטירוף של המאזינים שלנו, מבצע טעים, טעים של החיים, רבותיי, אתם קונים 5 חבילות של פסטה אוסם, אתם משתפים על מתכון קצר ומקורי, תהיו מקוריים, קריאטיביים, שונים.

כמובן, מתכון שהכנתם מפסטה של אוסם, מחייגים. חוכבית 6376, כוכבית צריך לומר, לא כוכבית. 6376, כאמור. 5 חבילות פסטה אוסם, מתכון קצר ומקורי שהכנתם מהפסטה של אוסם. אתם יכולים לזכות בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל, ויש בכל יום, רבותיי, 3 זוכים. זה מבצע מטורף. רבותיי, יש גם קו בוט מטורף 050-969-1237, שוב אני אומר זאת יותר לאט, 050-969-1237. אוסם מעמידה לכם סירים. רבותיי, החגים נגמרו, המזווה התרוקן, אתם הולכים ורוכשים. במבצע טעים טעים של אוסם, 5 חבילות של פסטה אוסם, משתפים על המתכון הקצר והמקורי, שאתם כמובן מכינים מהפסטה של אוסם, מחייגים לכוכבית 6376, ואו, במספר הבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל, 3 זוכים בכל יום.

0: הדובים. שירי בואה, שנים לא שמעתי את הרצליך, איך קפץ לי פתאום חוסון דוי מלמלך. איפה הרצליך פתאום? איך נעלם לי פתאום? יואו, חייב להוציא... וואה, פתאום קופץ לי. לא, זה הפתר. מאזינים רבותיי. שיר בולוינס. מחייגים, אתם לא יודעים למי אנחנו מחייגים, אתם צריכים לזהות. היה אריאל איתנו כבר, שלום לאריאל.
1: שלום וברוכה רבי יואלי, מה איתך?
0: תכף זמן חוב, מתחיל באיזה יום, משון ומשני. חבו לי טוב.
1: כן, כן, ברוך השם.
0: חבו לי טוב, כן, אבל איפה אתה מדייל? בצפון, בדרום, איפה יוצאים?
1: אנחנו לא מטיילים בדרום, אנחנו נמצאים בדרום.
0: איפה בדרום, באיזה אזור?
1: אנחנו בנסיבס.
0: בנסיבס! איך עברו החגים, איפה טיילתם, איזה הופעה טובה הייתה.
1: איזה הופעה טובה הייתה. לצערנו, אצלנו לא היה משהו, אבל היינו בבאר שבע קצת.
0: אנו, באר שבע מעולה. עליזה שם עשתה עם הרב יהודה דרי, עשו שם במוצא הראשון לדעתי משהו יפה.
1: כן, כן, היה שם משהו רציני ביותר.
0: מי היה שם? סוכות?
1: שמוליק סוכות.
0: שמוליק סוכות, אתה רואה, אני זוכר.
1: כן, יפה, יפה שאתה זוכר.
0: לא, דיברו איתנו על האירוע. לקחנו יותר מדי כסף שם, לא היה מספיק תקציב. איזה שטויות.
1: נו, אולי תבואו קצת אלינו, למה לא תבואו אלינו קצת?
0: בהבטחה, בעזרת השם, בקרוב. אין על באר שבע, נתיבות, אזור הדרום, אני מאוד אוהב את הדרום, יש שם אנרגיות מטורפות. רותח לוהט.
1: לא נראה לי שהייתם פה כל כך.
0: לא, היינו, הגזמת. היינו לא מעט. אתה מתכוון כאילו בהופעות, הבנתי. נכון, בהופעות לא היינו.
1: כן, ודאי.
0: בשנה האחרונה לא זכור לי שהייתי שם. תכף בחירות, תקציבים.
1: אז יאללה, אנחנו מחכים.
0: סמוך על סמוך, וואי, מלא הודעות. איפה אוחזים? מני בחור מוזיקלי מאוד וזמר נהדר, תמסור לו דש, בחור על הכיפה, כזה מסע חנני בלייך, לא ראיתי את זה, רק עכשיו. וואי, מלא הודעות. טוב, תכף אני אתייחס. ברי ובר, גלעד רונן, סינגולדה, טוב. מה, למה?
1: אני לא רוצה להשתגע אותה.
0: לא זוכר, מה, תשמע, אנחנו מחייגים לאנשהו, אתה צריך לזהות אם אתה מדבר בלי לשאול אותו כמובן, שאלות מי אתה ובמה אתה עובד. אם הוא מנתק, הפסדת את המשימה, יש לך, אם הצלחת, 500 שקלים נעלי יוקרה של בפלו וחבילת פרסים, פינוקים מטורפים, אתם יכולים לחיי כבר, ואתה צריך לגרום לו הכי חשוב לומר, שירבולוינס. תגיד רגע שירבולוינס, נראה שאנחנו באירוע.
1: שירבולוינס.
0: יופי. מה, אגב, מה אתה עושה בחיים?
1: אני שירבוחר, מה שרפת.
0: יפה. יוצאים לדרך.

0: דודי, שלחתי לך את המספר. וואלה, לא יודע אם יש לו את המספר של קולפליי. נראה לי מתאים שיהיה לו את המספר, אתה יודע? יאללה, תנסינו. הוא חכם אבל. הוא בחור חכם. איך אין חסום? צריך לפתוח את האופציה הזאת. תגידו, צריך להגיד לימות המשיח, אני אדבר איתם אחרי. אני חייב שיהיה פה חסום, אי אפשר לעשות את המשימה הזאת בלי חסום. אני מוכן, אני מוכן. לא.
1: לא.
0: לא.
1: הלו? לא, לא. הלו?
2: הלו?
1: כן, שלום וברוכה.
2: וברוכה ושלום.
1: אנחנו, יש לנו ארגון שאנחנו רוצים להוציא של חוברת, לקראת זמן החורף. כל הבלגן של המעצרים וכל זה, כל מיני מאמרים של כל מיני אנשים. עכשיו, אני רוצה שתכתוב לנו איזה מאמר כלשהו למערכת. השאלה אם אתה תוכל לעזור לנו בעניין.
2: אותו, לא הבנתי. מי אני מדבר בבקשה?
1: מדבר משה. אנחנו עושים, מוצאים חוברת לקראת זמן חורף על העניין של הגיוס. ואנחנו רוצים שכל אחד יכתוב לנו מה, כל מיני אנשים, זמרים, כל מיני מקצועות בשוק. ואנחנו רוצים שכל אחד יכתוב מאמר על העניין הזה, בדיוק לבחורי ישיבות וכל זה. שאלה היא, מה תוכל, אם תוכל לכתוב לנו. הייתי? אני מאזור טלפון שם, אתה באזור שם גם, נכון? חשוב העניין הזה. אתה שומע אותי?
0: ניתק, הוא ניתק, הוא ניתק, הוא ניתק, זה לא טוב לי! הוא לא קנה את הטוט הזה! יואו!
1: או שהוא לא בעניין הזה.
0: הוא ניתק, או שהוא לא בעניין הזה. אתה יודע, נושא הגיוס ועניינים ופה ושם, אוי ואבוי לי, ניתק ניתוק חד. אוי אוי אוי. אך, תיגי וייזן. אבל היה פה כיוון טוב, בנית פה כיוון טוב, שתדע. מאמרים,
1: עניינים. אתה לא נמצא זמן להגיע אליו.
0: ואיך היית, ואת יודע למי חייגנו אגב?
1: לא שמעתי אותו, לא דיבר.
0: לא דיבר, איי איי איי. בוא, אני שומר אותו. אני שומר את הטלפון הזה, אני לא מגלה עדיין למחיה אגנו. צדיק, אתה לא יוצא...
1: אוי, באמת.
0: לא יוצא בידיים ריקות, הוא לא הצליח את המשימה. ניתק. איי, איי, איי, זה לא היה מספיק מגרה ומעניין אולי. אך, לא טוב לי. צדיק, אבל היה לי כיף לדבר איתך, שדע. תנו לו מחפר זן, חבילה.
3: מחפר...
0: אף אחד לא יוצא בידיים ריקות פה.
4: הלו, כפרה עליך.
0: איך אתה עם כף נעליים לדוגמה, אתה יודע, עם נעליים? או משחסנה, משחסם הם מוסרויכם, מגפיים.
1: נו, בסדר.
0: טוב, לא, תן לו, דודי, תן לו חבילה. תן לו חבילת פינוק.
1: נעליים,
0: יואלי. נעליים זה יותר מדי, נעליים זה למשימה. אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים.
5: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זן, יו?
6: יא.
7: גגית יום טוב, גגית יום.
6: איים, יא. יום טוב, אגשמו יזק.
7: יא.
0: חבילת כפורה. חבילת כפורה, סלמאזין, תנחומים. אין מה לעשות לו, אנחנו לא יכולים לחלק להם, ממש לכולם. חייג עוד פעם, אני חייב אותו. אני חייב שמאזין יצליח למתוח אותו. רוי סאי נר, נר לכבוד הצדיק, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגוירום של עם ישראל, היום יום פטירוסוי. זכותו תגן בעדנו. תדליקו נר.

לא, לא, בא לי את יהודה איסלר עם עומר. יניב יצחק מההתמודדות של שדרן חדש הביא את השיר הזה, שיר יפה, בתור ילד שמעתי אותו מלא פעמים. הזכיר לי אותו, לא שמעתי אותו 18 שנה.

0: מי שעשה מיקס לשיר הזה צריך לקבל מאסר עולם. מה זה המיקס הזה? דיסטורשן בצד שמאל, קלין פה, בלגן. זה השיר שהייתי רוצה למקסס שוב. יהודה, מה העניינים? מה קורה?
1: ברוך השם, מציע.
0: אתה מכיר את המשימה המטורללת שלנו, נכון?
1: עשיתי את זה כבר פעם, נראה לי.
0: אתה הכי טוב בשוק, אני יודע מה עשיתי, אני לא זוכר מה עשיתי לפני 5 דקות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, עשיתי את זה, אבל אצל טוקר.
0: יפה, ומה היה שמה? איזה משימה? תגיד לי, רגע,
1: זה היה כזה, בדיוק, או שזה היה אצלך, חוזרים בתשובה, אני כבר לא זוכר.
0: אצלי, מה, יש לך הכל פה, הכל קורה פה. רגע, דודי, אל תחכה.
1: הכל אצלך, יאללה, סגור.
0: חייקתם כבר? חכה, אל תחכה, חכה שנייה. אני רק מזכיר לך, אסור לך לשאול לאן הגעתי, ואני גם לא זוכר את המילה שאמרתי. מה המילה, איזה מילה צריך להגיד? שירבולוינס.
1: לא, תתן מילה יותר עדינה.
0: לא, אז שירבולונים, שירבולונים. תגיד, זה קשור משהו לשיר, שיר בולונים, לא יודע, משהו עם בלונים, תמציא איזה משהו.
1: לא, אני צריך שהוא יגיד את זה או שאני צריך להגיד?
0: אתה חייב שהוא יגיד את זה. שיר בולוינס. שיר בולוינס, אם הצלחת שיר בולונס, אתה יכול להגיד.
1: הרעיון.
0: לא הרעיון, אתה חייב להגיד את המילה הזאת. אחי, אתה לא תתחמק מזה. אתה צריך לגרום לו להגיד שיר בולוינס. יאללה, שיוצאים לדרך, אחי, נעלה עם 500 שקלים, וחבילת פרסים כנגד צערי פוישבס ובוישס על מה שאתה עובר. צריך לחשוב, אגב, מה הם מקבלים, האלה שבאמת חווים את הצערי בוישה וזה בוישס. יאללה, דודי, לחייג. הוא אחד הנמתחים הטובים פה בתוכנית, אגב, זה שאנחנו מחייגים אליו עכשיו. הנה זה. הנה. תהיה מוכן. תהיה חכם, אבל, פליז. לא לעשות טעויות. יהודה, תותח. הנה, תהיו מוכנים. הוא זמין 24 שעות זה.
2: לא.
1: כן. הלו, מה קורה?
3: ברוך השם.
1: מדבר עם יהודה?
3: יהודה לא.
1: רציתי לשאול אותך, שמעת על השיר שתרגילנו של שמולי קליין?
3: איזה שיר?
1: שתרגילנו של שמולי קליין.

0: שיר. לא שוחה בכל שיר במוזיקה.
1: איזה שיר אתה אוהב? רציתי לשאול אותך.
0: איזה שיר אני אוהב?
1: כן, מה הסיגנון
0: מי זה?
1: שאתה אוהב ככה?
0: מה, מה?
1: מה הסיגנון של השירים שאתה אוהב?
0: כן. יהודה, תשמע, תקשיב, נשמה, יש לי הפקה גדולה הערב. בוא נדבר ביום חמישי, בסדר? ניתן לך את כל הרשימה שאני אוהב. טוב, נשמה?
1: סבבה, אבל אפשר להוציא לך מילה אחת?
0: יאללה.
1: שיר בולוינים.
0: מה?
1: שיר בולוינים, זה המילה פה, אם אתה אוכל את האירוע.
0: לא מספיק, לא מספיק. בוא, ביום חמישי נעשה מה שאתה רוצה. שיר בולוינים, גלוינים, הארוינים, מה שבא.
1: הארוינים, קרוינים, ערוץ 14, יופי. יאללה, הגיעה השבירה של השיא.
0: טוב.
1: אין התערבות חיצונית. יאללה, שיהיה יום טוב, צדיק.
0: להתראות. ביי.
1: כל טוב, ביי. היה או לא היה?
2: לא היה! לא היה, לא היה, לא היה! עם מי דיברת? והוא לא אמר שירבולוינים, שירבולוינס.
1: הוא אמר.
2: לא יודע, עם מי דיברת?
1: אין לי מושג עם מי דיברתי, אבל
2: נו,
1: הוא אמר.
2: נו, נו, הכי חשוב.
1: לא הבנתי, לא שמעת, אני שמעתי.
2: אבל עם מי דיברת? אתה צריך לזהות עם מי אתה מדבר.
1: אה, לא, טוב.
2: הכי חשוב. לא, צבאי דבורים, אחד לדעת עם מי אתה מדבר, אסור לך לי, אמרנו, אסור לי שואל עם מי...
1: טוב, תביא לי נעל אחת.
2: שרוך אחד. משחת נעליים, כפם עם נעליים, עם אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים. בוא נע, אבל אתה באת באנרגיות טובות, שתדע, אני אהבתי אותך. אבל לא הצלחת, וזה מבאס אותי.
1: אה, לא ידעתי, יואל.
2: מצד שני, יפה, אתה יודע, כאילו, אני שמח. כאילו לא נעים פה לטרלן אנשים בסופו של דבר, זה לא, זה אוינוי, אוינוי אז דבורים. לא נעים.
1: הבת שלהם בטוב, בזרימה, אתה מבין?
2: איזה ועד אתה?
1: אני ועד שנשוי.
2: ועד של השש?
1: שנשוי.
2: ועד של... השון הראשון אינו וזה?
1: וזה עוד חודש.
2: יו, אתה מצליח להחזיק שנה, זו הבנתי, אז אתה משועמם בחייך. זה למה
1: פה. שימור, לא, לא, לא, אני פתחתי הרגע כל פעם ושמעתי, ואמרתי דודי סינגר יעלה אותי ברגע ונעלה שידור.
2: מה עושה בחיים אגב? חוץ משטייגן.
1: אברך, ברוך השם. כמו הזין הקודם, אינטיבות, אגב, מכיר אותו.
2: כמה משלמים היום לאברך בכוילל? לא, אני לא מדבר איתך שולם ברסורוצקין, הטר שלוימה. ממוצע, נחלס מוישה כזה. יועצי חברון.
1: אני לא לומד בנחס מוי שווה לא בואי להיות חברון, ואצלנו בכל השעה נגיע לארבע, ככה אמרו.
2: ארבע זה יפה! תגיד אם אתה אמיתי, זה מלא! אחי, אתה סוגר...
1: אבל צריך ליקוד.
2: אבל מה?
1: כן, צריך ללמוד כמו שצריך, תמיד.
2: מה, זה כאילו לסגור בייגלה?
1: לא, מבחנים, חבור.
2: הבנתי, הבנתי. יפה, והאישה עובדת?
1: כן, ברוך השם.
2: יפה, אז אתם סוגרים את כמה היא מקבלת? את השמונה, אני מאמין.
1: בזאת השם, כן.
2: 8 זה יפה, 12. אתם לא יוצאים למסעדות כל היום. אוכלים בטח אצל ההורים פה, שבתות וזה. אתה מעולה? יש על הגולש.
1: כן.
2: תן לו נעליים, כי הוא שטייגניסט והוא אברך ובא לי לפנק פה אברכים. נעלי בפלו איכות ויוקרה, רבותיי, שתלך בדרכים ישרות, אפילו שלא צלחנו את זה, אבל היה פה מוטיבציה טובה, אין עליך בעולם. ביי, ביי.
1: ביי, תודה.
2: ביי, אין עליך. אהרון רזל, בני ברק.

0: אסיר בתפילה.
1: חבר'ה, איזה לא התחלנו, אחי יום-יום אפשר לתרלל את כל המדינה. חבר'ה, מחר אנחנו נהיה פה, רק נספר לכם. בית שמש, יפה על המתיחה של יוסי פרנקל, מישהו רושם, יאללה, עלו שזה יוסי פרנקל, זה היה יוסי.
0: לנו מבני...
1: יש לו את הכל אחים, זו כל הבחורי הישיבות שמשגעים אותו, תגיד לי כמה זה עולה, כמה התזמון. אני רוצה את אלחנן היום בערב. איי, אגדה בחייו. טוב, בואו נספר לכם מה יקרה פה מחר. רבותיי, שוברים של רמי לוי למאזינים שלנו. אם אתם בבית שמש מחר, ואתם נמצאים באזור נער הירקון, דודי, תקפיץ לי רגע את הכתובת, שעות מדויקות, אני רוצה לתת את כל הפרטים במדויק לכל המאזינים המדהימים שלנו. שלח את זה במחשב בוואטסאפ. טוב, רבותיי, כתב כל פליי מגיע לחניון רמי לוי, וזה קורה מחר, יום רביעי, בשתיים בצהריים, שדרות נער הירקון 38 בבית שמש. האזנתם כל פליי? קיבלתם. רבותיי, 176, התדר שלכם באוטו צריך להיות על זה. היה זה היה על כל תדר אחר, או לא האזנתם? הפסדתם. רבותיי, שוברי קנייה ברמי לוי במקום. האזנתם, קיבלתם. כתבנו, יהיה שם, שדרות נער הירקון 38 בבית שמש, יום רביעי זה מחר, 2 בצהריים, זאת השעה שלנו, מאסטר פליי, והוא יהיה שם עד 5. יאללה, בוא נשמיע את זה רגע.
2: האזנתם, קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב, זה משתלם לכם. ביום רביעי הקרוב, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום. בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש מגבירים את כל פליי, ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
1: תודה רבה, זה יקרה מחר. תהיו מוכנים, תחגרו חגורות. הנה אידי שנחס, מי שיש לו. חבר'ה, מחר אנחנו נמשיך עם השירבולוינס. אין מה לעשות, אין זמן היום. בינתיים תחשבו על רעיונות, כאילו, איך אתם יוצאים מכל האירוע הזה? נעלי יוקרה, בפלו, 500 שקלים, חבר'ה, זה מטורף.

חבר'ה, אני רוצה להשמיע לכם שיר, ותגידו לי, מאזינים ומאזינות, למי לדעתכם... וואי, אין לי בטריה. אך, נגמר לי הבטריה, תראה. המתן הזה לא עובד פה, אגב. הוא תקול? אולי זה בחשמל פה בעיה. אבל אתמול הוא התין לי. חצי שעה כבר איזה... תודה, דודי, אין עליך. באתי להשמיע לכם שיר, ותגידו לי לאיזה זמר זה מתאים. שמי לי מאוד אהב את השיר הזה. שאלה, איזה עוד זמרים לדעתכם מתאימים לזה? מי שתגידו, הוא הזמר שיבצע. בואו נראה מי פתח הבטריה, עד סוף התוכנית. לשיר קוראים מוי שבלייצים. דודי צוחק. השם של התוכנית, השם השני של התוכנית פה. לא, באמת כך, מבטיח שכך קוראים לשיר.

אספר למאזינים. תקשיבו, אני בחיים לא עשיתי דבר כזה, בחיים. יש לי שיר שהלחנתי, יש 5 זמרים שרוצים לקנות את השיר הזה. אני שלחתי את זה במקביל ל5 זמרים, וכולם בפרש של 10 דקות ממוצע, ענו שהם רוצים את השיר. אני רוצה שאתם תחליטו, מאזינים החליטו מי לדעתכם הזמר, אני לא אגיד מי הזמרים, אני רוצה קודם שאתם תגידו מי לדעתכם, בשמיעה הראשונית שלכם, נראה שמתאים לו לשיר את השיר הזה. אבל 2 דקות התוכנית מסתיימת. דודי, תסתכל אם נפתח לי הטלפון. ב-55 כבר יש פרסומות.

רק 20? וואי וואי, שיפתח הטלפון. דודי, כשנפתח הטלפון, כנס לוואטסאפ עם שמילי הונגר. אין מה, אין, אתה יכול להיכנס, אני מרשה לך. אין שם שום דבר מעניין בטלפון הזה.

נפתח הטלפון? תסתכל אם נפתח, נו, נו, נו, נו, נו, למה לוקח איזה זמן? למה אין איזה מטען כזה שפשוט הכנסת נפתח? 54, לא נספיק, 55 ו-50 שניות נכנס פרסומות. לא טוב לי. מקסימום מחר בתחילה, נפתח? איי, איי, איי. אתה מכיר את זה שגמרת על הפלאפון את הבטריה מכל הכיוונים? לחצת ולחצת, פתחת, ואז בשביל להטיל אותו, אתה צריך את המתן הכי חזק ולתת לו איזה חצי שעה בוסט.

0: מסיים, אני מצליח, הנה, נפתח לי הטלפון, רגע, רגע. לא התקבל אבל, הוואטסאפ תקוע פה, אוי, נו, די, הקודש ברוך הוא לא רוצה שאני אשמיע את זה. למה זה לא הגיע? אוי, טוב, מחר, אין מה לעשות. דקה בקושי. תעשה ריסטארט רגע על הוואטסאפ. קיבל כלב את המחשב פה. איי, חבר'ה, היה כיף היום, שתדעו, נתגעגע עד מחר. זינגרנו, ולסנו, דאודנו, גבי קצנו, דקמננו, מאזיננו, מאזינותינו, פרנקלנו, הרצליחנו, פרנקלנו, צביקה שטרנו, בקיצור, כל הנמתחנו, כל החוויינים, שכיינים, ידידים, כולם, חבר'ה, היה כיף היום, מוישה סילברנו, בתחילת התוכנית, חבר'ה, היה כיף, מחר, תוכנית אנרגטית, ואחרינו, עריקנו, דבירנו. Thank you, השם אבא, תודה על כל יום ויום, על כל ניגון וניגון, על כל שידור ושידור, הבויסאי. מחר רמי לוי כאמור, 2 עד 5, מפנקים שוברים, סיימנו, המשך הזנה מצוינת לכל פלביוש.
1: התוכנית בחסות פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.

0: רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.

שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה קורה? איזה יום היום, דודי, איזה יום היום, צמן לי, דודי. מה נכפל בו, דודי? פעמיים, יפה, שלישי. איזה כיף. השיר הפותח שלנו להיום, אלי מרקוס, יוגעתי, להזכירכם, אני פה מול ה... אתר של כל פליי המדהים ורואה את התגובות שלכם ואת הבקשות שלכם כי אני פה בשבילכם.

0: יואלי, תקשיב, אנחנו חייבים לעשות פה הסדר עבודה עם המזגן. אתה כל יום ברבע לארבע, אתה מתחיל להתכונן לנחיתה.
1: פליי דובאי.
0: כן, פליי דובאי. אתה מתכונן לנחיתה, תתחיל צוות גובה 10, תתחיל להוריד את הבהירות של... בוא נה, אי אפשר.
1: עם גרזן
0: עובדי. אתה יושב לי פה, אתה יושב לי פה עם סוודר, עם מייל, עם צעיף, עם סמיכת פוך, עם קרית על הראש, ואני בא עם קצר, ואתה זה, נו, באמת.
2: אני הולך ללמוד אינסטלציה. אני בא עם גרזנים ואני מוכן.
0: אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי. תלמד שרברבות.

0: זה ליאר סליח עם נשמס כל חי. כמה דיסטורשנים פה, וואו וואו וואו, יאללה. ממשיכים הלאה, שלוימה כהן ועל הבייס.
1: נו, רב שלוימה.
0: רב שלוימה.
1: צגית ניגן.

רבי ישראל, קהל קדוש ונכבד, שימו לב, אחרי החגים כבר הגיע. בוודאי גם המזווה שלכם מתרוקן מכל הבישולים. מה זה התרוקן? תסתכלו לי בעיניים, לא נשאר כלום, באמת. טוב שפסטה אוסם מעמידה לכם סירים. במבצע טעים טעים, רוצים להשתתף, שימו לב. קנו 5 חבילות מפסטה אוסם. אתם משתפים מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם. לא להעתיק. מתכון שלכם אני רוצה. אתם מביאים לי לאולפן לטעום, סתם, אתם לא מביאים לי לאולפן לטעום.

רק משתפים בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי, אולי, אולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פודאפיל. שלוש זוכים בכל יום, שימו לב. אתם קונים מפסטה אוסם, עושים הטעמים שאתם מכינים לבד, ומשתתפים, משתתפים כמובן במספר הטלפון שאמרתי לכם, ואני אגיד אותו שוב. כוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואתם מיד מיד נכנסים להגרלות, אולי אתם זוכים בסצרים, מה זה יוקרתי? יאללה, פנקו אותנו.

טוב, עדיין יש תקלה באתר של קופלי, ואני לא יכול לראות את הבקשות שלכם. אבל 051-50-51-076, אני פה בוואטסאפ. אף אחד לא יעצור אותנו פה ולשמוע את הבקשות שלכם, תודה. 051-505-1076. תכתבו לי בוואטסאפ. בינתיים אני אלך פה על בקשה שקיבלתי באישי, פיני איינורן ושלופן אחס, טוב הבעל שם טוב. הנה זה בא.

בובי גרינבוים ואהרון רזל עם הדואט היפהפה הזה מי שאוהב. שימו לב ממחר, האזנתם, קיבלתם. אם אתם תפסתם מאזינים לכל פליי ברכב, זה משתלם לכם. כי ממחר, יום רביעי, מהשעה 14:00 בצהריים ועד 17:00, כן, כן.

כתב קולפליי הסתובב בחניון רמי לוי בשדרות נער הירקון 38 מבית שמש. אם נתפסתם שם, מאזנים לקולפליי, אתם זוכים במקום. שימו לב, במקום הוא שולף מהכיס, שובר מתנה ומתנות נוספות. בקיצור, קולפליי, האזנתם, קיבלתם. יוני זים, פאוור!

0: קולפליי, רק מוסיקה טובה. עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: יואו, איזה שיר מצאתי לכם, יואו, יואו, יואו, יואו, בואו לא נפריע לפתיחה רגע.

איי, איי, איי, איי, איי, איזה יופי. דדי גראוכר, זכר צדיק, וקודש לברוכה. וואי, יש לי צמרמורת פה. בנצי שטיין, נמלא טוירו, זה השיר הבא. וואי, מה, 4-5, ואיך הגענו כבר לשעה הזאת? מה קורה פה? איך חף לי הזמן? טוב, יש לנו זמן לעוד שיר אחד.

בייסייד טאון זמננו הגיע הזמן להיפרד, הייתם לי לעונג רב, למרות שהאתר פה היה תקול ולא הצלחתי לחכות אחרי הבקשות שלכם, אבל מחר בעזרת השם, בעזרת השם שהאתר יחזור לאיתנו. טוב, עם מה נסיים? יש לי רעיון לסיים עם איזה שיר מתקתק של יהודה דים, דב גמרא. תגידו לי, מה יותר מתוק מדב גמרא? השיר מוקדש לכל הבחורי שיבות שגם בבין הזמן הם שקדים ועומלים בעמלה של תורה. המשך הזנה נעימה, תהנו, אני הייתי אריק דביר, ביי.

ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: תמר על מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.

0: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
1: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
3: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.

ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: מהר"ל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתיים

פוד אפיל, שלושה זוכים בכל יום. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. ביום רביעי הקרוב, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לקולפליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש, מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.

0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת כמפורט בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.

0: מהר"ל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
5: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
6: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. ביום רביעי הקרוב, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לקולפליי? אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש, מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

0: צהובי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ערב טוב, שלום לכם, מאזינים ומאזינות כוכבי ערב, כל פליי 176 FM, מהדורת יום שלישי בשבוע, אור לחבב בחודש תשרי, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן ואני יחד איתכם. שעתיים של מוזיקה חסידית מצוינת עם קצב טוב, שירים נוסטלגיים לצד שירים חדשים, קצבי וגם שקט לנשמה, ויש את הבחירות שלכם ב-02-313-176 שלוחה 2 טבע מספר 6, נדבר פחות נשמיע יותר, תודות ויצאנו לדרך. תודה לאריאל דרי, גבי קאץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מקסי, יולי דיקמן ואויב זדרוק. נפתח את התוכנית עם שאולי וולדנר מתוך אלבומו טוב השם. מי שעונה אמן בעולם הזה זוכה ועונה אמן בעולם הבא. הלחן של האח איצי וולדנר, העיבוד הנפלא של מוישה לאופר. עד השעה 9, שתהיה לכם. אז הלאה, נפלא.

ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, שלא עשני גוי, שלוימי גרטנר, מתוך אלבומו מינכה, אלבום שיצא לפני עשור, הלחן וגם העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

והנה שיר שקט, כל כך כל כך יפה, אהבת עולם, מוישה כהן, מתוך אלבומו קדוש. הלחן משותף לפינקי בייבר ולנפתולי שניצלר, והעיבוד של אברומי לונגר.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: גם זו לטובה, ליפה שמלצר, אלחין וגם שר, מתוך אלבומו לטובה, עיבוד של רובי בנט.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ברוך לוין, אלחין וגם שר, מבוש של דוני גרוס, הלל אומר, ומתלמידיו של אהרון, מתוך אלבומו, לב חדש.

0: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM.
1: Man Again, זהו שיר הנושא מאלבומם של הניו יורק בויז קווייר, לחן וגם עיבוד, איציק בויז.

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב, כל פליי 107.6 FM עם ליפה שמלצר של חין וגם שר. מי שאמר לעולמו די, שיר שהשיר השנה לפני יותר מ-20 שנה, מתוך אלבום ליפה בדרך, העיבוד של רובי בנט, מיד אחר השיר נצא להצגת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדל בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרפא מחלות.
5: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
6: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. ביום רביעי הקרוב, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לקולפליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש, מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.
7: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

תודה שהשבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כל פלאים 176 FM עם דוביד גבאי, מתוך אלבומו השני, אמר דוד, דן דן, לחן אלימלך בלומשטיין, עיבוד של ישראל עם.

0: קנטטה. יעקב שווקי מחדש את לחנו של הרב מנחם דודוביץ' בהופעה בקיסריה.
1: ינבים כלשתית היית עלי עם חברון מתקרויס כבי נטררן ויבה סרגיסן

זה פיחי מיאמי, אבל כמעט לפני 50 שנה, מתוך האלבום מיאמי מיט טורונטו, תורת חיים, לחני רחמיאל ביגון, עיבוד ישראלה.

0: קולפליי בדרכים.
1: אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, יהודה איסלר מתוך אלבומו אב הרחמים, יהודה גיפטר על הלחן, העיבוד של לוי יעקב ריגלר.

שמחו בהשם וגילו צדיקים וארנינו כל ישרי לב עבור מפלה מתוך אלבמו קרוב השם הלחן של יוסף חיים בלוך והעיבוד כמו הרבה עיבודים הערב של ישראל עם.

זהו זה חברים, עד כאן תוכנית היינו לערב מאחורי המיקרופון, הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות, אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דאודי, חלני בלייך, אלעזר מרקס, יואלי דיקמן ואוי זה דרוק. נסיים עם אילכו, יוסף חיים שווקי, מתוך אלבומו הראשון לא לפחד, הלחן של אחיו הרב מוישה דוביץ' שווקי, העיבוד של מוישה לאופר, ושתהיה לכם המשך הזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM.

0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
3: בעין מקצועית. טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.

0: למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
4: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. ביום רביעי הקרוב, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי? אתם זוכים במקום. בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם? קיבלתם.
5: כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. אנרג'י סטרים.

ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת כמפורט בחפ

0: כפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.

0: מהר"ל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.

ערב טוב חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם בערב שכזה? שלישי בשבוע, אנחנו במוצאי שלישי, אנחנו פעמיים כי טוב. אנחנו גם מרוויחים את הפעמיים כי טוב הזה גם בערב, גם בערבו של יום שלישי, גם במוצאי יום שלישי, אנחנו סביב זה חזק, כי פעמיים כי טוב אנחנו תמיד אוהבים. ואנחנו גם היום כמובן בתוכנית אנרגטית, קצבית, כיפית, אנחנו באווירת בין הזמנים, בבחינת וקובע השם יחליפו כוח. ועל כן אחריותנו הגדולה היא להביא את התוכנית הקצבית ביותר, הקופצנית ביותר, שתוכל באמת להחליף כמו שצריך את האנרגיות ולפנות באמת אנרגיות של פניות, של שלווה, של רוגע לזמן חורף ארוך הקרב ובעלינו לטובה. גם היום כמובן כמדי יום, חברים יקרים, אתם כאן איתי באולפן, גם אם לא פיזית, בלב ובהודעות שלכם ובהצעות המצוינות שלכם. ואם אתם תוהים לעצמכם איך עושים את זה, איך פונים, איך שולחים את ההצעות הבאמת ללא ספק מצוינות שלכם למערכת, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. יש לנו גם את מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. וכמובן שיש לנו את האתר שלנו, האתר שלנו היפהפה החדש, המקסים, באמת מושלם, שדרכו אתם יכולים לשלוח לנו הודעות,

בצורה כלילה, פשוטה, ברורה. אתם פשוט נכנסים לאתר, כתוב הודעה לשדרן, ואתם בפנים, חברים, אתם בפנים, זה הכל, זה כל הפרוצדורה. הנה, שרי כתבה הרגע, ואני כבר רואה את ההצעה שלה, זה לא להאמין, שרי מאלעד. חברים יקרים, אנחנו יוצאים לדרך עם שירו של ברי ובר, שהכל נהיה בדברו. כי זה תמיד, תמיד, תמיד חשוב לזכור שהכל, הכל, הכל נהיה בדברו.

שהכל נהיה בדבר, או ברי ובר. באמת, באמת על כל מה שקורה צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אבל בטח שזה קל כשפרויקט שעמלתי עליו כל כך הרבה זמן יחד עם שותפי דודי זינגר.

מכירים לכם את הפודקאסט השבועי הזה, שסוקר ומדבר על כל המצעד המוזיקלי שלנו, ולמעשה מדבר על כל תעשיית המוזיקה ועל חדשות המוזיקה, שבאמת יצא לאוויר העולם לערוץ היוטיוב של קולפליי ושלי בשיתוף, והגיע תוך 24 שעות ללמעלה מ-1,500 צפיות, שזה סכום אסטרונומי, באמת, אבא תודה, וגם עלה לשמה למי שרוצה, לאתר שלנו, בעתיד זה גם יעלה בווידאו, לאט לאט לאט לאט, אנחנו ככה פותרים את כל הדברים, ועושים את זה באמת בצורה הכי טובה שאפשר. אז אם בא לכם להזין לזה, אתם יכולים לעשות זאת דרך האתר. אם אתם רוצים לצפות בזה, אתם מוזמנים להיכנס ליוטיוב ולחפש, מדברים על הקולפליי, פרק אחד. אז זה מאוד פשוט. אנחנו ממשיכים עם אברומות חשבץ, שיר שאני כל כך אוהב, שיר שככה חזר, באמת אחת לתקופה חוזר ונהיה להיט מחדש. תשיעה עשוי לא עם אברומות חשבץ, כמה אני אוהב את השיר הזה. אוי, סי.

0: אנחנו ממשיכים עם משה קליין, עם הצעה שהגיעה למערכת, שהבקשה הייתה, נראה לי, שיר יום יבוא של משה קליין, ולא מצאתי שיר כזה. אז אני מניח שהכוונה להגיע טוב היום. אם יש לכם מושג למה התכוונה ליום יבוא, אז בהחלט אני אשמח לשים, אבל זה שיר מצוין, משה קליין, הגיע טוב היום. בואו נאזין לו הצעה נפלאה שהגיעה אלינו בגזרת הטלפון.
1: הכל

זה היה קובי ברומר אופן, ההפצה המצוינת שהגיעה לנו בגזרת האתר שלנו, ואם בא לכם ככה גם אתם לכתוב באתר המצוין שלנו של כל פלי, אתם הרבה יותר ממוזמנים לכתוב לי מה ההצעות המוזיקליות שלכם, מה השירים שמרימים לכם את בין הזמנים. אנחנו ממשיכים עם איילך קון, בדרך שאדם מודד במודדים לו. תזכרו להיות סבלניים, תזכרו להיות נחמדים.

זה היה מיילך קון בדרך. כמה אני אוהב את השיר הזה. אנחנו ממשיכים כאן עם מוישה דוד וייס מנדל. נשיר בכל נעים. שיר שבהחלט שומר לנו על הגרוב, על האווירה הפאנקית, הכיפית של הערב הזה.

האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. ביום רביעי הקרוב, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.

זה היה יוסף חיים, שיר הריות, הצעה המצוינת שהגיעה לנו בגזרת הצ'אט, וגם השיר שאנחנו עוברים אליו עכשיו, זו גם הצעה המצוינת שהגיעה בגזרת הצ'אט, כי אתם פשוט מביאים הצעות מושלמות. שיר הבא זה שיר שאני כל כך אוהב. שמחה אברהמצ'יק, סוליק גרין, סוליק מנדלסון, שיר המלויס.

משלם זי של אישי אוסחו קיביני, משלם זי שחבר טוב, איש אנרגטי, כמה נאהב אותו. אנחנו ממשיכים עם אלה אבידני לקפוץ למים. אלה אבידני, ילד הפלא לשעבר, זמר מצוין בהווה, שמשום מה הוציא לנו שתי שירים והחליט להפסיק. תמשיך להוציא שירים, אתה מצוין, זה כל כך טוב.

אילי אבידני. לקפוץ למים, אין מקום לפחד. אנחנו ממשיכים עם פיני איינורן, גבורת הסוס. שבטח ביום כזה, שבלועזים מציינים בו יום מזעזע, ויום שבו כל המערכות עמדו.

בפני הסיטואציה בלתי אפשרית. סוס יחפץ. ומעל הכל להתברר שלא בגבורת הסוס יחפץ ולא בשוקה איש ירצה, שהכל בסוף בידיים של הקדוש ברוך הוא.

זה היה שמחי בירן, הקמה מלך מלוכים, לחן של איצי ברי, הפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי, כשבאופן החריג הפעם על הלחן מופקד איצי ברי. אנחנו ממשיכים עם סולי ליפשיץ, שיר שלמעשה סוגר לנו את השעה הראשונה. קילי שווסחו, שיר שמתחיל ככה רגוע ולאט לאט תופס קצב מעניין, מיוחד, אחד הלחנים באמת המסקרנים והאהובים עליי.

0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הד' בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון

0: אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.

שבנו מן הפרסומות, אנחנו שעה שנייה. ואתם עליהם מאבא שבנקודה ששפעמים הצטרפתם, זה אתה, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן לעוד שעה שלמה, קדושה, במוזיקה קצבית, טובה, אנרגטית. כאן אנחנו באווירת בין הזמנים, אנחנו באווירת וקובע השם יחליפו כוח, אנחנו כאן להחליף את הכוח בצורה הטובה ביותר, ולאגור כוחות ואנרגיות לזמן החורף הבא, ומתקרב עלינו לטובה.

עכשיו חברים יקרים, אני רוצה לספר לכם על פעילות באמת סופר סופר סופר מיוחדת, משהו שלדעתי לא היה פה מעולם. אנחנו בעזרת השם מחר, מהשעה 2 בצהריים ועד 5 אחר הצהריים, הולכים להסתובב. כתב של קולפליי הולך להסתובב ברחבי בית שמש, בחניון רמי לוי, בסדרות נער ירקון 38 בבית שמש, ותשאלו אותי מה הוא הולך לעשות, תשאלו אותי מה הוא הולך לעשות שם, מה המטרה, למה הוא מסתובב שם, מה משעמם לו בחיים. אז אנחנו עם פעילות באמת מיוחדת שנקראת האזנתם, קיבלתם. שזה אומר שאם אותו כתב, שהוא משוטט לו להנעתו בבית שמש, יתפוס אתכם ככה מאזינים בלייב לשידור של קולפליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה. ובמתנות נוספות, אז שימו לב חברים, איפה זה הולך לקרות? זה הולך לקרות בבית שמש, בחניון רמי לוי, בסדרות נער ארקון 38 בבית שמש. ואם האזנתם, אם תפסו אתכם ככה, מאזינים לקולפליי, קיבלתם, קיבלתם. אז חברים, שימו לב לזה, זה חשוב מאוד. אני רוצה לפתוח את השעה הזו שלנו עם שירו של סרולי כהן יחד עם מוישי שוורץ, דוון לאיט שהיה כאן באמת, אני חושב שאולי אפילו הוא היה לו בתקופה יפה מאוד, אבל אני חושב שזה הזמן להחזיר אותו. דוונן, שיר כיפי כל כך, אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה, דוונן, דוונן, דוונן, דוונן, דוונן.

טוב, תראו, שירה מהצפון כותבת דחוף, דחוף, דחוף, דחוף, שיר של מרדכי בן דוד עכשיו, ותגיד בשידור שאני מקדישה את זה לאבא שלי. אם זה דחוף, אז אנחנו עושים. מרדכי בן דוד, לכוי יויצר הכויל. מתוך אלבום השפועס, שיצא בשנת תשפ"ב. אז זה מוקדש לך, אבא, וזה דחוף. ושירה זה דחוף.

אריס עמד, פרנצ'ס, שיר שהגיע למקום בהחלט בהחלט מכובד אצלנו במצעד. אולי אחד השירים היותר מפתיעים שהגיעו למצעד. וגם מי שעקב וראה את הפודקאסט שלי עם דודי זינגר על המצעד הזה, בטח גם ראה שהתייחסנו באופן ספציפי לשיר הזה ובכלל אלה אריס עמד. אנחנו ממשיכים עם ישלוי מגרטנר רישומה, הצעה מצוינת ששלחו לנו כאן באתר שלנו. הצעה מצוינת של ציפורה מהצפון, שהיא רוצה שנקדיש את השיר הזה למשפחה שלה. זה ציפורה מהצפון, זה מוקדש למשפחה שלך. איזה שיר טוב זה, אני אוהב אותו.

שלוימי גרטנר ישומה. איזה שיר מצוין זה. אנחנו ממשיכים עם שיה ברקו, יחד עם גרשי אורי, גרשי אורי. אוי דול השם. שיר יפה יפה. ושמוליק, אני לא שוכח אותך, גם את השיר שלך נשים, אבל זה שיר קצת רגוע, אתה יודע כמה אני אוהב אותו, לא צריך להסביר כמה אני אוהב את הצינון האפשי. אבל כן, כן, כן, ייתכן שאני אחכה איתו קצת יותר לקראת סוף שידור, בשביל שנהיה ככה באווירה טיפה יותר רגועה. עכשיו אנחנו עם אוי דול השם של שיה ברקו, יחד עם גרשי אורי.

זה הנפתולי משה שניצלר, ניגון מזל טוב, אני כל כך אוהב את הניגון הזה, של פרויקט גשר שמחדשים ניגונים יהודיים עתיקים, שזה למעשה ניגון של קרלין בצורה כל כך מוזיקלית, כל כך יפה, ובטח הזכות לשמוע את נפתולי משה שניצלר, פתאום שער מסתבר שהוא לא רק מאבד כל כך מוכשר, הוא גם זמר מצוין, אז אני אוהב את זה. אנחנו ממשיכים עם ליפה שמלצר ירידי לצורך עליה, מוקדש לכל הבחורי ישיבות שאולי יש להם קצת נרבים, שהם בירידה, שהם עכשיו בבין הזמנים, שהם נופשים. חבר'ה, זה הכל ירידי לצורך עליה, הכל למען המטרה, לחזור לזמן כמו שצריך באנרגיות הנכונות הזה. ליפה שמלצר, ירידי לצורך עליה.

אנחנו ממשיכים עם דודי קליש, יחד עם הקלט ידיד עם אומר רבי עקיבא, שזה באמת אחת היצירות המוזיקליות, אולי הגאוניות בכל הזמנים, ואחת היצירות שמוכיחות מעל לכל ספק שדודי קליש הוא פשוט גאון מוזיקלי בקנה מידה שלא בטוח שיש עוד הרבה כמוהו. ואני כל כך אוהב את השיר הזה, באמת, הוא אחר, הוא לא דומה לכלום, וזה אולי הדבר הכי טוב שאני יכול לומר על שיר בעיניי. ולישראל שבתאי ששואל אותי האם שמעתי את הדואט, אז לא רק ששמעתי, זה גם היה כאן בתחילת התוכנית. מי שהיה כאן מתחילת התוכנית יודע שאפילו השמענו את זה, וכן, כן, זה יפה יפה.

אנחנו ממשיכים עם סולי ורדיגר. הצעה מצוינת ששלחו לנו, אני רוצה ככה לדייק בשם, משפחת קוף. ממודיעין עילית, שבאמת, מאתמול אני חושב, ממש פעילים, ואני שמח על זה מאוד, שהם הציעו, הקשבתי לירושלים של סולי ורדיגר, שמי שמכיר, מי שנמצא פה כבר תקופה בתוכנית, יודע כמה אני אוהב את השיר הזה, וכמה השיר הזה הוא שיר מיוחד, בטח עם הסולו חצוצרה האיקוני הנדיר.

אנחנו ממשיכים עם אייזי קוניק, שלוימי גרטנר וארלס אמץ. מיקי עמחו. אוי, כמו ששמוניק שביקש את השיר הזה, קרא לזה מימיני מיכואל. אגב, רבים חושבים שזה השם של השיר, אבל לא, השם הוא מיקי עמחו. אחת היצירות הבאמת יפהפיות שיצאו כאן, שיר קצבי אנרגטי שפרץ דרך, אפשר לומר.

0: חברים יקרים, אתם יודעים מה הצלילים הללו אומרים לנו. הצלילים הללו מבשרים לנו על כך שגם את תוכנית זו באה אל קיצה. זה לא להאמין. אבל אני לא דואג, כי גם מחר בעזרת השם אנחנו כאן מראשון עד רביעי, מ-10 עד 12 בלילה. הלילה יאיר מאב השבע נקודה ששפם. אני יאיר אדלר, וזה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה על כך שזנתם לתוכנית. תודה מאוד מאוד מיוחדת לכל אותם המאזינים המופלאים שהפשלחו הצעות מדהימות למערכת. באמת, בתקופה האחרונה זה פשוט הולך וגדל, וזה לא להאמין, וזה מגמה מדהימה. חברים יקרים, זה הזמן שני לומר תודה רבה לקלת ישראל, לאוריי הנעדרים והמקסימים שמאזינים לתוכנית, מדייקים, נותנים עצות וטיפים בלייב, וזו זכות אבא תודה. תודה למשפחת כל פלי על כל עזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, על כל הנצרך והנדרש ואף הרבה מעבר לכך. ומעל הכל כמובן תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות האדירה על הבמה הזו. וזה הזמן שלי להזכיר לכם שאם עוד לא צפיתם בפודקאסט מדברים על הכל פלי, אז קודם כל אתם יכולים להאזין לו באתר שלנו, זה עלה. ובנוסף, אם בא לכם לצפות בזה גם, אתם הרבה יותר ממוזמנים להיכנס ליוטיוב, לכתוב מדברים על הכל פלי
1: בוקר טוב שבת שלום
0: פרק אחד, או לכתוב דודי זינגר ויאיר אדלר, גם סיכוי טוב שזה יקפיץ לכם את זה. בכל אופן, חברים, שיהיה לכם לילה נפלא, לילה מצוין, חלומות נעימים, ביי.

0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדל בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה

0: עינית, והסטייל? לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, קול פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד אתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך אתר קול פליי או דרך האפליקציה, שם אני יכול גם לענות לכם. הודעות קוליות ניתן לשלוח לתא הקולי ב-02-313-176, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

יודדים, גשם. הנה שרון אבילחק, גשמי ברכה. פשוט הגשם תפס אותי בדרך לכאן, אז נקדיש לו את השירים הראשונים.

זה היה אודי אולמן ונהולי דיקמן, תפילה על הפרנסה. אגב, כשאתם מבקשים שירים, תשתדלו מאוד לציין את שם השיר ולוודא גם שהוא נכון. עדיף, זה יכול מאוד לעזור.

0: זול לידן טוירה נוח נוח. אין אז הוא...
1: הנה שמילי יונגר עם רב... ארי, זה יעשה לך את הלילה.
0: נוח נוח, נוח נוח. ורפה וקיידן.

0: וארי שמעון דווקא ממש נהנה שהתחלנו את התוכנית עם שירי חורף עם הכנסה לאווירה חורפית, והראו לי ממש כבר על קוצים עם השיר שהוא ביקש. אז הנה שניים במכה אחת. השיר
1: עכשיו
0: הבא,
1: באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הוא גם השיר שביקש רולי, וגם מחזיר אותנו לאווירה החורפית עם המרק או התה, גשם בחוץ. אופסינכס.

הנה דדי גראוכר וקובע שם. דרך אגב, מחר, יום רביעי, מ-2 עד 5, אם אני לא טועה, אני צריך לראות את הפרטים בדיוק, בבית שמש, בחניון רמי לוי, יש מבצע של קולפליי, שאם תופסים אתכם מאזינים לקולפליי, אתם מרוויחים, זוכים במקום, שובר מתנה ומתנות נוספות. קיצר, כדאי להיות שם ולהאזין לקולפליי. סדרות נהר הירקון 38 בבית שמש, מחר מ-2 בצהריים, נדמה לי עד 5, אני אבדוק ואגיד לכם.

כן, מ-2 עד 5 אחרי הצהריים. אם תהיו שם, תאזינו, תפסו אתכם מאזינים לרדיו קולפליי, אתם מקבלים

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אם אפשר את השיר להתקרב של שמוליק סוכות, זה יעשה לי לילה טוב מאוד, פליז. כך כותבת מירי. הנה, שמוליק סוכות.

רואי ידיד בריאת עולם קטנה. ויוסף רוצה כבר ללכת לישון, והוא כותב אם אפשר את השיר ויוזרי של בני קלצקין, בנצי קלצקין. אני תמיד נרדם עם השיר הזה, זה שיר מאוד מרגש, בפרט הילד בנצי, אני משוגע עליו, השידור מאוד מחזק אותי, הוא מכניס אותי לזמן שינה. בבקשה, בבקשה, יש לנו בעיה עם זה יוסף, כי זהו, עכשיו תירדם ולא לא תמשיך איתנו בשידור.

0: לילה טוב, חלומות נעימים.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: מינה בני מהצפון שנמצא בחוץ, בחושך, חייב את השיר שקדתי של שמילי אונגר.

0: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: הנה פרחי מיאמי. נקדש.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: יש לי יום הולדת היום, כותבת חנה מבני ברק, והחיות שלי מקדישות לי שיר, ואני רוצה שיר יפה. מלא מזל טוב, ומאחל את חנה לעצמה, וגם אנחנו מאחלים לה. הנה מורדכי שפירא, מודרן.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה, יש כאן בקשה להקדיש את השיר הזה לכל הפצועים בגוף ובנפש מהשביעי ובכלל, שהשם ירפא מחאורם. אברהם פריד ויוסי גרין לסטריאו מוזר רפאני.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אבל לוי יצחק מברדיצ'ה וסרולי גרין, היום צייתה היה היום.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו ללילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך ההזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, מסורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

0: טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, יהודים יקרים, איך אתם מרגישים, משתבח שמו לעד, בורא עולם? עלה נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן, במהלך השעתיים שלנו יהיה פה נשמת קול חי עולמי, בשעה 3:30, אתם מוכנים ומזומנים, ולהתקשר לכולם, להגיד נשמת קול חי, תודה, תודה, תודה לקדוש ברוך הוא. הנס שהיה עם המטוס מדובאי, פליי דובאי שהגיע לכאן עם 174 נוסעים שכולם ברוך השם ניצלו, לא ניצלו מהאש, ניצלו מהאסון הגדול. יחיאל צולמן עורך ומפיק אותנו על הגיים האלקטרוניים, עמי מימון, פיקוח טכני רפי יוחנה, יועץ לשוני אבנר שרון, אני עמי מימון, ואני איתכם כאן במהלך השעתיים שלנו עם הרבה דברים טובים. אבי בן ישראל עומת יגיע רבותיי בשלוש וחצי, כמו שאמרתי, נספר את הסיפורי ניסים שהיו פה. נאמר ונגלה לכם גם, חברים יקרים, נאמר ונגלה לכם שיהיה לנו פה איזה רעיון וחצי או שתיים עם שני חבר'ה שהיו על הטיסה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הכל הטוב, תודה רבה, תודה רבה, ושוב תודה, ושוב תודה, להודות ולהלל. ואיך אמרו החברים פה רבותיי, אתה יודע... כמה פעמים בן אדם טס ולא אמר תודה, כאילו הכל עבר כרגיל. כמה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, דואג לנו, פרגל לנו, שתבח שמו. פותחים עם ארז יחיאל, נעשה שמח, האזנה הריבה ומועילה.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה, האזנה הריבה
0: 079-98-921.

0: ארז יחיאל, גדול הזמר, רבותיי, שיר חדש, נעשה שמח.
1: כסף מזומן.
0: שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו לקווים, יונתן, שלום יונתן, מכאן כבודו.
2: רחובות.
0: הלא חוזר לרחובות, כסף גדול לא קטן, רחובות.
2: סט שלך.
0: מה, מה הצד שלי? הייתי ברחובות שם, מה אני אגיד לך, המצב לא פשוט.
2: גניידון רחובות.
0: אתה לא יהיה איזה שכונה, יש לך רחובות החדשה, יש רחובות הבינונית, יש רחובות הרגילה. יאללה, גדול או קטן, רחובות.
2: קטן, קטן.
0: יאללה, פרשת השבוע הקצרה ביותר, מה היא?
2: פרשת וילך.
0: וילך, תשובה נכונה, השאלה הבאה. מהו השיעור של מאכל בן דורסאי?
2: מחלוקת רש"י ורמב"ם, חצי בישול או שליש בישול.
0: תשובה נכונה, 40 שקלים. שאלה הבאה, מה הדבר הראשון שעשה נוח כשיצא מהטבעה?
2: ראיתה קרן.
0: טעות, הקריב קורבנות. תודה נסיך, קבל מאיתנו שתי בקשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה. הפיצה הטובה בעולם. מדד צעדה חרדית והרב לנדו. כוכבית 60-18, זה מספר הטלפון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שלום אלי.
2: אלי, שלום.
0: ואיפה אתה אלי?
2: שלום. נברק.
0: בני ברק, אחלה.
2: אחלה בני ברק.
0: כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: שתי מילים ארמיות יחידות בתורה.
2: יגר סעדותה.
0: תשובה נכונה, מי זה הנער שלומש מתוך האוהל?
2: יהושע.
0: תשובה נכונה. למי נאמר והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם?
2: אברהם אבינו.
0: טעות, פנחס. פנחס, תודה צדיק, קבל מאיתנו שתי בקשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, כוכבית 60-18, איזה מספר טלפון, יאכלו ענבים ויסבאו, הפיצה הטובה בעולם, מדד צדה חרדית ורב לנדו, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, אלחנן, שלום.
3: שלום אמי, מה קורה?
0: חס דה השם, מי זה איש תם? מי זה איש תם וישר?
3: איש תם וישר? מה, מהתורה?
0: מהתנ"ך, כן.
3: איש תם וישר...
0: מי הוא היה איש תם וישר, טעות היה איוב, תודה רבה, שלום וצהריים טובים. למאזין הבא, תודה רבה, שלום למאזין יהודה, שלום יהודה. יהודה.
4: שלום.
0: מאיפה אתה, חכם יהודה, מאיפה אתה?
4: בני ברק.
0: הלאה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: תגידי, מה היה המראה של הנחש לפני חטא עץ הדעת?
4: היה לו שתי רגליים,
0: הוא היה עומד כזה. היה לו רגליים, נכון, היה הולך על רגליו. מה אמרו חכמים על שולחן שלא אמרו עליו דברי תורה?
4: כמו זבחי מתים.
0: תשובה נכונה. במי התייעץ הקדוש ברוך הוא כשבא לברוא את האדם הראשון?
4: מלאכים.
0: תשובה נכונה, מה היה העונש של טיטוס?
4: נכנס לו זבוב לתוך האף.
0: זבוב או יתוש?
4: סליחה.
0: יתוש, ומה קרה לו?
4: והוא גדל לאט לאט, גדל, ואז הוא היה בגודל של ביצה.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. שאלה הבאה, מה היה מנהגו של רבי שמעון בן גמליאל בשמחה בית השואבה?
4: לשמוח
0: זה טוב, אבל זאת לא התשובה. היה רוקד עם שמונה אבוקות של אש. עכשיו סיימנו לשיחה בית השואבה, איך אתה לא זוכר את זה?
4: אפשר אולי נעתיק לכובע?
0: קיבלת, 180 שקלים עלינו. קיבלת קופסה לכובע של פרסטר, הקופסה האיכותית, 180 שקלים עלינו. פרסטר, יש להם את המתגמי, את הדגמים החדשים, יש להם כובעים חדשים. לפני שחוזרים לישיבה, כנסו לפרסטר, תגידו עמי מימון, קבלו מחירים טובים גם. ותתחדשו לכם. יאללה, פרסטר יש לו רשת בכל הארץ. פרסטר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יוסף, שלום עליכם.
5: הלו.
0: מה קורה, יוסף?

0: מה שמו הפרטי של רשי?
1: רבי שלמה יצחקי.
0: יפה מאוד, שמו הפרטי של האריזל?
1: רבי יצחק לורי אשכנזי.
0: תשובה נכונה. איזה ספר חיבר רבנו משה קורדוברו?
1: תומר דבורה.
0: תשובה נכונה. מי סידר את התלמוד בבלי ומי סידר את התלמוד ירושלמי?
1: בבלי רבי נבר רבשי, ירושלמי רבי יוחנן בן שלקי.
0: תשובה נכונה, 80 שקלים. שאלה הבאה, גוי שכתב ספר תורה והפיקורס שכתב ספר תורה, מה דינם?
1: יש מחלוקת, שומרים יששרפו, שומרים יגנזו.
0: אין מחלוקת. גוי שכתב ספר תורה והפיקורס שכתב ספר תורה, מה דינם?
1: של גוי יששרף ושל הפיקורס יגנז.
0: של אפיקורס שורפים ושל גוי גונזים, שאלת המאה שקלים, נפלת על קשקוש, קבל מאיתנו שני בקשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם, המאה שקלים נשארים אצלי, על גיבת השתי בקשי פיצה וקולה, בדת צעדה חרדית, פיצה אקסטרה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום אבי. אבי, שלום.
2: שלום אמי.
0: אמא של שמשון הגיבור.
2: טלפונית.
0: תשובה נכונה, מי זה הזכה שם, אבא שלך?
2: בבת
0: הצדיקה, צדיק... צדיק א', בסדר, יפה.
2: צדיק א', כן.
0: שאלה הבאה, מתי עושים עירוב תבשילים?
2: ערב יום טוב.
0: מה פתאום?
2: ערב יום טוב, שחל שבת ואז יום טוב אחריו.
0: הפוך, שחל יום טוב ואז אחרי זה שבת.
2: כן.
0: אז נפלת.
2: זה הייתה הכוונה.
0: אומר לי כוונות הפוכות, זה כמו שבאדם בגידות, שמה, הכוונה הייתה להחזיק את האתרוג ביד שמאל ואת העלולה ביד ימין, אבל הפכנו אותם. החזק אותם כלפי מטה. זו הייתה כוונה, והתכוונו לכלפי מעלה. היית בסדר, קבל מאיתנו תיק של מודן, בקלמר, תן לו. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. דוד, שלום.
3: שלום, עמי.
0: מה העניינים?
3: ברוך השם, עולה.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: לאיזה צורך בנו סוכות, חוץ מחג סוכות? לאיזה צורך בנו סוכות, חוץ מחג סוכות?
3: הגמרא מסכת סוכה אומרת שיש סוכות בורגנים, השומרים עשו סוכות גם.
0: לא, לא.
3: מורי העיר.
0: לא.
3: במדבר אולי.
0: פללת ביום כיפור?
3: בטח.
0: שמעת על איש איתי? הוא היה מולך את השעיר לעזאזל, היו בונים לו סוכות, שמים בפנים רוזטה ובוקה דדמה. והבמבר וכל ההוגות הטעימות היה עובר, מרביץ קצת מהרוזטה, ממשיך הלאה, שיהיה לו כוח. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. דוד, שלום. דוד, עכשיו היה אחד, עכשיו סיימנו איתו. 079-98-921 זה מספר טלפון, מיד נעלה עוד מאזינים. סולמן לא עומד בלחץ, למה אתה יודע, אין לו מפריעים עכשיו. בדרך כלל האורך מפריע לו. איי, איי, איי, איי, איי. נתן שתיים, שלום נתן. שלום נתן.
4: כן, שלום.
0: רבי נתן, רבי נתן הבבלי אומר, אף כיפה את הדן כל שם, זה דבר שפיסה להם חסך המסניה. נתן, מה קורה, נסיך?
4: ברוך השם, תודה.
0: גדול או קטן?
4: אני מהשידורים.
0: תבורך, גדול או קטן? יאללה, רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו על פי מי? יש שולחן ארוך, למדת שולחן ארוך?
4: כן, לומד.
0: יופי, רוב ההלכות של השולחן ארוך נפסקו לפי מי?
4: לא בדיוק של השאלה, מה זאת אומרת, זה מהגמרא, מהתלמוד בבלי.
0: טעות. רוב ההלכות של השולחן ארוך נפסקו על פי הרמב״ם. יש שלושה עמודי הוראה שעליהם נסמך השולחן ארוך.
4: כן, כן, כן.
0: ריף, רמב״ם מראש.
4: לא, זה ידעתי, לא.
0: הבית יוסף ליקט אותם. קדמה אתה ליקט את הכל.
4: בבית יוסף, בבית יוסף, בסוף סימן של גזיין ומביא שנקטינם כהרמב״ם בדין. כן.
0: יפה, רוב ההלכות הפסיקו לפי הרמב״ם, ולכן התשובה שלך יפה, אבל זה לא זה. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
5: שלום.
0: גדול או קטן?
5: קטן.
0: אשתו של ריש לקיש, מי זאת הייתה?
5: אשתו של ריש לקיש...
0: שמעת על ריש לקיש או לא?
5: כן, ריש לקיש.
0: מי זה היה ריש לקיש?
5: חברותא של רבי יוחנן.
0: חברותא של רבי יוחנן, אבל לפני זה מה היה?
5: לפני זה

0: שלום.
1: מה נשמע, עמי?
0: גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, איך קוראים לחיבור של הרמה על השולחן ערוך?
1: דרכים משה אולי?
0: לא, מפה, מפה. בעל המפה. שמעת על זה פעם על מפה? יש מפה רגילה, יש מפה חד פעמי, זאת מפה רצינית. שלום וצהריים טוב למאזין לבא, שלום איתנו. 079-9-8-9-2-1 צולמן, אתה לא עומד בלחץ. פעם שחקת אותה, עמדת אתך, כל תוסטים, קצתו לכם, תקסתו לכם, תקסתו לכם, תקסתו לכם, תקסתו לכם. מה אתה אומר? דוד, שלום.
2: שלום, אמי.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: יופי, איך אתה, הכל טוב?
2: שתבח שמו, הכל מצוין.
0: יאללה. מי אמר למי, למה הרי אותה?
2: משה רבנו...
0: כן.
2: השם, מוסר
0: בנו נשים. יאללה, תשובה נכונה. מי אמר למי, ארור אתה?
2: עוד פעם?
0: מי אמר למי, ארור אתה?
2: נחש, הוא אמר לנחש.
0: מי?
2: השם אמר לנחש.
0: השם אמר לנחש. למה כל כך הרבה זמן? פרשת השבוע שלנו.
2: תודה. לא, כי
0: חשבתי
2: על
0: הרורים
2: שהיה הכל
0: ארור, ארור, ארור. דה נה נה, דה נה, דה נה. מה נקרא האומר שלי, שלך ושלך, שלך? מה הוא נקרא?
2: שלי, שלך ושלך, שלך,
0: רשע. טעות, חסיד.
2: אמרת שלי.
0: שלי, שלך ושלך, שלך. חסיד.
2: שלי ושלך, שלך.
0: אתה לא פה, אתה לא פה, אחי. אתה לא פה, אחי, אתה לא פה, אתה לא מונח, אתה לא פה, אתה לא פה, אתה איננו, איננו, תשיב, צרף אותו, צרף אותו, שלום וצרף אותו למאזין הבא. אליהו, שלום.
3: אני מגיע לקירוע נשיא נפלא, אני
0: אשפת
3: כל מטרשת המשלל.
0: הלו, שלום.
3: מה השאלה?
0: מה השאלה?
3: מה השאלה?
0: איך קוראים לך?
3: זה סודי, סודי.
0: טוב.
3: אליהו, אליהו.
0: אליהו.
3: אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו הנביא. לא נגלה, לא נגלה את המשיח, כן.
0: טוב, אליהו, אני מודה לך. אני מבקש לך לא לעלות לציון נובים לפה. אתה משבש לי את המערכת פה. יכול לזרוק פתאום איזה נבואה. נבואה לטובה. צולמן, אתה לא עומד בלחץ. צולמן, אנחנו צריכים להגיע ל-150 מאזינים, אמרתי לך. יהודה, שלום.
4: שלום, אמי, מה אני קורא?
0: יופי, גאולה, איך אתה?
4: ברוך השם.
0: איפה אתה לומד?
4: ישיבה גדולה.
0: איזה אבל?
4: איזה אבל? לא, אני אגיד את השם בשידור.
0: לא, לא, נו מה, זה בושה ללמוד בישיבה, מה?
4: לא, לא, אתה יודע.
0: תגיד את הישיבה בשידור, מה הבעיה? אתה לא משנה, אתה מתבייש, לא קורה כלום, לא. לא משנה, אתה... אם לא קיבלו אותך לפונוביץ', לא קורה כלום, סתם. גדול או קטן?
4: קטן, קטן.
0: יאללה, מי צם 40 שנה שלא תחרב ירושלים?
4: רב זיירה.
0: צעות, רבי צדוק.
4: רבי צדוק, חבל.
0: מזל שלא אמרת את הישיבה. איזה שיעור אתה? איזה שיעור אתה?
4: קיבוץ.
0: קיבוץ, אופה. יאללה, הצלחה, הזמן. תן לו חוצה של דיימונס חדשה, תן לו גם גרביים ועניבה. יאללה.
4: תודה, עמי.
0: בכיף עוד. שיהיה זמן חורף בריא. עליכם עומד העולם, שתדע לך. אין עליכם. בחורי ישיבות, עליכם עומד העולם. בחירות, לא בחירות. עניינים, מלחמות, כלום. עליכם עומד העולם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. אינון, שלום.
5: כן. כן, שלום.
0: גדול או קטן?
5: קטן.
0: המקט אביב, מתי מתחייב מיתה?
5: שעשה בו חבורה.
0: תשובה נכונה. מתי חייב אדם לשלם מהטוב שבנכסיו?
5: מזיק.
0: שזאת השאלה, מתי בן אדם הזיק? בסדר? חייב לשלם הטוב שבין נכסיו.
5: בעידית, כאילו...
0: עידית, מה זה עידית?
5: יש...
0: מה זה עידית?
5: זה הכי טוב.
0: עידית של מה זה, אבל? מה זה עידית? מעדן, מה זה?
5: של קרקע.
0: קרקע, יפה. כשמשלם לניזק בקרקע, משלם לו בקרקע העידית. יש עידית, יש זיבורית, כל הקרקעות. אלה שסוחרי קרקעות מבינים מה אני מדבר. תשובה נכונה. תגיד לי, מתי... יש היתר, מתי יש היתר להרוג רק זכרים גדולים?
5: זכרים גדולים?
0: כן, גברים גדולים מותר להרוג אותם.

0: מתי זה?
1: במלחמה של שער האומות, מלחמת הרשות.
2: תשובה נכונה, מלחמת הרשות. 60 שקלים. שאלה הבאה. הנודר נדר, עד מתי עובר בבלטה אחר?
1: סתם נדר 30 יום. מתי עובר בבלטה אחר? שלושה רגלים?
2: שלושה רגלים, תשובה נכונה. יש לך 80 שקל. 60, עכשיו 80 שקל. האם ישמעאל עשה תשובה? אם כן, תוכיח לי.
1: ישמעאל,
2: אם הוא עושה
1: תשובה? תשובה, ישמעאל. הלו? כן.
2: אתה איתי?
1: אני חושב שכן, מה ההוכחה? אני לא זוכר.
2: ההוכחה זה הכי חשוב, כי באמת הוא באמת עשה תשובה, אבל מה ההוכחה?
1: אולי שהוא קבר את אביו, משהו
2: כזה. תשובה נכונה, תשובה נכונה, 100 שקל. נאמר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, מלמד שעשה ישמעאל, תשובה, שרואה את הוליך את יצחק לפניו, תשובה נכונה. יש לך 100 שקל, ממשיך עוצר?
1: עוצר.
2: קיבלת 100 שקל, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דניאל, שלום.
3: שלום לך, מה נשמע?
2: גדול או קטן?
3: קטן.
2: האם כל הכהנים גדולים היו משוחרים משמן המשחה?
3: כדי ששם אמר לי למשוך אותו.
2: אבל כל הכהנים בכל הדורות היו משוחרים משמן המשחה?
3: לא.
2: אז מי היה, מי לא?
3: רק בזמן בית המקדש במשכן, מי שהיה משכו אותו.
2: איזה משכן?
3: רק במדבר. משכן העדות.
2: רק במשכן היה דוד המלך לא משכו אותו בשמן המשחה? כהנים גדולים שבית המקדש לא משכו אותם? מה יש לך אתה? הלו?
3: רק את בן אהרון, רק את בן אהרון הכהן.
2: מה פתאום, מה? עד ימי ישעיהו, צלוחית השמן רק אז נגנזה. עד לפני יאשיהו. אז זה לא... טוב, יאללה, תודה. היית בסדר. תן לו בבקשה... תן לו חולצה יפה בכיף. של דיימונד, שיהנה לו, שיתחדש לו, שיתפנק לו, שיהנה לו, שיתפנק לו, שיתחדש לו, שיהנה לו. איי, איי, איי, איי, רבותיי. טוב, חברים יקרים, אם מתקלקל לכם המיני בר, רוצים להחליף למיני בר חדש, עם כל ההצגה, רוצים להחליף את הפילטרים, מיני ברים, כל הסוגים, כל המינים, המחירים הכי טובים בארץ, כולל אחריות, מי שמתקשר עכשיו מקבל גם חצי שנה סננים חינם, הטלפון 0523-844-844, אני ערב לטלפון הזה, תקשרו, תזמינו מיניברים, תתחדשו לכם, עכשיו זה זמן של התחדשות, שותים כוס צי חם, כוס מים קרים, מחליפים את הפילטרים, גם שירות תיקונים, אני ערב לטלפון הזה, הן למחירים הטובים ביותר, והן לשירות הרמה הגבוהה ביותר, והן למחירים ולדברים הדה בסט. כל סוגי המיניברים, תתחדשו, תזמינו, עד שקרו להגיד שאני שלחתי אתכם, 0523-844-844-0523-844-844, חייגו, תרגגו, תתפנקו ותהנו. 0523-844-844, פרסומת מיד אנחנו שווים. שוב אני חוזר לטלפון, באיזה אני אחזור? 0523-844-844. פרסומות ומיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
2: עכשיו נבוא לשמוע את יובל טייב, אני לא מבטר, הוא לא מבטר יובל טייב, אחלה יובל.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אבי בן ישראל, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. שלום נסיך, איפה אתה? איזה ארוחה הבאת פה? הנה, באמצע שיחה.
1: כן, צדיק, מתקשרים אליי, מה אני יכול לעשות?
0: מה, באמצע שידור אבל?
1: כן, כל דבר רבנית, להתראות.
0: מי?
1: כן, אמי, אני איתך צדיק.
0: מי זאת הרבנית שדיברה איתך?
1: הרבנית תמו, מה זה משנה?
0: לא, מה רצתה הרבנית?
1: הרבנית לא יודע מה רצתה.
0: לא רצתה איזה סט של פומפידית או משהו?
1: הלו, לא מערבים שמחה בשמחה.
0: לא מערבים שמחה בשמחה. תודה. חדש על השעון של אורל. טוב. איי, איי, איי. איתנו הקלידן אבי בוזגלו, גדול הקלידנים, תקליטנים בארץ ובעולם, רבותיי. שילחו לו הודעת פרגון, אני מחלק פה ארוחות, 052-2755-648. 052-2755-648. הוא גם היחידי שיודע את הטלפון שלי בעל פה. למה? היינו מעבירים כפולות. היום הוא מעביר את זה לחבר שלו.
1: גם היחידי שהוא חבר שלי, אפשר להגיד, מגיל חמש, מגיל שש אנחנו חברים.
0: הייתם יחד בגן, אתה זה שגנבת לו את הג'ולות.
1: היינו בבתי אבות, ואיפה לא היינו?
0: בתי אבות, בתי סוהר, הכל הייתם. עשיתם מבצועים, טוב! אבי, מה? בשמה באת פה, הבאת הקלידן, הבאת פה ארוחה, העניינים.
1: אנחנו, החיות של עם ישראל, זה בזכות אמונת החכמים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, זה לא סיסמה שאנחנו אומרים אותה כל בוקר, זה אמיתי. ויש לנו פה את ידידי, רבי משה גבאי, הצדיק הזה, שעומד לימיני.
0: בוא שב, הרב גבאי, שב, שב איתם.
1: הרב גבאי, שב. היהודי הזה ביום ראשון מתקשר אליי, אומר לי, אבי, הוא פרסי, מה עם שידוד ברדיו על הודעה? אמרתי, אתה יודע מה? הכנסת לי ברנד, זה היה בשלוש ורבע, בשלוש וחצי אני עולה אצלך לאייטם, ואני אומר לך, אני מבקש בקשה שביום שלישי עושים את השידור, הודעה
0: לקודשה,
1: וקיבלת את בקשתי.
0: והיום
1: בנוסף לזה,
0: הולכים לעשות
1: נשמת
0: קולך
1: היא
0: שלוש וחצי
1: פעמיים
0: מול.
1: כי טוב, כן. אילולת סנגורן של, של עם ישראל, רב לוי יצחק מברדיצ'וב, אז זה הזמן של כולם, קודם כל כל המאזינים והמאזינות
0: מדליק לו נר,
1: לוקחות עכשיו גפרור ונר, מדליקים נר לכבוד רבי לוי יצחק בן שרה,
0: סשה
1: ורבי מאיר. אנחנו מדליקים ואומרים שיסנגר על כל עם ישראל ובכללם אותנו, עם השמות שכל אחד צריך לסינגורים שלו, ובכללם אני רוצה לעשות פה מי שברך גדול ואשתו לרפואה שלמה, מי שברך אמותינו שרה אבקר חן בדם ריאם הנביאה, הוא יברך וישמור וינצור ויעלה ויגדל מעלה מעלה וירפא ברפואה שלמה את מרת ציפורה בת עמדם גואר, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה ברנה ובריאה ושגידיה. אין נא רפא נא לה, תענו אמן!
0: אמן!
1: תנו לי אמן של רפואה! אין נא רפא נא לה, אין נא רפא נא לה.
0: הצעקות שלך עושים לי התקפות חרדה פה.
1: נפעיל עכשיו את כוח השבת, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. יקוים בפסוק כל המחלה ששמתי במצרים. לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאך בריאה אולם לעד לעולם, ביחד עם כל חולי וחולות עמו ישראל. היום השידור הזה זה הודעה לקוד שבריחו, בשעה שלוש וחצי אנחנו עושים נשמת כל חי העולמית. את ההודעה הזאת שעשינו, פרסמתי אותה איפה שיכלתי.
0: כן.
1: איפה שיכלתי, גם בארץ וגם בעולם, גם מאזינים שלך שנמצאים כעת במרוקו, במרוקו, באמריקה. גם במרוקו אני מאמין שיש מאזינים.
0: לא מאזינים,
1: גם
0: בספרד,
1: ונצואלה, ברזיל, מחיקו, כל המקומות עכשיו מאזינים ויאזינו לשידור בשעה שלוש וחצי. כולם יתחברו אלינו, יעשו נשמת כל חי העולמית לניסים ולנפלאות, ואני אמרתי

0: מקודם בדרשה,
1: סעודה שעשית, כן.
0: בסעודה שזכינו לעשות, גם רבי משה היה שותף בסעודה, זה לא רק אני. אני חלק מהעניין. איפה אגב הגביע? הוא פה, בסדר, שאני אהיה רגוע.
1: מה אתה רגוע?
0: לא, לא, החסרתי פעימה לרגע.
1: יש לו את הגביע של בבא סאלי פה.
0: לא, אל תספר, די.
1: מה יש לך?
0: בסדר, אנחנו עשינו את הזימון מהגביע של הבבא סאלי, שהיה מוזג לתוכו ערק, והכל קיבלתי אותו מיהודי, רבה של בית שען, הגאון רבי יוסף יצחק לסרי.
1: בהשאלה?
0: שהבבא סאלי, ברור בהשאלה, הבבא סאלי נתן את זה למור אביו, רבי מחלוף, איך קראו לאבא שלו? רבי מחלוף אל עשרי, וזכינו...
1: זה אנציקלופדיה של הרבנים.
0: זכינו, כן. רבי, אגב בוזגלו, הוא כותב המילים של רוב השירים שלי, של הצדיקים.
1: כן, כן. כותב ומלחים.
0: זה הוא כותב את המילים.
1: כן.
0: הוא כתב לי גם... הוא גם כתב את הג'ינגלים של... את השיר על רבי דוד יוסף הוא כתב, וג'ינגלים של שס. אני יושב איתו התייעצויות, עד שאני מוציא ממנו את הפרח, יש הרבה קוצים בדרך, כי הוא שולח 70 אלף קיצות.
1: אלוף הסקיצות העולמי, אבי.
0: וכבר אני באולפן, וכבר עשיתי את הסקיצה האחרונה, לא, יש פה עוד שינוי ועוד שינוי, אבל ברוך השם, כל שיר נהיה נכסה צון ברזל.
1: רק שאלה הכי קשה ששאלת. כן. אתה מוציא ממנו את הפרח, שאתה לוקח לו את הפרח?
0: הוא מוציא ממני הרבה פרחים. אל תדאג. כן, זה שיר הצדיקים. ברוך השם, שיר הצדיקים.
1: המצאת העולם זה.
0: זה הפרח הכי גדול שאתה עושה לצדיקים, ואני אומר למאזינים והמאזינות, תעשו לצדיקים, הצדיק לא יאכזב אתכם. אני בדידי אהבה עובדה, בהרבה מקומות סיפרתי מקודם איזה סיפור, אני לא רוצה לפרסם אותו פה, מה זה הכוח?
1: למה תפרסם, אבא?
0: לא, לא, לא. אני רוצה להראות לאנשים מה זה הכוח.
1: מה, עד ששימו בטאבו, מה?
0: התחלנו עכשיו, די.
1: אז אני צורק.
0: עד שאני אקבל ממפעל הפיס ה-70 מיליון.
1: 64 מיליון.
0: 64 מיליון שאני ארוויח היום בעזרת השם.
1: אמן.
0: תגידו אמן, ואני אחלק לכולם. מבטיח לך, די לי בקו חרובים, אם אני זוכה ב-60 מיליון...
1: 64.
0: לא, 64, 4 מיליון אליי, 60 לעם ישראל. בשמחה ואהבה, אתה לא מפחיד אותי.
1: וואי, תקשיב טוב, בוא נע.
0: בשמחה, זה מה שיהיה.
1: רגע, תגיד, רק...
0: לא רוצה להגיד הוא פחנוני, כי זה ניסיון, אבל זה הייעוד שאני רוצה לעשות.
1: זה קשה מאוד, אבי.
0: למה? למה קשה?
1: לא, זה קשה מאוד, מה ככה?
0: למה קשה? אתה חושב שמ-4 מיליון לא נעשה 60 אחר כך?
1: לא, בבא, מה אתה חושב? מה אתה חושב, שטרון רונן גנון?
0: היפלא מהשם דבר. הכל בסדר, מלוא כל הארץ כבודו, אנחנו באנו לעשות שמח לעם ישראל. אבי בוזגלו פה איתנו, ידיד נעורים, כבר עשו לך סאונד או שמחכים לפרסומת?
1: לא, מחכים לפרסומת לעשות לך
0: בסאונד. אז אנחנו בשידור הזה, אגב, מי שרוצה לשלוח שמות לברכה, אצל רב משה טלר, יש לינק שפרסמו אותו, מי שרוצה שמות לברכה שיוזכרו על הציון, יכול לשלוח לי הודעה, אני לא אומר את המספר שלי, שאני יודע שזה עכשיו התקפה, יודעים את המספר שלי, לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, אני אשלח לכם קישוט, תשלחו לי שם שמות, מזכירים את זה, ללא עלות על הציון הקדוש.
1: רגע, בוא נעשה את זה עכשיו בשידור, רגע, שנייה.
0: בוא נעשה את זה בשמחה.
1: רגע, בוא. שלח לי את הלינק, שאני אטפל בזה, רגע.
0: עכשיו אני שולח לך... מה, פרסמו את זה בקבוצה שלנו?
1: מה? שתהיה את זה בקבוצה. הנה, אפילו רפי אורחנה, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית, אומר שהוא... גם רונן אבי קיסר אומר, תגיד לי נדר, למה כולם עכשיו תפסו אותך רצינית?
0: בלי נדר, בעזרת השם זה מה שיהיה.
1: רגע, שתהיה לי את הקיצור, אני אקשר רגע לאודי.
0: שנייה, מחשבה יוצרת מציאות. שנייה. חיד אודונאייס. הנה, כבר אנשים.
1: רגע.
0: שלח לי את הלינק. שנייה, חברים, שנייה, צדיקים.
1: לא יומן גזופה פה, שידור חי.
0: אצלך זה התקפה ישר, חוסם לי את הטלפון. מיליון דברים. איפה?
1: תקשיב, תפתח את הטלפון 0524-123-123, שלח הלינק, כל מי שולח ההודעה, שלח לו בחזרה את הלינק הזה של ה... של ה... זה של הקישור לרב לויצ'ר מרדיצ'וב, שהיום זה הילולה שלו.
0: הנה, מצאתי את זה.
1: שלח לי את זה.
0: השתבח שמו בחינם, בשמחה ואהבה.
1: רגע, תירגע.

0: הנה, יאללה, אני שולח עכשיו לאודי, ואודי שם את זה בקבוצה. טוב, מאזינים, שימו לב, אתם שולחים הודעה על 0524-123-123, והרובוט שלנו מחזיר לכם חזרה את הלינק הזה.
1: אך, השתבח הבורא, איזה כיף זה.
0: רציתי להציל לך את הטלפון, מה?
1: זה זיכוי הרבים. זה, עמי, מה שאתה עושה עכשיו זה אין אינטרסים פה, אין פה לא תרומה ולא ברומה, כלום, נטו לתפילות, המתפעל חברון הענה תחילה.
0: שלחו הודעה על 0524-123-123, אפילו נקודה, אפילו פסיק, אפילו תפילה, ואנחנו נשלח לכם את הלינק הזה חזרה, של מסירת שמות, צירב לוי, ישראל מרדיצ'וב.

0: שבנו עליכם מאזינים יקרים, שעה שנייה, הכל ברמה 921 104.3 105.7
1: שיש את הרדיו של החברים.
0: לשמאלי חברי ידידי ורי קיאר לי ממש די-ג'יי נאמבר 1 בארץ ובעולם, קלידן על חלל, מלך הטברנות העולמי אבי בוזגלו מאשדוד, רבותיי, מאשדוד.

0: יש לכם גם אולם אירועים שם, לא? אנחנו נפרסם את העולם אירועים עלינו היום. תתן לי אירוע חינם, מה אבי ישלם את האירוע היום? אבי, אתה צריך לשלם את האירוע שאני עושה אצלו.
1: בלילה,
0: מיכה
1: שבע אירועים.
0: מה, מה, מה?
1: בכסף שאני זוכה היום בלילה, אמרת.
0: נו.
1: שבע אירועים נותן לך.
0: על ה-64 מיליון?
1: כן.
0: שבע או שבעה אירועים?
1: שבע.
0: שבע עשרה. 10 מיליון הוא קולט כל המתחם שם, מה אתה יודע לשתות?
1: העיקר הבריאות, גם השידור לרפואת מרת לבנה חיה בת מרב מרים.
0: אתה יודע מה הסיפור שלה? אני אספר לך.
1: סיפור הזו, אתמול הייתי עם רבי דוד על זה.
0: אני אספר לך מה היה. הייתה בבית הכנסת רבי מיר בעל הנס. היא עם הצעירה בת 30, סובלת מישהו משמור מאפילפסיה. קיבלה, התעלפה בשירותים כמדומני.
1: לא, היא ילדה בן או בת.
0: לפני חודש, לא.
1: לפני חודש, והיא הפסיקה לקחת את הכדורים כי רצה להעניק. זה הסיפור.
0: כן, כן. ואז נפלה, ולא הגיעה לחמצה לזה 20 דקות. ומשירות יתרו אותה שמה, אז הרבנית נטף הייתה שם וכולם. שירות ההורים שלהם מתנדבים בייחוד הצלח, חברים שלנו טובים, משפחת מור רבי.
1: הם החיו אותה.
0: האבא עשה לה החייאה. ובצבא לא פשוט בכלל. הציבור נקרא להתפלל לקרואה שערי שמה לפועתה.
1: לבנה חיה, בת מרב מרים.
0: עוד שם, בבקשה.
2: מאיר בן אסתר,
0: גם לרפואה שלמה. כל מי שזקוק לרפואה שלמה, שתהיה לו רפואה שלמה בדרכנו במקום ממש, וגם אשתך, מה השם? ציפור הבת. המדם גוהר, לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. עוד מעט יהיה איתנו ניצול מהטיסה. שיהיה פה בשידור חי, ויספר את כל הדברים מסביב. אבל בוא נפתח עם ברוב שירה וזמרה, עם אבי בוזגלו.
1: אני רוצה להודיע לציבור הנשים הצדקניות, שמתקיימת הילולת מרן, אצלנו במוצאי השבת הקרובה, פרשת בראשית, עם ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו, עם סיפורים אישיים, סעודת המינים, אמירת נשמת כל חי כשהחל פתוח, יהיה מור אבי, הגאון הרב ישראל יפת בנושא כוחה של תפילה, וגם אני אהיה שם בסיפור אישי, מחלום, מדמיון לחלום ומחלום למציאות, שווה להגיע, כל ציבור אנשים מוזמן להגיע, רחוב בערי 5, בית מורשת מרן, מוצאי שבת הקרובה בשעה 8:30, אנחנו רוצים לעשות שמח לקודש הבריחו, רבי אברהם בכבוד, מתחילים.
0: יאללה, בכיף. קח את המיקרופון השני, כן.
1: אי, אי, אי, יופי.